0: Grabus. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Зъболекарят казва на пациентката: не е необходимо да си отваряте устата толкова широко. Но вие казахте, че трябва да вкарате огледалци и инструменти. Е, и все пак аз имам намерение да остана отвън.
0: Градусчета!
1: Съдът разглежда делото на Иванов, който е ударил своята тъща с чук по главата. Показания дава негов приятел. Какво ще кажете за постъпката на вашия другар? Пита съдията.
2: Според мен, всеки трябва да бъде ковач на собствената си съдба.
0: Градусчета!
1: Двама пенсионери си говорят. Как се чувстваш при тази криза? Като дамска привръзка на добро място в лошо време.
0: Градусчета!
1: Две кучки си говорят. Моята стопанка е много добра, внимателна и грижовна. Хм, а моята истинска кучка.
0: Градусчета!
1: Съпругът отвежда жена си в родилния дом. Тя въздъхва. Нищо чудно да ни се роди негърче.
2: Защо?
1: Току-що черна котка ни мина път. Съпругът предава жена си на лекарите, връща се вкъщи и казва на баща си и майка си: нищо чудно да ни се роди негърче.
2: Защо?
1: Ами жената разправя, че по пътя към родилния дом черна котка ни минала път. Бащата се обръща към жена си.
2: Маро, като те водех към родилния дом, случайно да ни е минало път, магаре?
0: Градусчета!
1: Поручик Ржевски се хвали пред офицерите. Вчера богато семейство ме покани на погребение. Изнасят, значи, покойника. Гръмва музиката. Всички се вцепеняват. Аз обаче, братлета, веднага поканвам една дама на танц.
0: Градусчета!

0: съпругът вдига телефона. Ало! Еми, откъде да знам? Обърнете се по този въпрос към метеоролозите! И тръшва слушалката. Хубавичката му жена го пита. Кой беше?
1: Знам ли? Някакъв моряк изглежда, интересуваше се, чисто ли е на хоризонта.

0: Много радост. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Велик е нашият език. Избирателна урна. Може ли да има по-сполучливо название за мястото, където надеждите на електората стават на пепел?

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Сине, какво става с изпитите? Поскъпнаха, баща ми, поскъпнаха!
0: Градусчета!
1: В Русия има поверие, че ако изтървеш вилица по време на хранене, ще ти дойдат гости. И така, Одеса. Семейството на Изя Рабинович вечеря. Внезапно Изя по невнимание бута вилицата от масата. Всички замръзват от ужас, но той по някакво чудо успява в последния миг да улови прибора на сантиметър от пода. Докато фамилията въздъхва групово от облегчение, телефонът звъни. Малкият Абрамчик вдига слушалката и казва ухилен: тате, пък леля Сара току-що е заседнала в асансьора.
0: Градусчета!
1: В слънчев и мързелив пловдивски следобед на ларгото пред общината бавно и величаво каца летяща чиния, цялата от злато. В корпуса й се отваря златна врата. Изниква златна стълбичка и по нея слиза атлетичен двуметров красавец в прилепнало златно трико, под което изпъква впечатляваща надареност. На врата му виси едър златен медальон, а ръцете му тежат от златни пръстени. Златният астронавт сяда в близкото бистро и поръчва кафе. От съседната маса на секундата го фиксира силиконена блондинка и кокетно пита за свободно място. 24-каратовият атлет любезно кима.
2: Извинете, бил къде сте?

подхваща русата амбиция. От Сириус съм, усмихва се неустоимо златният пришелец. Али, ми там всички ли сте такива високи? Да, всички. И мускулисти? Да, всички. И толкова надарени? Такива сме, скромно кима мъжът.

0: Страшно двоумение съм. След обед по едно и също време има роднинска сватба и погребение. Къде да отидем? На погребението, разбира се. Защо? Същата работа, ама без подаръци.
1: Градусчета!
0: Ало, Ивайло? Имате някаква грешка. Ива си казвам. Сериозно? А в телефона на мъжа ми си Ивайло.
1: Градусчета!
0: Пациент пред журналисти след операция за смяна на пола. Операцията ми беше пълна катастрофа. Аз съм огорчено, наранено, излъгано.
1: Градусчета!
0: Подслушан разговор от съседната маса. Прибрах се от командировка ден по-рано и жената майна ми направи сцена на вярност.

0: на дъщерите гледали като на разход. Нали, като пораснат, чужда къща ще идат, а и зестра трябва да им се задели. От тогава. В Банско, например, е останала пословицата. Имам две деца и едно момиче. Слава Богу, времената се менят. На една приятелка баща й, потомък на тракийски бежанци, припнал щастлив да съобщи на тъща си, че дъщеря й е родила здраво, хубаво момиченце. Бабата, недоумяваща и традиционно гузна заради унуката, за всеки случай рекла да го оттеши с думите.
1: Арно, дезетко, ами и той дети не е някоя змия.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Мъж без жена е като куче без бълхи. Живее, но някак скучно. Жена без мъж е като бълха без куче. Живее, но няма кого да хапе.
0: Градусчета.
1: Магазин за телефони. Работили ли сте с Android? Бате, бех 20 години у Кремиковци. Работил съм с всекакви изроди.
0: Градусчета.
1: Най-вълнуващият момент в живота на мъжа настъпва, когато най-после решава да отговори след 19 пропуснати повиквания от жена си.
0: Градусчета.
1: При шефа на цирка идва жена, дребничка с очила, същинска божа кравичка. Казва: искам да стана при вас дресьор на тигрите. Шефът се засмива: ами ето ги там, тигрите, точно са се разбеснели, ходете да ги успокоите. Жената спокойно влиза в клетката и изревава оглушително: изроди, мирно! Тигрите направо приседнали от изненада, а един по-малък чак се напикал. Ушашавеният директор: вие така ли сте правили и на предишната си работа? Да. А къде е било това?

0: Бях класна на 7-ми бе в спортното училище.
1: Градусчета!
0: Само Чък Норис може да пие вода на екс от чешмата.
1: Градусчета!
0: Прибирам се вкъщи, жената се постарала, всичко наготвила, сервирала, ракийка, салатка на масата, направила любимата ми мусака, даже ми слуша за проблемите ми в работата. Викам си, ей, това е щастие. Оказа се, че ударила задния ляв стоп на колата.
1: Градусчета!
0: 6-годишното финландче Улехас Венген Виндир Вармас Пайван Хаен на въпроса «Момченце, как се казваш?» винаги отговаря «Абе, що не си гледаш работата?»

0: Все много радуется, слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала:
2: уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас.
3: Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

0: Llegamos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Влиза учител по биология в час. Сяда, завива един голям джойнт, пали го, вдишва избавен, тих и нетърпящ възражение. Тон казва: ученици, днес ще учим за вълците. Дръпва, задържа, издиша облаци пушек и продължава: вълците са горски животни. Те са хищници. Зимата живеят на глутници. Следва къса, но съдържателна пауза, която бива последвана от драматично вдишване на огромен облак тетрахидроканабинол. Учителят се отпуска на стола, очите му кротко се кръстосват някъде по черчевето на прозореца и устните промълвяват: е, вълците, зимата живеят на глутници и лятото отлитат на юг.
0: Градусчета!
1: Жена пита мъжа си: скъпи, змиите колко време живеят? Щома да не ти е лошо.
0: Градусчета!
1: 2050 година. Къде си тръгнал с тая врата на Рамо, бе? Това не е врата, бе. Това е Samsung Galaxy S35.
0: Градусчета!
1: 5 от 6 учени доказаха, че руската рулетка е безопасна.
0: Градусчета!
1: Докторке, имам ерекция 24 часа на ден. Какво може да ми дадете за това?
2: Подслон, храна и по 500 евро на месец.
0: Градусчета!
1: Мамо, тати комунист ли е? Откъде да знам Марксиела? Питай го. И какво ви става? Вчера и сестра ти Енгелсина ме попита същото.
0: Градусчета!
1: Откат започват акция зима, макар че те и през лятото пак си зимаха.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радио разпръскваше мегабъдещия Джоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, това измерение на вселената и ефира, бе изцяло по вина на тон режисера Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: 4 часа. Новини. Общинските служби за земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди, както и при подлъза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът главен комисар Николай Пелтеков. Той беше изслушан в Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет, в която беше обсъден въпросът за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи и с кметовете, както и екипи на районните администрации, посочи главен комисар Пелтеков.
2: Срещаме трудно с тези бездомници и просят си чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и провериме и тези лица са изрядни от към документи, няма извършено нарушение на обществения ред, което дълго санкционирам по административен ред или извършено престъпление, няма как да репресираме някой не за това, че той стои на пейк. Знаеме, че гледката е неприятна, знаеме, че създаваме неудобство на гражданите и в тях има усещане за несигурност и неспокойствие, но уверявам, че целта на тази среща с кметовете на район Средец и Оборище е да обединим усилията всички компетентни институции, за да решим проблем шума, бездомници, бездомни кучета.
0: В Испания търговците понасят загуби за 2 милиона евро на ден заради кражбите от магазини. Само за летния сезон общата сума достига повече от 760 милиона, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Всяко лято търговските обекти в туристическите дестинации и крайбрежните райони на Испания са изправени пред едно и също предизвикателство – ръст на кражбите от магазини. Според данни от проучването, барометър на кражбите в търговията на дребно, изготвена от компанията Checkpoint Systems, летният период формира близо една трета, 27% от регистрираните годишно дребни кражби в търговските обекти. Най-много се крадат слънцезащитни продукти, алкохол, хамон и зехтин. Освен това, покрай световното първенство по футбол е регистриран ръст в кражбите на фланелки на национални отбори и колекционерски карти. Проучването също така показва, че 35% от кражбите се извършват от организирани групи, докато 51% от посегателствата са дело на серийни извършители, т.е. престъпници, които извършват 3 или повече кражби годишно. Освен това, близо половината от тези извършители са на възраст под 30 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Една от най-големите водни компании в Англия, Thames Water, обяви забрана за ползване на

0: Маркучи, който ще засегне повече от 10 милиона клиенти след изключително топлото и сухо време. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Ограничението означава, че от четвъртък маркучи не трябва да се използва за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски басейни или плувни басейни или почистване на прозорци. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с 34 или повече градуса, от която и да било предишна година. Невил Мънкаслър, директор на стратегическите водни ресурси на Темс Уотър, заяви за BBC, че е нямало да бъде предприята тази стъпка, освен ако не е било абсолютно необходимо да защити водоснабдяването за всички и околната среда. Компанията доставя вода на клиенти в части от градствата Глостършир, Уилшир, Съри, по долината на Темза, Лондон с предградията и някои прилежащи райони. Тя предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на общо 16 милиона клиенти. В изявление на компанията се казва, че потреблението на вода в момента почти навсякъде е с 10% над нормалното, което се равнява на допълнителни 100 милиона литра вода всеки ден. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в западна България около централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

свежото утро на 22-я ден от месец юли. Изпращаме нощта и посрещаме новия изгрев. Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. От вчера, 21 юли, луната влезе в първа четвърт и днес е най-подходящото време за лунна диета за едно единонощие. Казвам го за тези, които следят движението на луната и нейните цикли. И до 6 часа ви каним да сме заедно. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански, а след малко с актуални материали ще се присъединят и колегите ни. Иванка Петкова, Яница Марова, Антония Попова и Даниела Добрева, но след тази песен на Димитър и Гергана Димитрови.

0: спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стремър предписа областна междуведомствена комисия, която тези дни инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръжево Конари, Черноземен и Песнопой, община Калояново. Подробности научаваме сега от Иванка Петкова.
1: Спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стряма предписа областна междуведомствена комисия, която инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръжево, Конари, Черноземен и Песнопой в община Калояново. Най-общо проблемите са свързани с затлачване на речното корито, отпаднали дървета, клони и храсти, както и с опасни изменения по течението на реката, обясни пред Радио Пловдив ВИК-експертът в областната администрация инженер Митко Стойчев, който участва в инспекцията.
2: Вчера междуведомствена комисия, назначена с заповед на областния управител, извърши проверка на рискови участъци от река Стрема, за които бяха получени сигнали от кметове на населени места и от кмета на общината, че има установени нередности и бяха изразени от тяхна страна притеснения. Трите участъка, които бяха проверени, това е един участък в землището на Ръжево Конари, който съдържа два подучастъка. В общи линии в участъка, който е над селото, беше установено, че има паднали дървета, които подприщват водното течение и създават опасност от забентване на реката. Същевременно бяха установени, че има съществени хидроморфологични изменения, при което реката е взела ново корито и е навлезла в земеделски земи, горски територии, общински път е унищожила. И в по-горните участъци, един от които е в землището на Черноземен, там имаше пешеходен мост, в чийто светлотвор имаше заседнали дървета, дънери, което създава също предпоставка от подприщване при последващи високи води и опасност от преливане на реката, разрушаване на съоръжението, както и за надвиснали над реката големи дървета, които ще паднат при последващи високи води под копани. Третият участък, който беше проверен, това е участъкът над новоизграждащия се мост в землището на село Песнопой. Там реката е некоригирана и имат достатъчно много паднали дървета, така че в определени условия да предизвикват подприщване на водното течение. И тъй като този мост беше многократно разрушаван преди в старият му вид, сега при строителството на новия искат този проблем да бъде отстранен. При тези обстоятелства това, което е заключение на комисията, е, че задължените лица трябва да предприемат конкретни мерки за отстраняване на тези нередности, като тези задължени лица, това са Напоителни системи ЕАД клон Марица, град Пловдив. Говорим за участъците, в които те имат задължение за извършване на обществена услуга за поддържане на участъците и съоръженията в тях, като съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите, министър на земеделието за участъците, където ще се наложи корекция на реката и връщането и в старото положение, областен управител за некоригирания участък и, разбира се, кмета на община Калояново за участъка, който е около пешеходния мост, който е общинска собственост и като собственици на съоръжението следва да поддържат сервитута на този мост, условията за безпрепятствено преминаване на високи води. Това са в общи линии на заключенията на комисията и препоръките, които се изпращат.
1: Какви мерки препоръчвате?
2: Почистване на тези участъци и корекция на реката, където е навлезнала в съседни имоти, и почистване на растителност основно и укрепване на бреговете там, където са застрашени диги и други инженерни съоръжения.
1: Тези препоръки подплатени ли са с финансови средства или отделните институции сами трябва да си ги осигурят?
2: По отношение на финансовите средства, Напоителни системи извършват тези задължения със средства от бюджета на министъра на земеделието. А областен управител е второстепенен разпоредител. Ние трябва да търсим тези средства от Министерски съвет и да търсим начин, по който да организираме почистването.
1: В какъв срок трябва да се изпълнят тези мерки?
2: Срокът не е точно фиксиран по простата причина, че е свързано с финансовото обезпечаване на тези средства, но мисля, че тези неща, които са най-критични и където общината разполага пряко с определени средства, могат да започнат и възможно по най-бързия начин, каквото е заявил и кмета на общината. Говоря за моста, който е пешеходния, тъй като там има голямо количество дънери и паднали дървета, които са съседнали. Говоря за Черноземен.
1: Значи там е най-спешно, а може би след това Песнопой, защото все пак става дума за населени места.
2: Разбира се, над Песнопой реката се е превърнала в гора. Сигурно не е чистена, може би не по-малко от 20 години.
1: От своя страна, кметът на община Калояново Младен Кичев заяви, че изместването на реката застрашава пътища и създава рискове за наводнения в населените места. Той настоя държавата да определи институция, която да отговаря за поддръжката на речните корита, за да се предотвратяват бъдещи бедствия.
3: По първи петли!

0: Чухте песни в дует на Надка Караджова и Стояна Лалова и след това на Дафинка Дамянова. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от Пловдив. Фолклорен ансамбъл Тракия се завърна с престижно първо място от международно състезание по народни танци в Истанбул, Турция. Фестивалът събра състави от повече от 40 държави, а в надпреварата бяха разделени две категории с много награди. Доцент Димо Енев от ансамбъл Тракия ще ни погостува сега в разговор с Яница Марова.
1: Следващите минути ще ви срещнем и с емоциите на фолклорен ансамбъл Тракия, след като състава пребори формации от 41 страни и стана първи на международен конкурс в Турция. За труда, който стои зад големия успех, за постижението на това състезание, ще е разговора с хореографа на ансамбъл Тракия, доцент доктор Димо Енев, който беше и жури на фестивала, но той не журираше частта, която е с българския ансамбъл, а друга група. Сега той ще ни каже повече за това. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив.
1: Първо поздравления за големия успех. Какъв е вкуса на победата?
2: Да, наистина голям успех е, най-вече за труда на изпълнителите, на ръководителите и така на всеотдайността на всички колеги от ансамбъл Тракия към мероприятието, което така имаше една дълго предисловие преди да отидем там.
1: Първо място на международен конкурс за фолклорни състезания танцовални в Истанбул се проведе от 13 до 19 юли. Снощи късно пристигнахте в България. Как се преборва такава конкуренция? С какво успяхте да спечелите журито?
2: Да, наистина едно огромно мероприятие на федерацията, Турската федерация по народни танци, който включваш, както вие казахте, 40 и няколко държави, 2000 изпълнители, още толкова организационен комитет. Така е една мащабна дейност. Наистина конкурса протече на 17 и на 18 юли в две категории. Едната беше за традиционен фолклор, другата беше за обработен фолклор. Ние естествено участвахме в категорията, подбрана от компетентното жюри в обработения фолклор и в която участваха 22 състава. Там всъщност имаше групи много атрактивни от традиционно силните Грузия, Русия, Беларус, много добра група от Чили и така много. Без турски състав, може би колегите от Турция са преценили да няма конфликт на интереси. И наистина трудна борба, изключително компетентно жюри, международно, колеги от Колумбия, колеги от Франция, от Индонезия, от Испания, от Мексико, колеги, занимаващи се с хореография, фолклорно изкуство, както и менеджери на състави. Трудна борба. Смятам, че българският фолклор като цяло е достатъчно атрактивен, за да достигне до такова място.
1: Кажете, кои танци представихте в конкурсната програма и защо именно тях избрахте?
2: Да, ние бяхме запознати с регламента предварително, за което подготвихме една такава традиционна българска хореография, изградена на базата на тракийския фолклор.

0: с изключително атрактивни моменти на базата на репертуара на фолклорен ансамбъл Тракия. Нашите изпълнители са огромни професионалисти и това, което бяхме подготвили, естествено го изпълнихме и на живо с жив съпровод, което добавя стойност на изпълнението. И комисията компетентно оцени нашия труд и ни класира на първо място.
1: Какво беше отношението на публиката в Истанбул към българските народни танци?
0: Значи Истанбул е огромен град, огромна структура. И публиката прие изключително радушно нашите изпълнения на различните сцени и най-вече на конкурсната вечер.
1: Вие като жури, какво ви направи впечатление най-силно от страните, които видяхте?
0: Аз като жури участвах в формата за традиционния фолклор. Наистина, навсякъде танца се възприема по един много красив начин и навсякъде колегите работят изключително професионално. Създадени са добри танцови постановки, добра реализация на традиционното изкуство и така наистина се среща огромно затруднение в класирането и в оценката на отделните групи, но смятам, че това е начина за да се развива тази тип дейност и да се популяризира танцовото изкуство в световен мащаб.
1: Да се върнем и към наградата на фолклорен ансамбъл Тракия. Признание за дългогодишната ви работа също е отговорност, задължение. Предполагам, вие там си комуникирахте с другите състави. Те какво ви казаха? Какво ги впечатлява най-много от нашия фолклор?
0: В интерес на истината, с съставите журито нямаше така много пряка комуникация, за да няма лобистки интереси. Но с журито, така, нали, в отделни разговори, наистина те наблюдават един професионализъм, една така творческо вдъхновение и развитие в това, което българите и в частност ансамбъл Тракия представя на сцената.

0: 4,5 минути на вече. Вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Изпълнение на ансамбъл Тракия чухте. Американското искане за разполагане на 8 самолетни цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да премине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиево вчера президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Американското искане за разполагане на 8 самолети цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиево президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите.
2: Задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. И в момента правителството изпълнява закон. Ще направя само едно сравнение с предишната такава нота, в която аз току-що бях взела поста на президент на Република България и тогавашния военен министър, началника на отбраната, военното министерство, дори не ме бях уведомили за това, че на Софийското летище прибивават тези самолети цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, която беше изпратена, за да видим точно какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Помните, че тези самолети дълго време предстояха и на гражданското летище в София, в столицата на България. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди дори още да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, която стана след това ясно, за да такъв е закона, трябва да има решение на Народното събрание и правителството ще отнесе въпроса там, доколкото разбрах от министър Стоянов, само след няколко часа ще заседава и съответната комисия.
1: Държавният глава увери, че пребиваването на самолетите цистерни в авиобаза Безмер не прави страната ни част от военните действия в Иран.
2: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен. И нека да видим точно какви са исканията извън контекста и на нотата, защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
1: На въпрос дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да ни защити, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че пряка заплаха за страната ни няма.
3: Вижте, всяко едно такова искане, дали е с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплах, тя съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната несигурност няма. Освен това мога да гарантирам на всички наши съграждани, че ние сме предприели абсолютно всички мерки, включително сме говорили и с нашите партньори и съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо. Към момента нямаме нужда от разполагането на

0: хората е допълнителна ескадрила с петрата или батарея или каквото и да е.
1: Държавният глава подчерта, че ще разгледа исканията на Демократична България, които настояха тя да свика консултативния съвет за национална сигурност заради войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа.
2: Разглеждам изключително сериозно всяко едно писмо, всяка една политическа партия. Получих го вчера. Днес ще събера своите колеги, своя екип, ще разгледаме техните искания, но ще имам вероятно един разговор, неформален с тях преди това, защото те си сменят темите за Консултативния съвет всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на ДАНС. Само да припомним, уважаеми колеги, че и те, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на службите в страната, на специалните служби, а сега искат консултативен съвет за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че има малко много?
1: Президентът и военният министър бяха посрещнати в трета авиационна база граф Игнатиево от командирите на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев и на базата полковник Методи Орлов. След брифинга с командването и разговора с военнослужещите, Илияна Йотова посочи, че на българската армия са необходими нови самолети.
2: Имахме един изключително откровен разговор с ръководството на авиобазата и с генерал Русев като ръководител на военно-въздушните сили. Правим всичко възможно и надявам се и от следващия редовен бюджет 27 година това, което е необходимо поне като минимум, да бъде доставено тук на базата, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които зависи до голяма степен нашата сигурност, впрочем в контекста и на въпросите на вашите колеги до сега, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят от всякъде. Да, необходими са и нови попълнения с нови самолети. Според военно-техническата експертиза, какво точно трябва на България и финансовите ни възможности, смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни, че авиобазата е сериозно реконструирана.
0: Много неща бяха направени, предстоят още 5 обекта да бъдат стартирани и в най-близко време се надявам това да се случи. Като финансови средства над 500 милиона лева са вложени към момента в базата, даже отиват към 600 милиона. Имаме определени проблеми с забавянето с някои проекти, надявам се да ги наваксаме и сега ще имам среща с фирмите, с които най-настойчиво да ги помоля да приключат дейностите по конкретни обекти в срок.
1: Президентът и военният министър наблюдаваха и полетите на самолетите F-16 и МиГ-29.
3: По първи петли.

0: Стотици бяха сигналите от защити от бурята в понеделник вечерта и вчера през целия ден продължиха да постъпват още сигнали в община Пловдив. Голяма част от тях бяха обработени, но разчистването от паднали дървета, клони и листна маса продължава. Екипите на общинските предприятия и доброволците са в готовност за незабавна реакция, ако тези дни в Пловдив се повтори ситуацията с бурята. Силната буря събори радио телевизионните предаватели на телевизионната кула на Сахат Тепеф в Пловдив и засегна излъчванията на сигнали за региона. С кмета на Пловдив Костадин Димитров разговаря Антония Попова.
1: Над 700 сигнала са получени след снощната буря в Пловдив, като само от 5 часа и 30 минути те са 277. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна и аварийна безопасност. На терен работят 15 екипа пожарникари и доброволци. Сутринта в общинските предприятия бяха подадени над 430 сигнала. При снощната буря падналият дъжд само за 15 минути е бил над 65 литра на квадратен метър. Най-тежко беше положението в район Централен, където има множество паднали дървета и клони. Граждани твърдят, че такава буря не е имало отдавна в Пловдив. За кратко време с нощи централните улици в града се превърнаха в реки, включително и главната улица. Кмета Костадин Димитров, който координира дейностите по отстраняването на щетите, обясни, че през нощта е направено всичко, за да могат тази сутрин всички улици да са проходими, въпреки множеството паднали дървета и клони. За свършеното до момента по разчистването на Пловдив е разговора ни с пловдивския кмет Костадин Димитров. Господин Димитров, Пловдив преживя доста критични 24 часа предвид с нощната буря. Можем ли да кажем какво е направено до този момент през деня за възстановяване на щитите и какво установявате вие като нанесени щети?
2: Аз ще започна с благодарности най-вече към пловдивчани, които ги видяха още вечерта да са мобилизирани всички пред своите жилища да помагат за разчистването на последствията от разразилата се буря, която не сме виждали от

0: известно време, дълго време, на такъв интензивен дъжд са проблеми с вятъра и материалните щети са много. Факти, че постоянно получаваме и аз сигнали за счупени автомобили.
1: Колко са за, те, между
0: счупени,
1: другото?
0: За счупени осветителни тела, стълбове, за много паднали дървета. Но слава на Господа, само материални щети няма пострадали. Над 432 сигнала бяха днес към 11 часа. Снощи обработиха само пожарната около 300. Днеска 100 сигнала са обработили градини и паркове. И тук е момента да благодаря за съдействието не само на общинските предприятия, но и на пожарна безопасност, на органите на МВР, на ВИК също, че се включиха този път. Емблематично им благодаря, защото и снощи имахме комуникация с заместник директора Димитър Колев относно водоподаването и в Тракия, и в Източен. Днеска съдействаха за отводняването на шахтите. Снощи имаха много екипи на чистота, които отводняваха. Имаше и граждани, които сами се... Защото много листна маса падна. За кратък период от време толкова много дъжд се сипа, че листата паднаха и съответно запушиха шахтите.
1: Значи 65 литра на квадратен метър са паднали само за 15 минути с нощи, нали така?
0: Да, но не се повтори тази вечер. Мога да кажа, че още вечерта бяхме поели ангажимент всички проблемни участници. Аз мога да ги изборя. Санкт-Петербург, Скоблева майка, Аксенти Велишки, Васил Априлов, 6 септември, Боливард Марица и особено мостът на Копривчица. Всички тези места съм ги минал лично с автомобила си още вечерта. И продължаваме и с формированията и в момента работят. Имаме необходимост от още техника. Всичката тази паднала растителност трябва да се изнесе на компостираща инсталация. Това работим в момента с удължено работно време с всички предприятия, които са замесени с ситуацията.
1: Какво конкретно е направено през днешния ден? Колко от тази листна маса от дръветата, които са счупени в целия район?
0: Кубици ли си да ви ги кажа?
1: По некато случаи, колко са обработени реално? Защото все още виждаме дървета по улиците паднали.
0: Васил Априлов, Иван Вазов, извинявайте, целия. Още с нощи. Паднало дърво. Там някъде, където имаме проблеми с счупен стълб и все още работещо осветление под напрежение не може да се работи. Там, разбира се, влиза организация контрол на транспорта с звеното, което поддържа уличното осветление. Ами стотици сигнали са обработени. Стотици, да ни кажа и че остана малко от това, което, но имаме проблемни участъци.
1: Защото данни на пожарната има общо 700 сигнала от вчера до днес, като само днес от 5 часа и 30 минути до обяд са получени още 277. Затова я попитах как се процедира, колко от тях са отстранени и съответно какво става и с по-малките улици, защото там също живеят хора.
0: Главните булеварди още вечерта бяха обезопасени. Тази листна маса и огромни клони от чинарите, визирам там, където имаме такова залесяване. Всичките се обработват в момента от градини и паркове. Пак казвам, може би са над стотици сигнали, които са обработени и всичко това трябва да се почисти. А тук е важна координацията, защото заедно с градини и паркове работят чистота, заедно с чистота работят организация контрол на транспорта, заедно с тях имаме дезинфекционна станция, която след това трябва да мине, трябва да се почисти улицата, имаме много кална маса, която се свлече. Имаме много места, където има необходимост и от някакъв вид техника, било то фадрома, било то камион, който да натовари тази растителност. Имайте предвид, че всичко това минава през редица екипи. В момента се съдействат и допреди малко отговарях на съответните сигнали за координация между една и втора институция. Хиляди благодарности на полицията, че снощи успяхме да обезопасим някои от кръстовищата. Снощи видях автомобил с лепетка сам да дърпа един от клоните. Мисля, че това са героите на вечерта. Те са за похвала, тези, които снимаха с телефоните и обвиняваха другите, че не се случва.

съм бил с лебедка сам да дърпа един от клоните. Мисля, че това са героите на вечерта. Те са за похвала тези, които снимаха с телефоните и обвиняваха другите, че не се свърши работата. Мисля, че е време да покажем и че можем да сме заедно, задружни. И както в общината всички заедно работим, така и полдивчани да приемат, че такова, да не го нарича бедствено предизвикателство, е важен показател за това дали можем да отговаряме на призива заедно.

0: сега пътуваме към Родопите, за да узнаем за този хубав празник, който се получи в родопското село Ливочево и надпяването с песните на известната Надежда Хвонева и забравимата Надежда Хвонева. Там в нейното родно село се състоя и седмото издание на националния конкурс за млади таланти. Имаме телефонна връзка с господин Ангел Хворев, председател на читалище Развитие 1919 година. Здравейте, господин Хворев!
1: Здравейте!
0: Вашия празник се получи 3 дни, яли пили и се веселили като чили.
1: Да, точно така. Както всяка година, така и тази година спазихме традицията.
0: Ама не ви омръзват, казвате, тези празници?
1: Да, очудващо не ни омръзва. Всички сме много ентусиазирани и всяка година очакваме с нетърпение празника.
0: Събраха ли се много хора? Видяхте ли се? Разтъжихте ли се?
1: Много хора имаше, значи мисля, че всички очакват с нетърпение празника на селото. Да се съберат всички роднини, родови срещи си правим, нали, да се разтъжим с селото, понеже всички хора, повечето хора са пръснати из цялата страна. Нормално е поне един път в годината да се съберем по родните места и да се разтъжим.
0: Хубаво е, че има един такъв момент в годината, когато се връщат към корените си. Пък и тези юбилярите, 50 годишните с отношение към читалището ви, за тази лепта, която дадеха за културния дом, за залата ви.
1: Да, да. По принцип си имаме традиция всяка година юбилярите, които навършват 50 години и правят някакъв дар за селото. Нали, от различни естества са тези дарове. Тази година юбилярите решиха да направят ремонт на читалището, за което съм им много благодарен. Обновихме сцената на салона, боядисахме, ремонтирахме, душемето сменихме и много се радваме. Всички сме им благодарни.
0: Еми така е, когато държавата ни помага, то викаме ни волята и почваме.
1: Опитваме се както можем.
0: Сега узнах, че вие сте бил зает най-много с организацията на конкурса с надпяването. Кажете ни, получи ли си той? Дойдоха ли много участници пък за него?

0: операция с карта. Имахме и спонсори, благодарение на спонсорите, господин Тодор Батков, осъществихме този конкурс след дълго прекъсване. 10 години не го бяхме правили поради финансови причини, но тази година се осъществи, за което сме много благодарни. В организацията се включиха много хора от селото, много ентусиазирани. Имахме над 60 участника. Предимно от Смолянска област, но имахме от Асеновград, от Павелско, от село Ягодово, Пловдивско, участници.
1: Над 60. И все млади таланти.
0: Все млади. Най-младият участник беше 6 годишен, а най-възрастният участник 65 годишна жена Кирилка Кирова от село Загражден. Най-младият участник беше Марая от град Смолян, тя беше на 6 години.
1: Можем ли да кажем и кои получиха по-големите награди или най-високото отличие, да, къде отиде то?
0: Да, най-високото имахме специална награда, която лично Еличка Кръстанова, дъщерята на Надежда Плойнева, я връчи. Тя и от нея наградата, самата награда тя е изготви. Статуетка получи момиче Лилия Линова, която е ученичка в Нуфи Широка Лъка.
2: След 5 часа ще гостуваме в село на Реченски бани Асеновградско, Бяла река Първомайско, защото почетеха Свети Илия там. Очакваме връзка и с потомствения овцевът Красимир Койчев от Бял извор, община Опан. И в родопското село Чокманово ще събират родовете си в края на седмицата и за това ще стане дума. Наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Георги Налбантов.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
2: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
1: Министерският съвет се

0: събира на редовно заседание днес, ще бъдат обсъдени проект на споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждането и функционирането на Център за полицейско и митническо сътрудничество. Още за обявения дневен ред на правителственото заседание информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран на територията на кралството, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниел Савова допълва.
2: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Ройтера запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините, Даниела Салова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 8 минути, залязва в 20 часа и 57 минути. Продължителност на деня 14 часа и 49 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 15 минути. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1981 година 9 градуса, а най-високата през 1988 година 37 градуса. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, малко след новините в 5 часа ви посрещаме с Бучимиша на Ханю Ханев. Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив. До 6 часа сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте.

0: Може би се разбуждате в този час, може би още ни слушате, полегнали, може би вече сте станали и си пиете кафето или чай, или пък може би вече пътувате и ни слушате на път, то може да се свържите с нас на телефоните, които чухте, пак ще ги напомня. 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Тук може да си изберете и хубава песен, може да поздравите любим човек или пък просто да си кажем добро утро и хубав ден. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански, има и писъмца, които ще разлистим след малко. Ето едно, което дойде от Валерия Танева от Велико Търново. Тя ни пише, че това е любимото и предаване. Иска да поздрави цялото си семейство и всички свои приятели. Те не знам нали са се разбудили още, но сигурно ще е така. В това свежо утро на 22-я ден на месец юли сега даваме зелена улица на вашите обаждания. Добро утро, заповядайте.
1: Алло.
0: Здравейте.
1: Алло.
0: Добро утро.
1: Алло, добро утро, Николай.
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, Николай.
0: Добро утро, казахме си, добро утро, може би не ни чувате. Добре.
1: Николай, добро утро.
0: Заповядайте, слушаме.
1: Обаждате се Матей Шалманов от Каравелово.
0: Здравейте на Каравелово.
1: Да, искам да направя един поздрав. Днес моят приятел и съученик, младен Димов,

0: Защото там се задава след седмица празника на плодородието и основно Мария Таслакова е заета с него. Два дни ще бъде, в 31-я ден на месец юли и на 1 август на стадиона. Много-много забави ще има. Сигурно ще е хубаво. Следващата седмица тя ще се включи в предаването, за да ни разкаже. Още един глас от някъде посрещаме. Здравейте!
1: Добро утро, Николай.
0: Добро утро.
1: Ти жив и здрав първо. Ти и твоето семейство да са благословени от Бога, че вършиш народополезна дейност. Аврам Аврамов ти поздравява. Поздрав искам да направя на всички тези, които на 21 юли си спомниха за рождената дата на Никола Петков. Един велик българин, най-големия кръстник в България. И мен все още ме водят внук на Никола Петковисто. Хубав ден ти желая още един път.
0: Всичко хубаво и на вас. След малко ще гостуваме в Нареченски бани Хасанов, градско Бяла река Първомайско, където почетеха Свети Илия на свято място в околностите на това село. Очакваме връзка и с потомствения овцевът Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който празнува 50 годишен юбилей тези

Телефоните, на които можете да ни се обаждате, са 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. И тук може да поздравите близки хора. Знаете, че това е вашата зона и вашето предаване. И сега разлиствам писъмце в следващото ръкописно букво подреждане. Честите на днешната дата, 22 юли, рождения ден на еродита на ефира, доцент на селскостопанските науки, приложник и практик генетик Младен Димов от София. На същата дата, честит рожден ден на физическата и професионална хубавица, вашата колежка Нина Милошевич от Радио Варна. И на двамата пожелавам несравнимото богатство, здравето, късмета и за над столетие. Така ни пише човека от Врачанската планина, Иван Алексиев, който е изпратил писмо и се е подписал, разбира се, под тези хубави пожелания. Благодаря ви и за хубавите думи към екипа и за това, което ни е написал Митко Спасов Илиев от квартал Дупница, ЖК Елица. Искам чрез моето любимо предаване по първи петли да бъдат поздравени всички, които ми подават ръка много пъти, както финансово, така и с лекарства, които са ми нужни, за да съм жив. Това са Живка и Емил Емилови и техните деца и внуци. Също Кирил Кочев, шофьор на такси, Борис, който има пчелни кошери, и всички шофьори на таксита в град Дупница. Поздрав и за доктор Цветанов, ортопед от болница Пирогов в София, и неговият екип. Поздрава е от Митко Илиев от Дупница.

0: Дупница. Той изпратил писмо до предаването по първи петли от Пловдив. Поздрав и за вас, Валерия Танева от Велико Търново. Благодаря за хубавите думи и няма как да не поздравим роднобудните слушатели. Малина Стоянова от София, която празнува рожден ден. Поздрав и за Никола Ангелов и Ралица Игнатова и всички работещи в кръвифермата край село Поповица. Оттам ни се обадиха и вече раздават рентата. Имат си много работа сега там. Добро утро! Здравейте!
1: Чуваме ли се?
0: Вие сте, слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански, и цяло се присъединявам се към Енит Миланов, обаждан се от Дърховица, и цяло се присъединявам към пожеланията на бай Иван Алексеев към рожденника Младен Димов. Бай Младене, бъди ни жив, здрав, да ме радваш нас и цяла България. Благодаря ви.
0: Всичко хубаво. Ние ще изпратим след малко песени на Динка Русева и тя ще бъде още за кого. Здравейте! Вие сте, слушаме ви. Е, жалко, няма да успеем да се чуем. Понамалете си радиото, за да е хубава връзката ни. И за Никола Петков Димитров от Варна, който навършва 21 години, баба Денка и дядо Никола от село Добрина, Варнинско, ви поздравяват и песен за вас.

След малко ще имаме възможност пак да се чуем с вас и ще кръстосваме страната. Благодаря ви за хубавите думи, които изричате и към близки и познати. Ще ги отправим. В село Нареченски бани ще се отправим сега. То се намира по пътя между Асеновград и Смолян до Бачково. Селцето е разположено в малко дефиле по поречието на река Асеница или Чая, както е известна, на 640 метра надморска височина. Балнеолечението, прохладата, чистия въздух и качествата на водата с лечебната си радиоактивност привличат хората. Ако минавате през Нареченски бани,

0: Слава в момента, нищо не се прави, никакви подобрения изобщо.
1: Да, защо така?
0: Не мога да ви обясня.
1: Казвате, застой се.
0: Нямало пари за нашия курорт. Той е международен курорт. Няма пари.
1: Да,
0: Не знам как се случват нещата
1: много
0: с
1: за...
0: парите, с... Да.
1: Много занимаеми постройки има тук.
0: Наистина, да, ето те просто се виждат.
1: А има ли почиващи поне? Хора, които да ценят това богатство на водата,
0: Ами,
1: което имате?
0: понеже имам близка, в която работи в санаториума, и ние непрекъснато се питаме има ли хора, пристигнали ли са, понеже от тях сме зависими все пак, нали? И казаха, че вчера бяха 50 човека в първа база, вчера били пристигнали още 40, но навънка никой не се вижда.
1: Не излиза.
0: Дори след обяд, айде, до обяд са на процедури, да речем, ама след обяд.
1: Всъщност, това е вашето богатство.
0: Това е, да.
1: Водата, която имате.
0: Водата, която имаме, това е. Иначе нищо друго не се прави за курорта. Нищо. За съжаление.
1: И хората са малко, виждам, жителите.
0: Еми, жителите, да, защото те са по градовете. Събота и неделя се идват само и така.
1: Вие работите в малко магазинче тук
0: Да.
1: на площада. Това е площада, нали?
0: Това е.
1: Спирката.
0: Да, това е площада, да.
1: И какво правите? Нещо
0: И,
1: много интересно с
0: еми, в
1: сини
0: момента,
1: маниста.
0: да, правя гоблини, понеже да ми минава времето, че се притеснявам. И с това се успокоявам.
1: Какви са тези гоблини? Това са много интересни
0: Еми,
1: цветове.
0: цветя, да, макове, слънчогледи. Просто с това се успокоявам.
1: Прецизна работа обаче, иска търпение, внимание.
0: Еми да, иска търпение, обаче отвлича пък мислите и забравяш какво се случва наоколо просто. Ме успокоява, действа ме успокояващо.
1: Ценят ли ги хората, които ги видят тук? Искат ли да си вземат от тях?
0: Това са ми първите. До сега не съм продавала. Нямам и намерение да ги продавам, защото много трудно се правят.
1: Да, оставете си ги за
0: Е
1: вас.
0: така, да. Просто много е трудно.
1: Разбирам, че тук в Родопите цените много билките и точно сега е сезона. Енов ден отмина,
0: Да.
1: но пък вие си събирате, защото някои билки точно сега цъфтат, точно сега са в силата си.
0: Да.
1: Кои обаче?
0: Ами, събрала съм жълт кантарион. Приготвям се от него. Цвета, бера цвета само режа. Слагам в стъклен буркан, съд от стъкло, да не е пластмаса. Залива се с зехтин. Хубав зехтин, оригинален по възможност, ако има такъв на българския пазар. И стои 40 дена на слънце. След което, нали, се прибира подходящо за съхранение место, било в мазе или както по преценка.
1: И се
0: И се,
1: прецежда, нали?
0: да, ми прецежда се, но аз не го прецеждам, както прецените. А някои правят кремове, добавят восък, там други неща, но това не съм го правила. Това е за мазане, за кожни такива. И за масаж става и към салата, става и да се пие за язви, за такива, нали, болешки.
1: И казвате, че сега си го приготвяте.
0: Да, в
1: Точно сега е
0: момента,
1: момент.
0: да, в момента, може би има 10 дена как стои вече на слънце. И още една рецепта, тя се прави с дафинов лист, но не изсушен дафинов лист, който е по търговските вериги, а от дървото набрано. Има тук по нашите села, тук покрай Асеновград се намират такива дървета от дафинов лист. Дафиновия лист трябва да бъде неизсъхнал, набран. Слага се в удобно шише, по възможност да е стъклено, но ако нямате, нали, ако не, нямате стъкло, може от студен чай, нали, понеже е по-голям отвора, да се напълнят листата и да се залее с ракия. Стои 15 дена и пуща става зелен. Зелен разтвора става и се маже само за мазане, той не е за пиене. Мажат са ставите, нали, кой където има болешки.
1: И има ефект, казвате.
0: Еми, има, да, има. И още много други рецепти. Знам, приготвям ги, защото ми е забавно. Доставя ми удоволствие.
1: Вие казахте, че сте се поинтересували от билките преди доста години, когато е боледувало детето ви. И
0: От
1: тогава сте
0: бронхит,
1: се снабдили с всички видове
0: да.
1: книги.
0: Да. Тя бронхит, имаше бронхит, много кашляше и от тогава, нали, почнах да чета и имам

0: стари такива книги с рецепти и ги разказвам, предавам, който се интересува, който иска да научи нещо.
1: Тук в района на Нареченски бани растат ли много билки? Много има ли местенци с такива?
0: Много билки. Значи в нашия район има най-много билки. Даже почиващите ги наблюдавам. Идват и специално билки си сушат. Тук имаме иглика, мащерка имаме, дива мента имаме, жълтия кантарион. Много. Ние с Ригана, Еньовчето, много, много билки имаме. Просто тук ние сме богати на много билки.
1: А това соленото изворче съществува ли си още? Блика ли вода от него?
0: Да ви кажа, под секрет не съм отишла да видя, но чувам от хората, че била намаляла водата. Но не мога да твърдя нещо, което не съм видяла.
1: А то помагаше за очни?
0: Да, за очите, да. Да, помага за очите. Действително помага, да.
1: Раздумката в Нареченски бани не беше с...
0: Иванка Славова.
1: Да, всичко хубаво.
0: И на вас. Живи и здрави, много късмет.
1: Пет и половина стана вече. Песен на Кирил Христев слушаме.

0: първи петли.
1: Един от дълголетните параклиси в този първомайски край около Бяла река, който е 1892 година. Димитър Димитров, кмета, е тук. Посрещате днес много гости от съседните села. Кажете ни въобще за това свято място.
2: Значи параклиса от много години е създаден от хората с доброволен труд. Този параклис е на селото. Но си е наистина на селото параклис, на наша земя е построен през далечната 1892 година. Тук всяка година на един ден, на датата, раздаваме или курбан, или ако се падне в пости, фасово правиме. И за здравето на всички жители на селото, но от всички околни села идват хората, добре души са поканени, нали, да запалят свещичка за здраве, да се вземат курбанче или фасовича купичка. И развихме традицията, поддържали си параклиса и горе-долу около 350 порции курбан раздаваме.
1: Гледам, че днес е така. Има много хора и възрастни, които са дошли да уважат празника.
2: Ами, Свети Илия, нашия параклис, както се казва Свети Илия, хората в селото си го тачат празник. И държат си възрастни. Ето сега имаме приемно, които ще им занесеме, където се обажат, не могат да дойдат. Някой ги докарах аз колата на три курса, тъй като автобуса днес, както разбрахте, понеже е понеделник и са заети линиите. И ще им напълниме в кашончета и ще минем по къщи. Просто имат желание и ще им занесеме за здраве и за берекет.
1: Интересно, че тук в двора на параклиса блика и изворче. Чудоден.

0: на вода, казват, че има тя, сила има. Кажете ни пък за това язмо.
1: А язмото, той първо постоянно е язмото и от, винаги има вода, постоянно има вода. Преди години имаше много вода, отвън извираше от кладенчето и се стича надолу. Сега е малко паднало нивото, но просто и те са решили, хората тук са събирали преди време заради водата и тогава са решили да построят и параклиса до това свято място, до язмото, до кладенчето.
0: Какви са поверите, за какво помага тя?
1: Ами, по принцип има едно поверие, че вечерта в на 19 вечерта към 12 часа, когато бяхме като по-малки, идвахме тук и вътре има ангел, ангел Ангелов е издресувал вътре всичките икони. Това е с негов дарителски доброволен труд. Не сме плащали нищо. Човека много помага за това отношение за селото. И като сложим свещички до кладенчето и като погледнеш долу след 12 часа, би трябвало да се вижда коня на Свети Илия и той вече въображението, детското, се виждат от блясъци, от свещите. Много интересно, и деца сме гледали да видим коня, да видим коня в кладенчето.
0: И това се предава така от поколение на поколение до ден днешен?
1: Да, с нощ имаше доста хора. Апаракът се отваря предния ден след обяд. И всеки може вечерта дори, нали, на посещение да запали пак свещичка и да се надява да види коня за здраве и за берекет.
0: И ако днес е църковният празник на това свято място, то в съботния ден е светския празник, когато родовете ще се събират, хорището ви ще се напълни.
1: Да, на стадиона ще бъде на 25 юли, тъй като по принцип го правиме на миналото година, беше се на деня, но се падаше в почивен ден. Сега няма как понеделник да направим събор на селото, ще бъде на стадиона събора от 20 часа, който иска да заповяда, да се повеселиме.
0: Ние вече казахме, че оркестър Калофер ще е тук.
1: Точно така, оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение. И имаме програма много хубаво от читалището. Имаме наш певчески състав, който ще изпълни песни. Имаме си танцов състав Меракли, които ще изпълнят те хора. Ще има, имаме още два състава от общината тук поканени, които ще направим една програма, да е интересно. Просто за да направим и хубав празник.
0: Заповядайте в Бяла река в съботния ден на 25-ти. Димитър Димитров, кмета, ви покани. Довиждане.
1: Хубав ден на всички, живи и здрави.

Дядо Бошко от Лясково Добричко ни се обади току-що. С него си казахме добро утро и той поздравява всички роднобудни слушатели. Честит юбилей на кавалджията Темелко Иванов от ансамбъл Тракия. Вчера той закръгли точно 50 житейски години и още този месец празнуват Христо Косашки, София Илиева, Гуна Иванова, Лили Цветкова, Валентин Янков, Ангел Назламов, Соня Бозвилиева, Мария Иванова от Варна, Тинка Нейчева, Динко Фарчанов. Живи и здрави всички!

0: За един живот, посветен на животните и на овцевътството, ми се ще да си поговорим сега. И ще го направим с Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, Старозагорско. Здравейте!
1: Здрасти!
0: С животните сте?
1: Да.
0: От сутрин до вечер, казвате?
1: Не, от вечер до сутрин.
0: От вечер до сутрин. В колко часа ставаш, Красимир, за да си сред животните?
1: Аз ги паса нощно време животните сега.
0: Защо?
1: Защото е много горещо и аз така практикувам. Вечер от 8 до сутринта до 6.
0: Това не ви пречи обаче, че не може да си наспивате?
1: Ами аз съм свикнал от 35 години с животните, не съм ги пасал нито една година през дена в летния сезон.
0: Еми, такъв ви е живота, като нощните птици, можем да кажем.
1: Да, да.
0: Първо да ти кажем честит рожден ден. Узнахме, че празнуваш юбилей, цели 50 житейски години.
1: Да, благодаря, живи и здрави.
0: Да си жив и здрав. Как ги отбеляза тези хубави години?
1: Ами, повечето години са преминали с овцевътството. От 50 години имам 35 години с овцете.
0: Да, не са никак малко.
1: Не са малко и продължаваме все още, докато имаме сили.
0: За колко животни се грижиш?
1: 200 животни.
0: 200? Никак не са малко обаче.
1: Ими да.
0: Ние ги чуваме сега. Може би на всяка една овца има по една такава хлопка, по един звънец.
1: Еми има, даже и повече има, ама овцете не стигат за хлопките.
0: Овцете не стигат. Абе, каква е оресията на животновътството днес? Силно си говорите с вашите колеги там, приятелите, може би и неволите, които изпитвате.
1: За съжаление, никак не е добре. Аз от 12 години отглеждам ваква маришка овца. И много животни, ви, както знаете сигурно, изтрепаха Пловдивския край и много малко останахме, броим са може би и на пръсти вече.
0: Да, включително от тази порода, от маришката овца.
1: Да, маришката ваква овца.
0: Защо заложихте на тази порода?
1: Най-вече маришката овца е българска порода и е за мляко и за месо. И все пак е Мис България, мога да нареча ваквата маришка овца.
0: Да, аз съм ви виждал. Вие сте участвали в тези изложения, които се правиха тук в Пловдив,
1: да,
0: с професор Дойчо Димов, организатор. Той е вашия председател на сдружението.
1: Еми, искам, сега ми се отдава възможността, ако ми позволите с вас разрешение, да поздравя професор Дойчо Димов, което 35 години е отделил от живота си за ваквата маришка и бялата маришка овца. Малко хора могат да го направят това нещо. Което му благодаря от сърце на неговия екип също.
0: Има ли условия в Бял извор за такова животновътство?
1: Ми, да ти кажа, има условия. Аз съм сам самичък с животни. Няма други животни. Има условия ми. Много е трудна овчарската професия и все по-трудна става. Това е един от най-трудните животновъдни сектори овцети. Обаче, когато го гледаш с мерак и с любов, за мен няма тежест.
0: Така е. Много е важно да

0: Има и мерак, и любов, и постоянство, и много отдаденост. Какво правите с вълната, с млякото, което надоявате?
1: За съжаление, с вълната отива на буклука. От може би 10 години вълната не се изкупува. Нито агнешки кожи, нито овчи кожи вълната не се изкупува. Млякото го продаваме на мандра, обаче и там е зле работата. Ниска е изкупната цена. Реализираме по-малко частния сектор, ама общо взето е трудна работа.
0: На колко, на каква цена сега се изкупува овчето мляко?
1: На 1 евро литъра.
0: На 1 евро. Почти толкова, колкото е и шишето с вода.
1: Ами, даже може би е по-скъпо шишето с водата. Да.
0: Е, за съжаление, говорим си тези неща, които притесняват много ваши колеги, но вие казвате, че сте упорити и продължавате.
1: Ами, аз не съм субсидажия, не съм фермер, аз съм един обикновен чубанин от старата генерация. И аз съм закърмен с това нещо. Това нещо не се учи. Това нещо или го можеш, или не го можеш.
0: Така е. Да си жив и здрав, ти пожелаваме. Специални поздрави на Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който е с животните и в този час. Дочуване и хубав ден!
1: Благодаря! Живи и здрави!

0: родопското село Чапманово се подготвя за своя празник и отново ще събере родовете се, пръснали се из цялата страна, та дори в чужбина. И като че ли ще е два дни тази година празника, така ли ще ни каже Ралица Данчева, председател на читалище Христо Ботев, което има над 150 годишна история и вече е на телефонната линия. Здравейте, госпожо Данчева!
1: Здравейте, здравейте, много ми е приятно.
0: Посред лято се чуваме, защото се подготвяте за вашия празник.
1: Готвяме се тази година, той ще премине в два дни, на 24 юли петък и на 25 юли събота.
0: Какво наложи обаче този двудневен формат?
1: Ами, връщаме се към една позабравена традиция, така е било и някога. В първия ден сме обявили родовите срещи, а във втория официалния празник на селото, който е посветен на Илинденско-Преображенското въстание.
0: И тази година, казвате, петък и събота ще е много весело в Чокманово. Родовите срещи, всъщност, можем ли да кажем кои родове ще се събират, как ще преминат тези срещи?
1: Ами, можем да кажем, да, знам за част от родовете, които се организират, Гелови, Караманджукови, Дюкинджиеви, най-вероятно и много други, за които аз не знам. Така че, да, те ще се съберат. И програмата започва, може би, трябва да кажа, в 18 часа, като винаги отделяме място на децата и правим едни така специални занимания с тях. Тази година ще проведем среща с Венцислав Огнянов и темата е децата и природата. И след това вече от 19.30 часа започва празничната музикална програма. Тази година

0: също за нас ще се грижи оркестър Рожен за наше настроение с ръководител Петър Янев. Вие знаете, че много подкрепяме младите гайдари Димитър Дармонев и Костадин Петров. Василена Караманджукова пък ще изпълни любими песни и разбира се с най-важното в програмата участието или така със специалното участие на Володя Стоянов. Това е на 24 юли.
1: Чудесно! И гайди ще има, казвате, и пирински песни, да. И македонски песни ще звучат.
0: И македонски, да.
1: Това е в петъчния ден.
0: Да.
1: А в събота?
0: В събота в 11 часа сме организирали панахида в храм Свети Илия за починалите сродници. В 18 часа базар на традициите, на който сте присъствали някога. Кръстили сме го от раквата и кухнята на баба и дядо. И в 19.30 часа започва празничната програма. Като този път участва танцов клуб Меракли към Народно читалище Кирил Маджаро в Устово. Продължава оркестър Рожен с ръководител Петър Янев, гайдарите и специалното участие на Слав Очев.

Стоянов, Славка Калчева, Оркестър Рожен ще са гости на празника на село Чокманово в петък и в събота. Ралица Данчева ни съобщи преди малко това. Специален поздрав изпращаме за Георги Караманджуков и неговото семейство. Още да слушат Веска и Бойко Шопови от град Раковски, квартал Генерал Николаево и техните синове. И за Петка Гудилова от село Поповица, община Садово. Така се разделяме, да ви е хубав 22-я ден на месец юли. Дочуване от Рад Юнруков и Николай Чапански. До след седмица.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт. Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Шейкър.
5: Всяка неделя от 7 до 10. По радио Пловдив.

7 часа. На 22 юли, сряда, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини накратко. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от ресорната парламентарна комисия на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Следват подробности за тези и други новини. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е за максимални количества от 30 до 60 литра на квадратен метър. В останалите райони е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде кореспондентът Никети Тренчева. В Пловдив, където подлези бяха наводнения, дървета повредиха коли, през целия ден продължи разчистването.

0: Кметът обясни проблемите с огромната листна маса, която е задрастила отводнителните шахти в града, информира Радио Пловдив. Общинските служби за земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. Подробности от Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиля и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: След 12 часа заседание в 2 часа тази нощ бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да е малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
3: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
4: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
2: Репликира Боян Митракиев от КРИБ, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
5: Ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
2: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Галоп Донев аргументира отказа за увеличение.
6: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
2: Припомням, че нееднократно от управляващите изразиха увереност, че дефицитът ще бъде по-малък от заложения, докато от опозицията не крият критиките си и към неточно според тях планираните приходи и от прекомерно раздутите разходи. За новините Марта Младенова.
0: Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
7: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
0: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в базата Безмер. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София. А президентът Илия

0: Йотова подчерта, че прибиваването на самолетите цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред в граничните райони. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия, включително и съоръженията за обучение на екипажите на военноморските ни сили. Меморандумите министър на отбраната Димитър Стоянов подписа на срещата на върха на НАТО в Анкара. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. В дневния ред на правителственото заседание е и одобряване на спогодба с Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция. Ще се гласуват и изпратят в парламента за окончателно одобрение и промени в закона за чужденците. За новините Цветелина Стоянова.
0: Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващи армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Алуща в южната част на полуострова също останал без ток след украинска атака. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. В Невиномиск, Ставрополския край, е бил ударен друг логистичен център на онлайн компанията, което е предизвикало масивен пожар. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. Той играе ключова роля в отбраната на Киев в ранните дни на войната и е на поста си от началото на 2024 година. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начало на сухопътните войски. Зеленски заяви.
3: Факт е, че Александър Сирски постигне резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
2: Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия, и старата школа с традиционен подход. В изявлението си тази нощ Зеленски заяви, че Федоров ще получи достойна позиция в ръководството на технологичния сектор на Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Сабова допълва.
4: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Reuters запознати посочват, че администрацията

0: администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините Даниела Салова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин. Днес се очаква да започне на втора инстанция делото за катастрофата, при която в Бургас загинаха двама полицаи. Колата им беше пометена от автобус с мигранти през август 2022 година. Присъдата от 20 години затвор за Умар Аднан се обжалва от всички страни, информира Десислава Златева от БНР Бургас.
2: В апелативния съд в Бургас за 10 часа и 30 минути е насрочено делото за катастрофата, при която загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Решението на окръжния съд в Бургас от февруари миналата година се обжалва от подсъдимия, както и от частните обвинители. Държавното обвинение също внесе протест. През 2025 година сирийският гражданин Умар Аднан получи присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд го призна за виновен в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като беше установено, че е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Близките на загиналите полицаи и адвокатите им очакваха тогава доживотна присъда. От Бургас, Десислава Златева.
1: Бурен вятър и силен дъжд доведоха до големи щети в столицата на Северна Македония. Има сигнали за отнесени покриви и смачкани коли. Аварийни екипи продължават разчистването и в Дойран и Струмица, където са прекършени дървета. В Гърция и Кипър са в плен на горещата вълна, като се очаква и днес температурите на сянка да достигнат до 43 градуса. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. От пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени със силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини със Светослав Табаков.
4: Добро утро! Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването утре на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетя Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига. А нападателят Хуан Пере ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов и ще го излучим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 1948 е в Словакия за днешното гостуване от 21.30 на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузни играчи. Лудогорец привлече младежкия национал на Бразилия 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Лудогорци гостуват утре на АПЛ Тел Авив в Лига на конференциите на неутралния терен в Мишко от Унгария. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. След финала ФИФА избра

0: Испанеца Родри за най-добър на шампионата. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън, който пристига от норвежкия Kongsberg Miners.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западната половина от страната и на места там има краткотрайни валежи. На изток е предимно слънчево, на места в равнините там с краткотрайни мъгли или ниска слоеста облачност. Температурите към този час от 16 градуса в Добрич до 22 в Свищов, Велико Търново, Руси и Силистра. В столицата температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Вятърът ще е слаб, в Дунавската равнина и западната част на горно-таркийската низина умерен и временно силен от северо-запад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но и там около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия от 8 до 15 часа се променя организацията на движение в участъка от Пазарджишка област. Поетапно ще се спира трафикът в изпреварващата лента посока София и автомобилите ще преминават в активната лента. До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 43 и 47 км на магистрала Хемус в област София. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи от Иран заради нота заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Янакиева и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

На 22 юли Добро утро започва програма точно от днес. Сряда сутрин по горещите теми до 9.30. За какво ще говорим? Пари за здраве на фона на дебати около бюджета и заявките за реформи в сектора. Защо Българският лекарски съюз поиска среща с министър-председателя Румен Радев и вице-премиера Гълъб Донев? За нарастващото напрежение в здравеопазването и необходимостта от диалог ще разговаряме с председателя на съсловната организация доктор Николай Брънзалов. Нашествие на гигантски скакалци. Опасни ли са за хората и растенията и защо тази година са толкова много? Отговорите търсим от етнолога доктор Анелия Павлова. Ще ви разкажем историята на сградата на старата гимназия в Съединение, емблематична сграда с 100 годишна история. Каква е каузата тя да бъде възстановена? Гост в предаването е председателя на Сдружение за Съединение Стойчо Кърджалийски. Пътуваме и до родопското село Момчиловци, за да научим повече за богатата културна програма през лятото. Подробностите в репортажа на Радостина Колчева. Само след 6 минути 7.30 ще си припомним и гостуване на Кирил Валчев в Добро утро ден. Диляна Мандраджиева избира музиката. Тя работи на тон режисьорския пулт. Новините ще ни представя Антуанета Патричанска. Аз съм Аляна Крушкова. Хубав и успешен ден, Даниеви.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден! Припомняме си сега част от гостуването на Кирил Велчев в рубриката Добро утро, ден. Човек с богат административен опит в управлението на културата и с душа отдадена на българския фолклор. От 2017 година той е изпълнителен директор на Фондация Пловдив 2019. Господин Велчев, вие сте хореограф и режисьор по образование и сте свързан с фолклора, с ансамбъл Тракия. Вашия дядо е създателя, а майка ви пък така целият и съзнателен живот е посветен на ансамбъл Тракия.
1: Така е наистина цялото ми семейство. От покойния професор Дженев през майка ми, която продължава и до днес да бъде ръководител на ансамбъл Тракия. Няма да скрия, че това са, може би, едни от най-прекрасните ми години. Студентството ми, аз съм завършил Академията за музикално танцово изобразително изкуство. После бях част от екипа на ансамбъл Тракия и съм танцувал, може би, 10 години в ансамбъла, така че

0: там също е тази енергия, сцената, публиката, наистина ти дава нещо различно. Когато след концерт така видиш залата празна и едно удовлетворение от аплодисментите, които ти си получил, това е нещо, което е много трудно да бъде обяснено. Наистина, огромна енергия. Аз трябва да ви кажа, наскоро дори коментирах със съпругата ми, години след като вече не съм част от ансамбъл, не се занимавам професионално с това нещо, сънувам, че съм на сцената и че съм част от изпълнителски екип на ансамбъл Тракия, но наистина и баща ми, и майка ми, и дядо ми лека му пръс, всички по някакъв начин, ние сме потомствено свързани хореографии и така, дори приятелския ни кръг, голяма част от това нещо е свързан с фолклора. Приятелите ми от студентските години, от работата ми в ансамбла. Там човек прави изключително здрави емоционални приятелски връзки. Приятелството е за цял живот, наистина.
1: А на какво ви научи всичко това? Този, нали, начин на живот, танцуването, българската народна музика. Какво възпита у вас?
0: На първо място това, което възпита, е дисциплина. Когато ти си изпълнител, когато имаш пряк контакт с публиката, ти трябва да бъдеш изключително дисциплиниран. Не може нищо там да се случи на хаос. Не може да бъдеш фалшив. Годините ми прекарани в ансамбъла ме научиха на това да бъда откровен с публиката, откровен с хората, с които комуникирам. Когато си на сцената, когато представяш даден вид изкуство, и това не е само в фолклора, разбира се, това е в всички изкуства, това те учи на това ти да бъдеш откровен, да бъдеш истински. И с колегите си, и с публиката, всички, които се редат срещу тебе. Емоцията е огромна и повлияеш ли се и бъдеш ли разколебан, винаги те усещат. Там няма как да не те усетят.
1: В какво е магията на българската народна музика? Защото виждаме какво влияние има тя. Всеки един, който се е докоснал и до автентичния фолклор, и до този фолклор, който слушаме, няма начин да ни ти трепне нещо.
0: Това е досхващане на човек. Аз съм... Вие го казахте в въпроса си, но няма как на човек да не му трепне, когато чуе българска, автентична, дори и обработена фолклорна музика. И аз трябва да ви кажа, че много се радвам. Последните години има много млади хора, а пък и не само млади, които по някакъв начин обръщат внимание на фолклора. Припознават го, поставят го в контекста на това той да бъде значим заради всички родови връзки, които има човек. Имаше години, които фолклора беше натикан във ъгъла. Хората не се интересуваха, дори не слушаха по никакъв начин такава музика, не се интересуваха от изпълнителски изкуства, до голяма степен нямаше интереси към училищата за средно образование по фолклор, след това академията, докато в момента последните години това нещо се завръща абсолютен бум. Има много талантливи деца, които учат музикална теория, учат фолклор. След това през вижте училища по изкуствата, като изпълнители, смело мога да кажа, че ансамблите, фолклорните ансамбли в България са на изключително високо ниво. Всяко излизане на фолклорен ансамбъл и ансамбъл Тракия, най-вече зад граница, създава изключителен фурор. След това се говори месеци за тези концерти. Така че това е нещо, за което аз се радвам, че хората пак се завръщат към кореници, към хубавата музика, към истинската музика, към добрата такава, като обработка, като текст, като звучене. Така че ние ще изчезнем, фолклора няма да изчезне никога.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Добро утро, ако сега се събуждате, 8 без 10. Важна информация, ако ви предстои пътуване днес. Националното тол управление предупреждава за възможни затруднения при купуване на винетки и маршрутни карти поради планирана актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Профилактиката ще се извърши на два етапа от 22 часа на 22 юли до 1 часа на 23 юли. От 22 часа на 31 юли до 1 часа на 1 август. От пътната агенция препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване в тези часови диапазони, да купят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително. От Националното тол управление уточняват, че актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на изминатото разстояние на тежкотоварните автомобили над 3,5 тона чрез бордови устройства и GPS тракери. И още една информация, ако ви предстои пътуване, разбира се, с пожеланието пътят да ви е лек. От днес до 24 юли, както и на 27 юли в понеделник от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движението в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на гражданите за неудобството, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рисковани изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

И граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет-страницата на АПИ. Още веднъж пък пожеланието от нас е за лек път.

8 часа новини на Радио Пловдив. До обяд на днешната сряда, 22 юли, ще ги представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Парламентът ще гласува бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. На втора инстанция в Бургас започва делото за смъртта на двамата полицаи, загинали при опит да бъде спрян автобус пълен с мигранти. Започва допълнителен прием за свободните места в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. Оранжев код е обявен за 8 области от източна България – Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очаква се там валежите да достигнат 65 литра на квадратен метър. За други 17 области важи жълт код за значителни дъждове до 35 литра на квадратен метър. Днес започва понижение на дневните температури. Максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. Още за времето в края на емисията. Народните представители ще гласуват на второ четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Предстои още депутатите да обсъдят и да изберат председател на Държавната агенция Национална сигурност. Очаква се парламентът да гласува и искането на Съединените щати за пребиваване на територията на авиобаза Безмер в България на до 8 самолета цистерни на въоръжените сили на американската държава. Комисията по отбрана вече одобри искането на Съединените щати, а Иран предупреди България да не се позволява на Съединените щати да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран, като заяви, че подобен ход би превърнал София в съучастник в агресия и военни престъпления.

0: престъпления. Бюджетната комисия в парламента одобри финансовата рамка за годината на второ четене след повече от 12-часово заседание, приключило малко преди 2 часа тази нощ. В бюджетната рамка са заложени приходи от близо 50 милиарда евро и разходи от почти 57 милиарда евро, както и свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Ново поетият дълг за годината може да достигне до над 10 милиарда евро. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждане и функциониране на Център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. На редовното си заседание кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва на втора инстанция днес в апелативния съд в Бургас. Двамата загинаха през 2022 година, след като автобус пълен с мигранти ги прегази при опит да бъде спрян. Единственият подсъдим е шофьорът сириец Омар Аднан. През февруари миналата година окръжният съд в Бургас го осъди на 20 години затвор. Прокуратурата протестира присъдата, като настоява шофьорът на автобуса да получи доживотен затвор. Същото наказание искат и близките на загиналите полицаи. А защитата на подсъдимия също обжалва присъдата, като настоява да бъде намалена на 15 години. На интернет-страницата на Пловдивския университет Паисий Хилендарски днес ще бъде обявен допълнителен прием по специалности и факултети. Той ще тече паралелно с записването след третото класиране в тази годишната кандидат-студентска кампания. Информацията за незаетите бройки ще се актуализира своевременно. Като първокурсници в Пловдивския университет вече са се записали над 3500 студенти. На магистрала Тракия от 8 до 15 часа се променя организацията на движение в участъка от Пазарджишка област. Поетапно ще се спира трафикът в изпреварващата лента в посока София и автомобилите ще преминават в активната лента. До 24 юли за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение на магистрала Тракия между 61 и 78 километър. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 8 подновяваме пожеланието да бъде хубав и успешен деня ви. Диляна Мандриджиева избира музиката, аз съм Елена Крушкова. След песен ще говорим за здраве и проблемите в сектора.

0: Пари за здраве на фона на дебати около бюджета и заявките за реформи в сектора. Днес ще се гласува и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Но защо Българския лекарски съюз поиска среща с министър-председателя Румен Радев и вице-премиера Гълъб Донев за нарастващото напрежение в здравеопазването и необходимостта от диалог, ще разговаряме сега с председателя на съсловната организация доктор Николай Брънзолов. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Доктор Брънзолов, защо поискахте среща с премиера и вице-премиера? Какви са най-сериозните опасения на лекарите? Дали са от подготвените промени или от бюджета, който ще разполага здравеопазването през последните месеци на годината в подготовка и за парите за следващата година?
1: Да, аз мисля, че ще бъде много добре да се обсъдят и тези две теми, които вие вече съобщихте. Искаме срещата да се обсъдят наболелите проблеми в момента в сектора, да дадем своите предложения за оптимизиране и на контрола и подобряване на работата в системата, защото последно време, и то за съжаление не е за първи път, отново наблюдаваме, ставаме свидетели на един вид демонизиране на системата на здравеопазване, което работят всеки ден 34 000 български лекари, които ежедневно се трудят за здравето на българския народ и дават много спасени животи. Това е нашата молба, да има един конструктивен и диалогичен разговор, от който ние също да кажем нашите становища и предложения, защото сме живата връзка между политиците и обществото.
0: Имате ли
1: в системата на здравеопазване?
0: Имате ли отговор? Ще има ли такава среща?
1: Към този момент няма, но се надяваме.
0: Властта говори за реформи, повече контрол и по-ефективно разходване на средства в системата. Кои от предлаганите мерки вече са внесени предложения за промени в два законопроекта, подкрепяте и кои според вас крият риск за системата?
1: Българският лекарски съюз винаги и категорично е подкрепял всяка мерка, която реално повишава прозрачността, контрола и ефективността при разходването на публичните средства. Не от настоящото правителство, ако си спомняте, отдавна ние сме заявили нашето становище и ние настояваме за точен, правилен контрол върху медицинските дейности. В същия момент ние не можем да пропускаме и факта, че в България се отделят най-малко пари за здравеопазване като процент от брутния вътрешен продукт, а се издава здравна услуга, която по никакъв начин не се различава от тази, която получават гражданите на други европейски страни. Така че трябва да се погледнат нещата от различни ъгли, за да се избистри точно каква да бъде правилната концепция. Настоящото правителство има възможност за

0: много реформи. Надявам се те да бъдат правилните и устойчиви във времето.
1: Много...
0: Стояваме за визионерство.
1: Много се дискутира през последните дни идеята за търговете за лекарства да влязнат и в частните болници, за централизираните доставки. Какво е мнението на съсловната организация? Това ще така в полза на пациентите ли ще бъде? Или има риск в един момент отново да видим, например, тъй като акцент е върху онколекарствата, да видим недостиг на такива медикаменти и риск за лечението на стотици болни?
0: Да, вие зададахте няколко въпроса, ще започна да отговарям. Резервите не са толкова към самото предложение, колкото към резултата от него. Подобно нещо е въведено при онколекарствата. Икономистите излязоха с анализ, че след въвеждането цената на онкомедикаменти е скочила 10-12 пъти. А ако си спомните съвсем близкото минало, един младеж, би казал юноша, направи нещо, което отдавна институциите трябваше да направят и да си направят съответните изводи, защото информацията е обществено достъпна. Смятаме, че има нужда от допълнително обсъждане. Вие сами казахте, че лечебните заведения, които работят на договор с Национална здравноосигурителна каса, според нас Национална здравноосигурителна каса трябва да регулира цените на тези медикаменти. Както закупува дейности, това, което договаряме с тях като Лекарски съюз и съсловна организация за медицинските дейности, така и Националната здравноосигурителна каса, подобно на другите медикаменти, би било редно да договаря цените на тези медикаменти и всички лечебни заведения в България да работят с тези цени. Защото, забележете, тя заплаща тази дейност, тези лечебни заведения не генерират печалба, те просто префактурират цената, която Национална здравноосигурителна каса дълги години е одобрила. Дали ще се правят търгови, това е нещо, аз съм лекар, не бих се наел с такъв задълбочен анализ, но защо трябва лечебните заведения да се въвеждат този водовъртеж? Те така не че с годините са били въвлечени. И сега да се доведе до една допълнителна административна тежест, която те трябва да спазва, защото доколкото съм запознат, такива търгове или мероприятия, там както и ще да се наричат, изискват съответния ресурс, изискват юристи, могат да се обжалват. Защо и това нещо трябва да се стовари върху главите на болничните менеджери, след като може да бъде решено централно? Нашето становище е, че Национална здравноосигурителна каса, като платец, тя трябва да отрегулира този механизъм. До момента не е успяла. Фактите говорят, 10-12 пъти са увеличени цените на онкомедикаменти след въвеждане на подобни механизми.
1: Тоест,
0: и това сега ли го научихме? Това е било години наред. Цяла институция има и други, които правят съответните анализи. Едно момче им показа, че до този момент просто са виждали едни цифри и не са разсъждавали върху тях.
1: Говорите за диагноза България или това, което...
0: Да, разбира се. Аз съм впечатлен. Поздравление за младежа.
1: Да се върнем към пари. Това е тема, която с многоточие тук можем да говорим часове и различни, в различни посоки. И думата, нали, имат и болничните директори, защото на тази плоскост стоят от една страна държавните и общинските болници, от другата страна частните, а всички заедно черпят ресурса на касата.
0: Ами този ресурс нека да бъде отрегулиран от самата каса и всички болници да получават подобие на другите лекарства, които касата реимбурсира, една и съща цена. Защо трябва да правим нещо по-сложно?
1: Явно на някой така е по-угодно.
0: Явно на някой по-угодно и явно имаме един огромен административен апарат, за който ще бъде много по-угодно да пренесе тежестта върху лечебните заведения. А те са

0: лечебни заведения и тяхната работа не е да търгуват по търгове, а да лекуват пациентите. И да не бъдат обвинявани безпринципно за това. Пак повтарям, медикаментите, които лечебните заведения закупуват и касата им плаща, те просто ги префакторират. Те не реализират печалба. Нека вашите слушатели да си направят съответния анализ, защо това до този момент е било допускано и защо искаме допълнително да вкараме в тези проблеми и болничните менеджери. Били те на общински болници, били на държавни, били на частни.
1: Да погледнем и към парите, които са заложени за бюджета, който влиза за гласуване. Достатъчни ли са те като параметри в болничната, доболничната помощ? Знаем пък, че при лекарствата там винаги се отпускат всяка година повече пари, но има заложени и в доболничната и болничната помощ повече средства.
0: Повече средства заложени са в доболничната помощ, увеличение с 4,2%. 4,4%, прощайте, в болничната помощ 10,2%. Всеки бюджет, дори правен късно през времето, все пак залага някаква философия, нещо са цели с него. Настоящия бюджет просто облича в законова рамка досегашните разходи, а за философията говорят цифрите. Навсякъде се говори за превенция, но най-големият процент отива за лекарства и за болнична помощ. Нека всеки да си направи съответния извод. Ние заявихме какъв процент увеличение на бюджета се нуждае системата, за да може да функционира нормално. Не го получаваме в момента. Това е политическо решение. Както казахте, днес ще бъде гласуван. А в същия момент бих желал да поговорим малко и за контрола и нашите предложения. Там нещата не се случват и затова искаме и тази среща да дадем нашите предложения относно как той да бъде по-рационален.
1: Кажете, доктор Брънзалов, това е важно.
0: Ами вижте, ще го опитам да го обясна като за аудиторията, която ползва този тип здравна услуга и се налага периодично да ползва здрави услуги. Вече в системата на здравеопазване почти всичко е дигитализирано и информацията се получава за всяка една дейност в Националната здравна информационна система в реално време. Ще опитам да го обясня колкото си може по-простичко. Когато посетите вашия личен лекар, вие по някакъв начин се автентифицирате след това, че сте вие. Ако сте приличния лекар, той ви познава, но все пак трябва да си дадете някакви лични данни, да кажем ЕГН-то и така нататък. Преди започването на прегледа още, вашия личен лекар, а и което и да е друго лечебно заведение, дава в реално време информация в Национална здравна информационна система, че вие сте там и желаете да получите здравна услуга. Ние желаем още преди това да се случи, да има допълнителна верификация от страна на пациента. Изброили сме най-различни варианти, които са приложени в много европейски страни. Това означава, че системата има информация, че вие сте в точно това лечебно заведение и желаете да получите здравната услуга. Тогава тя може да бъде извършена. И след като бъде извършена, ако желаете, може да попълните една анкета, доколко сте удовлетворени от услугата. Опитах се да го обясня колкото се може по-разбираемо, за да разберете каква е нашата концепция за осъществяване на контрола върху дейността на всяко едно лечебно заведение. И надявам се, и съм убеден, че сме прави.
1: Звучи много лесно изпълнимо.
0: Защото контрол постфактум след няколко месеца се ровят хартии и така нататък, при положение, че лечебните заведения отдавна отчитат дейността си в реално време по дигитален път, за нас е неприемливо.
1: Тоест искате контрола да бъде
0: превантивен и допълнително и от страна на самия пациент.
1: Дано да бъде прието, тъй като звучи много.

0: вариант не работи. Разбира се, че е логично и ние не измисляме и не предлагаме нещо, което не е въведено в други страни. Да, аз работя всеки ден тази работа и виждам колко добре би проработил за всеки вид медицински дейност, която се осъществя. Не само при личния лекар. Така е при колегите в СИМ, така в болничните заведения, ако ще ти, в аптеките, навсякъде, където се ползва обществен ресурс, пациента да има вариант за контрол.
1: Последно да завършим, тъй като напреднахме из времето. Доктор Брънзалов, говорите за напрежение в системата. Чувства ли се?
0: Чувства се определено. Почти няма менеджер на управител на лечебно заведение, особено за болнична помощ, който да ми изпитва трудности, за да може да работи. И системата се крепи основно на това, че ни моите колеги обичат работата си, до голяма степен прегарят в нея и е за сметка, за съжаление, и на пациентите, защото това не може да не се отрази на тях. Системата е недофинансирана с нерационален контрол. Няма начин да работи добре.
1: Лек ден да ви пожелая и лека работа след този разговор. Да се надяваме за по-бърза среща и да ви чуят управляващите. Доктор Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз.

0: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Сега към една тема, която изобилства в социалните мрежи през последните дни, в множество репортажи и по медиите. Вчера имаше и становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига относно скакалците, които виждаме много често. Белочелия дектикус, скакалци, които са с видима дължина до 6-7 см и създават впечатление за необичайно големи размери. Подал растителна защита към областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, съобщиха, че са извършили обследване на появата на скакалци в региона и подчертават, че този вид скакалец не представлява опасност за хората. Видът не е отровен, не пренася заболявания и не проявява агресия. Освен това, той е предимно хищен, като се храни с други насекоми и поради тази причина се счита за полезен за екосистемата и не е сред земеделските вредители. Гражданите, казват от областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, могат да бъдат спокойни, че установения вид не представлява риск за тяхното здраве и не е заплаха за земеделските площи. Масовото му присъствие в градска среда през летните месеци се обяснява с комбинация от няколко

0: фактори. Какви са те и как да си обясним това нашествие на гигантски скакалци? Отговорите потърсихме от етномолога доктор Анелия Павлова. Тя работи и в зоологическата градина в Пловдив, биолог е и специалист по насекомите.
1: Да, забелязала съм доста публикации в социалните медии. Правят впечатление, защото те са доста едри, около 10, по-малко от 10 сантиметра, но имат и крила, и когато започнат да летят,

0: насекоми и те имат две двойки крила и три двойки крака. Тоест 6 кръчета и 4 крила имат. Всъщност Dectycus albifrons е латинското име на този скакалец или на български белочел скакалец от превода на латински alby бяло и frons е чел. Той си е естествен вид в Средиземноморието. Въпросът е, че все повече и повече в нашата страна, във вътрешността, започват да се усеща средиземноморския климат. Ето защо всъщност появата му буди притеснение, защото до сега хората не са свикнали. Но освен това, съвпада и с неговия пик на достигане на по-обозрялост, защото те се излипват през пролетта и реално сега се развиват крилата им и започват да обикалят наоколо. Още повече, че те не са само растителноядни, а напротив, те са и хищници. И се хранят също с много членистоноги, част от които всъщност са вредители и по селското стопанство. Но в момента в селското стопанство много голяма част от нивите вече са обработени, ожънати и заради това те всъщност се разпръскват където им видят очите. Много често в населените места, така че съвсем нормално да отшуми след няколко седмици този пик. Интересното е за тях, че много хора могат да се безпокоят, ако забележат, че някои видове имат отзад нещо като шило. Да не се безпокоят. Това не е някакво шило, което може да ги пробуде. Напротив, това е яйце по лъгалото на женските. Изглежда точно като шип на дупето, като целта му е всъщност да снесе яйцата в земята. Или както при други видове снасят в стъблата на растения и просто изглежда като малко шило, което може да пробуде нещо, но напротив. Все пак те са едри видове и не съветвам никой да се занимава да ги хваща, защото след като са хищници, те имат много масивен устен апарат, което значи, че може и да охапят някой болезнено. Но не са преносители на някакви болести, така че не трябва да се безпокоят хората. Съветвам всеки за каквото и да било, не само за животни и растения, във всичко в нашето ежедневие, да потърсят информация. Човек се страхува от това, което не знае. Най-лесно е, имаме си преноучен музей в Пловдив. Също колегите ще съдействат ние от зоопарка, които правим също много образователни дейности, не само за насекоми, за животни и най-различни опазващи дейности за нашата природа с университета, които биологическия факултет, колегите, които си имат колекция от ентомологични сбирки, могат също да направят справка. Да не говорим, че в социалните медии също има една група за насекомите ентомолозите, където всъщност отговарят експерти на зададени точни снимки с координации и допълнителна информация.
1: А има ли обяснение как са се появили тук? Защото нали, информацията, която до момента има, е, че в няколко градове са видяни в Пазарджишко, Пловдивско, Сливен, т.е. да кажем Северна България, няма до момента информация, че ги има.
0: По-скоро са няколко фактора обединени в едно. Най-важният според мен, което сме свидетели най-много, е затоплянето на времето. Все повече видове започват да разширяват ареала си или местата, където се срещат. Например, по-южните видове започват да се срещат много по-често и на север. Ето защо от Гърция много по-често идват по няколко индивида в България, в Южна България и скоро аз съм сигурна, че в следващите години ще има и в Северна България. Защото просто климата все повече се затопля, все повече животни растенията по-трудно, но и те започват да се разселват по-бавно и те на север, такива видове, които за тях нашите ширини вече не са толкова студени и успяват да издържат на климата. Освен това е важен и пролетния период, когато яйцата, ларвите успяват да се излюпат благодарение на добрите условия. Дъжд с топлина. Така беше и с тигровия комар преди 10 години, който също е типичен средиземноморски вид от Африка, от Гърция, от Италия. Просто е толкова горещо вече, че тези видове намират оптимални условия и в нашата страна, въпреки по-континент.

0: уникалния климат.
1: А този скакалец няма нищо общо с мароканския скакалец, който е един от така страшните вредители по земеделските култури.
0: Да, аз понеже не съм най-добрият специалист по скакалци, също направих справка. Те са точно вредители, мароканския, египетския вредители, които са си растително ядни. А този, който е с внушителни размери, белочелия скакалец, той е всеяден. Той също не може да направи такива щети, както другите, които споменахте, скакалци, не са в такъв каламитет, както предишните видове, но също така той се храни и с други членистоноги, други насекоми, артроподи, такива тип многоножки също може да бъдат, паячета, освен че се нарича белочел. Скакалец, той е от групата на дългопипалестите скакалци. Ако някога ви е попадал скакалец, може да ги различите на две групи. Едните имат много дълги антенки, които са почти цялото им тяло, дължината на цялото тяло, а другите имат едни много къси антенки. Най-често дребните скакалци имат по-къси антенки, а тези по-големите имат антени, които достигат до края на тялото им. Така е по-впечатляващи се. И нещо друго интересно, че те също си комуникират с ултразвуци. И мои колеги, които се занимават с екологията на прилепите и техните храна жертви, много често са скакалци, щурци, пепероди. Всички тези насекоми, еволюцията ги е накарала да си изработят механизми, с които да се защитават от хищниците, от прилепите най-често, и правят едни заблуждаващи ултразвуци, които изпращат към прилепите. Все едно, тук съм, ама няма. И прилепите използват по същия начин ултразвуци. Представете си сонарите на корабите, за да могат да сканират кой къде се намира. Прилепите сканират наоколо, усещат звуците на скакалците, насочват се към тях, обаче те в последния момент избягват, защото и те улавят, че наблизо има прилепи. Просто природата е уникална. Хем съставя условия хищник жертва, единия да не хем да оцелее, да не умре от глад, хем и защитава по същия начин и жертвата все пак да остане, да се запази вида, но не индивида. Защото индивида и той да не оцелее, няма да направи кой знае какво, ще оцелее самия вид. Така че природата си знае работата, ние просто ако се притесняваме за нещо, е важно да потърсим информация, защото само от незнанието се страхуваме, нищо друго. Природата си знае работата.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Вече близо година Сдружение за съединение се опитва да събере средства и да възстанови емблематичната сграда в града, която е почти на 100 години. Това е старата гимназия. Каузата е получила широка обществена подкрепа от жителите на града. През миналата година Сдружението е организирало коледен базар с кауза и лятно кино с кауза, чрез която събира средства за първите стъпки за възстановяване на сградата. Събрани са вече около 12 000 евро. В момента се прави ремонт на покрива и всъщност това как ще завърши този ремонт ще определи и това дали сградата ще бъде спасена или ще продължи да се разрушава. За историята на старата гимназия сега и за каузата на

0: Стойчо Кърджалийски.
1: Господин Кърджалийски, Сдружение за съединение, отправихте призив към всички хора, които имат желание и възможност да помогнат по отношение културно-историческото наследство в общината и най-вече да се съберат средства, за да се възстанови една емблематична сграда в град Съединение, която е на повече от 100 години, старата гимназия. Разкажете ни повече за тази кауза, за тази идея.
2: Идеята се роди, когато ние тръгнахме от сдружението да си поставим малко по-високи цели. Тази сграда решихме да подемем една кампания за нейното възстановяване, тъй като тя е емблематична за съединение. Много хора са учили в нея, имат спомени и искахме да я възстановим като един културен център и за деца, и за възрастни, и за такъв тип занимания, които да са в полза на обществото.
1: Тя действаща ли е в момента? В какво състояние е сградата? Разкажете повече за нея.
2: Ами сградата е построена между 1935 и 1939 година, проектирана от архитект П.Ф. От нейното създаване е била средно училище в община Съединение. След като построяват нова сграда на гимназия в Съединение, тя спира да съществува с това предназначение, нали, не е работеща. С времето се захаби много покрива, взе да капе и ние така подехме тази кампания за възстановяването ѝ.
1: В смисъл такъв, в момента тя не е действаща, казахте. Колко е голяма като пространство, каква възможност би дала след като се ремонтира?
2: Тя е на два етажа плюс мазе, един от етажите е около 550 квадрата. И там спокойно могат да се провеждат всякакви извънкласни дейности за децата. Ние направихме едно проучване преди време, но сега допълнително се интересуваме от хората какви нужди имат, като с някакви спортни занимания. Можем да направим една, примерно, занималния. В момента изготвяме такъв бизнес план, на базата на който ще стъпим. Проучваме всякакви възможности, които са полезни за обществото.
1: Тя е общинска собственост?
2: Да, тя е общинска собственост. Ние с общината работим добре.
1: А трябва ли решение на общинския съвет за каква дейност да бъде преустроена?
2: Тя в момента е за образователна дейност. Но след като изготвим нашата стратегия, точно, нали, насоката ви я казах, сега вече точно конкретно за какво ще я ползваме, тогава вече ще предприемем тия действия.
1: А направено ли обследване на цялата сграда, за да се знае от какъв ремонт точно има нужда?
2: Ами да, да. Значи имаме конструктивно становище. Сградата няма, откакто е направена, никакви поражения по нея, конструктивно. Отделно направихме и архитектурно заснемане. И на базата на тия документи в момента сме сигурни, че няма да има проблеми с времето.
1: А точно какъв ремонт е нужен тогава?
2: В момента правим ремонт на покрива и до грамата. Нашата идея е да запазим максимално автентично както е изглеждала сградата. Нали ви казах от архитект Пеев, който е известен, прави емблематични сгради в Пловдив. Отделно в годините, в която е строена, тя е тогава е правена от немски майстори.
1: А имате ли така план сметка колко средства ще са необходими? Солидна е сумата дори само за ремонт на покрива.
2: Имахме един концерт, който направихме. Постоянно върват други мероприятия, с които събираме средства. В момента сме подсигурили някъде около 12 000 евро в сметката на сдружението, които са от дарения. Имахме такава кампания, нали, направихме концерта. В концерт са включили деца, които рисуваха как си я представят сградата в бъдеще. И тези картини сме ги продавали на базар. Отделно много хора се включиха в този концерт благотворително. Другата сума, която ние сме отделили до сдружението, е 20 000 евро към момента. От общината сме пуснали искане за още 20 000 евро, които ще бъдат за материалите. И с тях ще успеем да направим покрива.
1: Освен от финансова подкрепа, така отправяте апел и за съдействие от строителни фирми, от майстори, специалисти, въобще от всички, които са готови да помогнат и с физически труд.

0: Да, в момента имаме нужда от хора, които разбират от ремонт на покриви и имаме нужда от няколко човека, които да се занимават с касите на прозорците. Там те са малко годините така са се изгубили формата и трябва леко да се ремонтират. Иначе намерихме хора, които да възстановяват кривата, но просто те са извън съединение, караме им кривата, те ги възстановяват и след това ги монтираме. Идеята е да направим реставрация на прозорци, защото най-лесно, нали, да сменим с алуминиева дограма или ПВЦ, което според мен ще загуби целият облик на сградата.
1: Тоест, вие в автентичния вид ги реставрирате?
0: Да, да, да.
1: От какво друго имате нужда и как може да се помогне?
0: Еми, другото, от което имаме нужда, по принцип за бъдеще мислим за вентилация и климатизация на сградата, но там вече бюджетът ще бъде доста по-голям и евентуално ще търсим варианти, може би по някакви европейски проекти или някакво финансиране през министерствата. Там вече е малко по-сложно, ако има някой, който може да даде съвет, това за мен ще бъде много голям плюс.
1: С малки крачки към една така благородна цел вървите.
0: Ами да, това е дългосрочна е нашата така перспектива за тази сграда. Идеята е това, което правим, просто да остане както хората са го оставили и от 35-та година до сега почти запазено в оригиналния вид. Нашата идея е същата, така да го направим, че да стои за далечното бъдеще.

9 часи, новини на Радіо Пловдів. Аз съм Антуанета Петричанска. Магистрала Тракия ще бъде затворена за един час в Бургаско следобед по искане на МВР. Марица Исток и чистотата на въздуха ще се обсъждат в комисии в парламента. Зеленски освободи Сирски като главнокомандващ украинската армия. Магистрала Тракия ще бъде затворена и в двете посоки днес от 13.30 до 14.30 часа край Карнобат. Искането за това затваряне е на полицията в Бургас, откъдето уточняват, че основната пътна артерия ще бъде затворена заради повторен оглед на мястото на катастрофата с обърнатия камион и загинал човек. Трафикът по магистралата ще бъде пренасочен през стария път Петолъчката Карнобат. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. При първоначалните огледи се установиха сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед, в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и пос

0: хиляди по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед, в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание ще обсъди петиция в защита на комплекса Марица-Исток. Тя съдържа над 6500 подписа и настоява комплексът да бъде признат за критичен стратегически актив и доставчик на критична системна услуга. Петицията е внесена от гражданската инициатива «Защита на Марица-Исток», която настоява още за ревизия на Националния план за възстановяване и устойчивост и за целево европейско финансиране. Също днес на заседание се събира и парламентарната комисия по околната среда и водите. Депутатите от комисията ще обсъдят и гласуват промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. С тях се цели прилагане на ново европейско законодателство за парниковите газове и веществата, които нарушават озоновия слой. Предстои депутатите от комисията да гласуват и законопроект за ратифициране на споразумението в рамките на Конвенцията на Организацията на Обединените нации на морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението дойде след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Демонстрациите се обърнаха срещу Сирски, след като стана ясно, че освобождаването на Федоров е заради конфликт между него и Сирски. На негово място Зеленски назначи командващия Обединените сили Михайло Драпати, популярен генерал-майор с боен опит. На Федоров е предложен друг важен пост, заяви Зеленски. Той не коментира дали Федоров е приел. По-рано той каза, че би се върнал само като министър, но Зеленски даде да се разбере, че наследникът му Евгений Хмара остава. Американският министър на отбраната Пит Хексет защити пред Сената искането на допълнително финансиране от над 87,5 милиарда долара, предимно за войната в Иран. По думите на Хексет, до момента конфликтът в Близкия изток е струвал 37,5 милиарда долара. Без допълнителните средства, Пентагонът ще се сблъска с трудности да изплаща заплатите на военнослужещите и бързо да попълва запасите си от оборудване и въоръжение. Изказването на Хексет беше прекъсвано на няколко пъти от противници на продължаването на военните действия. Централното командване на американските въоръжени сили обяви рано тази сутрин, че завършило 11-та поредна нощ на удари срещу цели в Иран. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последни минути на програма точно днес до 9.30 сме заедно с Диляна Мандриджиева, аз съм Елена Крушкова. След песен ви каним на разходка до родопското село Мълчиловци.

0: Родопското село Момчиловци привлича гости от цял свят с утвърдена целогодишна туристическа дестинация. През цялото лято селото предлага и богата културна програма, спортни събития, традиционни фестивали и нови атракции. Радостина Колчева разказва.
1: Богата палитра от вълнуващи събития са включени в летния календар на Смолянското село.

0: Момчиловци, каза кметът Сийка Суркова.
1: Летният сезон в Момчиловци стартира силно, кулминацията обаче предстои през месец август. В последните дни на юли от 31 до 2 август ще се проведе третото издание на фестивала за здравословен живот, здраве и здраве. Фестивалът ще бъде открит от Ненчо Илчев, обичания наш актьор и иллюзионист, който ще присъства в програмата с атрактивни свои изпълнения. Лекторите са изключително интересни, като тази година мотото на фестивала е здрав корен, здраво бъдеще. Единият от тях е отец Иван Марински, който ще говори за семейството и партньорските отношения във връзка с християнството и с вярата. Елена Андреева, известна с дарбата си да пее и да обучава деца и знае много за бита и традициите. Тя е и автор след смъртта на баща си на няколко издания на книгата «Параклисите» в Момчиловци, като съвсем направи допълнение с откритите нови параклиси в селото. Те вече наброяват 32.
0: Националният велотур Момчиловци 2026

0: 6 е друг акцент в календара от лятото. Събитието отново ще събере стотици колоездачи на 16 август.
1: Стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци, а велосипедистите ще карат по познатия кръгов маршрут Момчиловци, Соколовци, Смоленския квартал Устово, Търън, Стоянов мост, Баните, където ще имат почивка и обяд и ще продължат обратно към Момчиловци. Очакваме над 100 колоездачи, които да се включат в велообиколката. И се подготвяме за нея с изненади за присъстващите велосипедисти, които всяка година с удоволствие идват в Момчиловци.
0: Момчиловци не е ориентирано към туристи, които обичат лъскави курорти. В Момчиловци богатството е друго. И освен красивата природа, добрите и усмихнати хора, определено човек, идвайки в селото, може да се зареди и почувства начин на живот в планината, допълни още кметът Сейка Суркова.
1: Не случайно Момчиловци е известно като селото на дълговолетието в цял Китай. И не случайно китайските туристи отново тръгнаха към Момчиловци. Интересът се събуди. Кулминацията на тези отношения Момчиловци-Китай е фестивала на киселото мляко, който тази година ще се проведе в последния уикенд на август. Традиционният курс по китайски език и култура ще бъде по-различен. Той ще стартира седмица преди фестивала на млякото и освен на китайски език, акцентът ще падне върху китайската кухня. Тези, които се включат в курса, ще имат възможност да се научат как точно се правят китайските пелмени, други екзотични азиатски ястия. Плавно с тази китайска настройка преминаваме към фестивала на млякото. Знаете, че това е най-пишният празник в календара на Момчиловци. Той е тридневен, започва в 5, когато ще бъде официалното откриване на събитието. Съботният ден е отреден за участието на много изложители, които ще покажат млечните си продукти. Ще има възможност и за дегустация. Няма да пропуснем конкурса за красота и тази година, който е акцент в фестивала. Така че всички красиви момичета нека се запишат и да участват в конкурса Мис Родопи, кралица на киселото мляко.
0: За летния сезон в Момчиловци има и няколко нови атракции. Едната от тях е люлката между небето и земята. Тя се намира на Кърджалийския камък. Изключително атрактивна заради гледката, която се разкрива оттам.
1: Там се вижда цялото село Момчиловци. Мястото е емблематично заради историята, която е вплетена в него. Кърджалийския камък е мястото, където са посрещани и изпращани горбечиите. И знаете, че единствената песен за работа, Торна Латьодио, стига точно до Кърджалийския камък, главният герой, но така и не продължава нататък, на където е тръгнал. Изключителен интерес за хората събуди тази люлка. Първо заради това, че тя е подарена на Момчиловци и на гостите на селото от млада двойка, които живяха в Пловдив, върнаха се в Момчиловци и започнаха да творят красиви неща. Люлката е спирка на офроуд маршрут, който отново организирате. Това са Анастас Андреев и Поли. Освен офроуд в Момчиловци, туристите могат да се потопят и в емоцията на конната езда. Има конна база.
0: През последните години в Момчиловци се утвърждава сватбеният туризъм. През това лято има изключително много желаещи двойки, които да сключат граждански брак в селото, каза още кметът Сейка Суркова.
1: Една част от сватбите вече минаха. През целия юли и август месец няма свободен уикенд. Почти във всеки уикенд имаме сватба, понякога и по две на ден. Общо взето двойките предпочитат да сключват брак на открито, сред красивата природа, с атрактивни елементи на своите сватби. Върнаха се големите сватби, традиционните, тези, които събират доста гости и се спазват определени ритуали. Искам да поканя вашите слушатели. Нека посетят Момчиловци, да добият впечатление от първа ръка. Могат да се потопят в празниците, които организираме и събитията. Могат да направят вълнуващи преходи в планината. И всеки за себе си да избере какво го кара да се чувства щастлив в нашето село.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

5 минути преди 9:30, когато ще чуете водещите новини, представени от Антуанета Петричанска. След това започва времето за спорт. Ви казвам до чуване. Хубав и успешен ден, деня ви!

0: 9.30 – водещите новини. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. Оранжев код е обявен за 8 области в Източна България. Магистрала Тракия до Карнобат ще бъде затворена и в двете посоки от 13.30 до 14.30 часа за повторен оглед на място на катастрофа. На втора инстанция в Бургас започва делото за смъртта на двамата полицаи, загинали при опит да бъде спрян автобус пълен с мигранти. Парламентът ще гласува бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Марица изток и чистотата на въздуха са теми на обсъждания в комисии в Народното събрание. Започва допълнителен прием за свободните места в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Володимир Зеленски освободи Сирски като главнокомандващ украинската армия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за обзор на най-важните ни теми от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването Диляна Мандриджева и музикален редактор и телно режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме, разбира се, с нощния двубой между Ботев Пловдив и Локомотив София. Завършил с равенство 1-1, последен матч от първия кръг на Първа лига. И двете попадения паднаха през второто по време, като най-напред Димитър Костадинов откри за столичани, но след това Карлос Меоти изравни за канадчетата, така двата отбора взеха по точка на старта на новия сезон. Както известно, срещата трябваше да бъде в понеделник вечер, но бе прекъсната в петата минута заради силната буря, която се разрази над град Пловдив. И така матчът се доигра с нощи. При излизането на двата отбора на терена, старшият треньор на Локомотив София отново бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендата, която продължава битката си с онкологично заболяване. При подновяването на играта, наставникът на столичните железничари направи смяна и в центъра на защитата на мястото на Божидар Кацаров се появи Калоян Костов. В деветата минута Самуел Калу стреля опасно пред свободен удар над градата. Малко след това вратарят на гостите Мартин Величков се намеси добре и при изстрел на Чидерал Кох. След четвърт час канадчетата пропуснаха отлична възможност да открият чрез Асен Чендъров, който получи меко центрирано от Калу и пробва да насочи топката технично, но не оцели вратата. По-активната игра на домакините продължи малко след добро двойно подаване. Позволи на Велян Видолов да се озове на стрелкова позиция около дъгата на наказателното поле. Ударът му обаче също не бе точен. В 31-та минута Величков показа своя рефлекс и направи впечатляващо спасяване при удар с глава на Чидерал Кох. Червено-черните отговориха с опасен шут на Спас Делев 3 минути по-късно, който премина покрай градата на Даниел Нумов. Малко след това вратаря спаси точно изпълнение на Ерол Дост. В ответната атака на Ботев пък Асен Чендъров бе изведен зад защитата на Локомотив, но си поведе дълго топката и не се умя да реализира. 4 минути след началото на второто полувреме столичните железничари поведоха. Точен бе Димитър Костадинов, който засече неспасяемо с глава, прецизно центриране на Ангел Лясков отляво. Малко след това влезе като резерва Николас Пенев, можеше да отвои с изстрел по диагонала, но не бе точен. 62-та минута Окох получи на скорост наказателното поле на Локомотив и пробва да преодолее Величков, който обаче бе на мястото си и изби с една ръка. 7 минути по-късно вратаря на гостите се отличи с още едно ключово спасяване при фалцов удар на Карлос Меоти. В 73-та минута португалецът имаше още една възможност да отбележи, но в последния момент защитник на железничарите се намеси, за да отклони в корнер. Все пак в 79-та минута Меоти дочака своя момент и изравни с красиво изпълнение от дистанция в долния десен ъгъл, с което не остави шансове за реакция на Величков и изравни резултата 1-1. Първата минута от добавеното време на матча

португалското крило можеше да направи пълен обрат, след като засече с глава центриране на Самуел Калу, но вратарят на столичния тим бе на мястото си и парира. В петата минута от продължението пък Димитър Костадинов прати топката за втори път в мрежата на Наумов, но попадението не бе признато заради засада на Спас Делев. Предвид показаното на терена, мисля, че заслужавахме победата, заяви наставникът на Ботев Пловдив Станислав Генчев. Резултатът не е добър. Искахме да започнем с победа, но мисля, че я заслужавахме, но допуснахме грешки и не успяхме да реализираме. Локомотив София имаше огромна успеваемост в атака, за разлика от нас. Важното е, че се борихме до последно за пълен обрат и съжалявам, че не спечелихме, каза Генчев. Ние трябва да започнем с четирима български футболисти, точно това е една от причините, предвид футболистите, които имаме, да ротираме нещата в средата на терена. Когато отборът играе добре, аз съм спокоен. Това, което видях като игра, ми дава надежда, че можем да победим всеки един противник. Отборът играе добре и съм сигурен, че победите ще дойдат, допълни Генчев, който въпреки всичко отново бе упрекван за слабия старт на шампионата, като бе начало на отбора само в един матч. Резултатът е справедлив, заяви пък Любослав Пенев. Доволен съм от играта, положихме добра основа, това изисквам от футболистите търпение, спокойствие и фокусиране върху техните задължения. За мен стана добър матч, и двата отбора имаха доста добри ситуации за гол и мисля, че резултатът е справедлив и като първи матч за всички трябва да сме доволни. Като допълни Любослав Пенев, че отлагането на матча с един ден не е повлияло на неговия отбор.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължаваме с отзвук от Световното първенство по футбол. Бившият президент на FIFA Сеп Блатер повтори призива си Джани Инфантино, неговия наследник на поста, да бъде сменен и заяви, че правилният отбор е спечелил Световното първенство. Както знаете, Испания се наложи с 1-0 след продължение над Аржентина, като латиноамериканците бяха жестоко критикувани заради прекомерната агресия, която беляза играта им и липсата на голови положения. Турнирът, който събра рекордните 48 отбора за първи път в историята, които пък изиграха 104 мача, което го превърна в най-дългия турнир.

турнир 5 седмици. А имаше и доста спорни моменти, най-вече от гледна точка на справедливостта. На първо място вниманието хвана отмяната на наказанието на американския нападател Фаларин Балогун. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е помолил Инфантино да го пусне да играе, но шефът на ФИФА казва, че решението е взето независимо от дисциплинарната комисия. Блатър, който бе президент на ФИФА от 1998 до 2015 година, в епоха на обвинения в корупция, написа в социалните мрежи: най-дългото световно първенство приключи с правилните шампиони, но по пътя към финалната празнична кутия турнирът бе загубил доверието си. Не бива да се позволява на политиката да засенчва играта. Сега е ред на феновете, играчите и националните асоциации да си върнат футбола и да го върнат към корените му под ново ръководство. Инфантино пое поста от колегата си швейцарски функционер Блатер и е популярен сред много федерации заради разширяването на световното първенство, което може да достигне дори до 64 отбора през 2030 година. Той ще се кандидатира до година за четвърти мандат като президент на ФИФА, но някои европейски федерации, като например Германия, все още не са дали подкрепата си. Конгресът на ФИФА, който ще избере следващия президент на централата, ще се проведе през 2027 година. И нещо именно в този контекст. Нападателят на бразилския футболен клуб Сан Жозе Микаел бе изгонен с червен картон още преди началото на матча с Сао Каетано за Копа Паулища. Футболистът бе забелязан от главния съдия да уринира край резервната скамейка. Той бе изгонен, защото напусна игрището, за да уринира в близост до резервната скамейка на отбора си преди началото на матча, пише реферът Густаво Оланда Солса в официалния доклад след двубоя. След като Микаел, който играе под наем от Спорт Ресифе, бе изгонен още преди началото на матча, Сан Жозе имаше право да го замени в стартовете 11 и клубът го направи с Че-Че. Той пък отбряза първия гол за победата с 2-1.

завършваме с футбол. Тази вечер два български отбора играят в европейските клубни турнири. В квалификациите на Шампионската лига българският шампион Левски приема румънският университет Крайова от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. В 20 часа Омония Никозия играе срещу Кайрат, а в 22 Егнатия посреща НК Целие. В лигата на конференциите отборът на ЦСКА 1948 гостува на Спартак Търнава от 21:30. В другите матчове Невчи е домакин на Динамо Минск от 19 часа. В 20 Бохемия срещу Балкани. В 20:45 Истанбул Башак Шикир срещу Интер Турко. В 21 Вардар Скопие приема Рига. В 21:30 Спартак Търнава Казах срещу ЦСКА 1948 и Железничар Панчево е домакин на Брага от 22 часа българско време, така че интересни матчове предстоят и тази вечер. Така идва края на предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, в студиото е Антуанета Петричанска. Бойко Борисов призова президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност преди да се гласува разполагане на самолети на Съединените щати в авиобаза Безмер. Представители на българските училища от цял свят се включват в годишна конференция в София. Гърция спира временно работата на открито заради жегите над 40 градуса по Целзий. Продължават действията по овладяване на пожара, който гори във високата част на Пирин планина. Пламъците тръгнаха от паднала мълния. Пожарът възникна в горист терен над местността Бетоловото. Вчера димът от пожара можеше да се види от Банско и Разлог. Работата на огнеборците беше силно затруднена от пресечения и труднодостъпен терен, както и заради силния вятър, който допълнително разпалваше огнището. И днес служители на Национален парк Пирин, пожарникари, горски служители и доброволци продължават да са в периметъра на овладяното огнище и предприемат действия за недопускане на ново разпространение на огъня. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност във връзка с предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. В изказване пред депутати от парламентарната група на ГЕРБ СДС, излъчено на живо във Фейсбук, Бойко Борисов посочи, че консултативният съвет е мястото, където трябва да се чуят позициите, да се прочитат нотите и да се каже всичко, което сега е скрито от обществото като рискове и логистика и едва тогава да се премине към гласуване. Борисов припомни изказвания на Румен Радев от преди месеци в позицията му на президент, когато е критикувал решението да се допуснат американски самолети в България. Лидерът на ГЕРБ показа и първата нота от американска страна с искане на американски самолети да пребивават тук. Той посочи, че тези искания са много ясно написани и каза, че нотата ще бъде предоставена на журналистите в парламента. Припомням, в петък премиерът Румен Радев съобщи, че Съединените щати са изпратили нота с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на Съединените щати в региона на Близкия изток. Позовават се на споразумение, подписано през 2006 година. Премиерът обяви, че ще остави на Народното събрание да реши дали отговорът на страната ни ще е положителен. Представители на българските училища от цял свят се включват в годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. Тя се открива след малко в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски, а темата тази година е «Българските училища зад граница – пространство за идентичност, култура и принадлежност». Конференцията е под патронажа на министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Ще участват и представители на държавни институции, университети, културни и образователни организации. Основен акцент ще бъдат предизвикателствата и перспективите пред българските училища зад граница, съхраняването на български език, култура и национална идентичност, както и развитието на партньорствата между институциите и българските общности по света. Гръцките власти разпоредиха временно спиране на ръчния труд на открито заради очаквани температури над 40 градуса по Целзий. Министерството на труда съобщи, че задължителното преустановяване на работа ще бъде в сила от 13 до 17 часа в област Атика, включително Атина, както и в Тесалия, източната част на Централна Гърция и източен Пелопонес, където се прогнозират най-високите температури. Мярката се отнася за строителни обекти, инфраструктурни проекти, корабостроителници и други дейности на открито, както и за доставките на храна и пратки с мотоциклети, скутери и велосипеди. Болниците, комуналните услуги и транспортния сектор са освободени от ограничението, тъй като се считат за критична инфраструктура, но трябва да въведат допълнителни мерки за защита на служителите от горещините. Работодателите са длъжни също така, когато е възможно, да осигурят дистанционна работа за уязвимите служители. Компаниите, които нарушат забраната, ще бъдат глобявани с по 2000 евро за всеки служител, работил през периода на ограничението. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Джузепе Верди ди Салерно. За първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора, Летен театър. 8 август Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август Варна, Летен театър. 10 август Бургас, Летен театър. 11 август Пловдив, Античен театър. 12 август София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: preghe. Preghe, edin čas sveta na knjigite. Preghe, subota od 11 i v ponedelnik od 22 s Mladen Vlaški.
1: Слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Дина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР.

0: С две места назад, прямо миналата седмица, се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента и «Душа» вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка.

0: Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 10:30, водещите новини. Премиерът Румен Радев обяви, че категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя за свикването на консултативния съвет за национална сигурност заради американските самолети в Безмер. Депутатите избират председател на ДАНС, ще гласуват и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Затварят магистрала Тракия до Карнобас за 1 час след обед заради нов оглед след катастрофата с тир, навлязъл в насрещното. Делото на сириеца помел двамата бургаски полицаи с автобус, влиза в апелативния съд в Бургас. Започва допълнителен прием за свободните места в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки, оранжев Котева, Лиден за 8 области от източна България.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Седмица отпадат.
1: Без лица на група Гриш.
2: И It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Фронт.

0: Това беше деветата позиция в БНР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, прямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента За нас.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл Само за нас. Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които остават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представя ги Антуанета Петричанска. Премиерът Радев обяви, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Същевременно Съединените щати нанесоха нови въздушни удари срещу обекти в Иран. В Пазарджик за 5 дни са наложени 27 глоби за опасно каране на тротинетки. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, заяви премиерът Румен Радев при откриването на днешното заседание на Министерския съвет. Той посочи, че американските самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран, каза премиерът Радев. Той посочи, че българското правителство е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмер. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българските граждани. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат, заяви още министър-председателят. И Съединените щати, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес, подчерта премиерът Румен Радев. Същевременно Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. Централното командване на Съединените щати заяви, че новата вълна от удари е предназначена да продължи да подкопава способността на Иран да застрашава търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Съобщава се и за експлозии в Табриз, Чабахар, Конарак и Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия заяви, че е атакувала с дронове американски цели в лагер Доха в Кувейт. Рано тази сутрин армията на Кувейт съобщи, че противовъздушната й отбрана е реагирала на атаки с ирански дронове. Бахрейн и Йордания също обявиха, че са прихванали атакуващи дронове и ракети. Управляващата партия Прогресивна България оттегли предложението си за въвеждане на таван на заплатите на ръководствата на държавни предприятия. Първоначално се предвиждаше възнагражденията на членовете на управителните органи да не надвишават заплатата на ресорния министър. Идеята беше оттеглена по-малко от месец, след като правителството обяви, че въвежда подобна мярка. Това стана на вчерашното заседание на бюджетната комисия в парламента, а като причина

0: за отстъплението беше посочено възражение от страна на министъра на икономиката Александър Пулев. Той смята, че не е редно да се поставя еднакъв таван на всички държавни компании, без значение от техния размер и дейност. Решението е изненадващо, тъй като самият вице-премьер Александър Пулев многократно е алармирал за високи заплати и злоупотреби. По-рано той обяви данни за шокиращи нарушения и корупционни схеми, включително договори за косене на асфалт. Този обрат идва на фона на поредица от разкрития на министри от правителството на Румен Радев за огромни възнаграждения в губещи държавни фирми. Сред примерите бяха заплатата от близо 20 000 лева на директора на Български пощи и възнаграждението от 14 000 евро на бившия ръководител на НДК. В Пазарджик продължава засиленият контрол срещу опасното каране на тротинетки. В рамките на 5 дни са наложени 27 глоби, както на водачи на индивидуални електрически превозни средства, така и на велосипедисти. Глобите са между 25 и 250 евро, като при малолетните нарушители административните наказания се връчват на родителите им. Акцията ще продължи и през месец август, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
1: Забранено е движението на електрически тротинетки в пешеходните зони, покрай места, където играят деца, по тротуарите, спортните площадки, учебните заведения, детските градини. Разрешено е там, където има изградена велосипедна структура, не навсякъде има изградена такава, само по определени улици. Разрешено е и пътуването и използването на електрически тротинетки по пътища в града, където максимално допустимата скорост е до 50 км в час на моторните превозни средства, като се забранява движението на две тротинетки една до друга, да управляват тротинетка повече от двама човека, да разговарят по мобилния телефон или докато я управляват. Идеята ни е да предпазим тинейджерите от пътно-транспортни происшествия. Родителите да осъществяват по-активен контрол върху децата, защото последните промени от миналата година в Закона за движение по пътищата регламентира, че индивидуално електричество средство за придвижване може да бъде използвано от лица, които са навършили 16 години.
0: Мирослав Стоянов, говорител на полицията в Пазарджик. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Нозлатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари на Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Стиви Уондър и песента Living for the City. Тя е част от неговия 16-ти студиен албум Inner Visions. Той излиза на музикалния пазар през август 1973 година. Издадена от Tamla Motown Records и бележи началото на тъй наречения класически период на Стиви Уондър. В този албум той записва почти изцяло всички инструменти сам, с помощта само на още един човек прави и мастерирането на албума. За този си албум той получава награда Грами година по-късно за албум на годината и за най-добър звукозапис за некласическа музика. Песента пък, която чухме преди малко, Living for the City, печели награда Грами за най-добра ритъм и блуз песен. Сега ще чуем още две песни от този албум на Стиви Уондър. Ще го чуем с Golden Lady и All in Love is Fair.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати

Стари Златни се връщаме малко по-назад във времето, за да чуем момичешката група Martha and the Vandellas. Те работят заедно с Motown Records и са запазена марка за лейбъла, заедно с Supremes и Marvelettes. Martha and the Reeves и Vandellas са заедно от 1963 до 1967 година. В този период те записват повече от 10 сингъла, които влизат в топ 10 на сингъл класацията на Billboard. Запазена марка за групата си остава песента, която ще чуем след малко. Тя излиза на музикалния пазар през 1968

1964 година, песента Dancing in the Street. Веднага след това ще ги чуваме с Джимми Мак, запис от 1967 година. Ще се върнем и към 1963, за да чуем втория сингъл на групата, втория, който влиза в топ 10 на Билборд, песента Heatwave.

11.30, водещите новини. Премиерът Румен Радев обяви, че е категорично изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Бойко Борисов призова президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност преди да се гласува разполагане на американски самолети в авиобаза Безмер. Парламентът включи в заседанието си предложението за американските самолети цистерни Безмер. Преди това депутатите ще изберат председател на ДАНС. Затварят магистрала Тракия до Карнобат за един час след обед заради нов оглед след катастрофа с тир навлязъл в насрещното. Започва допълнителен прием за свободни места в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. В Пазарджик засилват контрола срещу опасното каране на тротинетки. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки. Оранжев, който е обявен за 8 области от източна България. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антоанета Петричанска. Приятен ден!

Карин Златни, ние продължаваме с музика от 1972 година. Тогава Били Пол записва песента Me and Mrs. Jones. Тя е написана от Кенни Гембъл, Лион Хъв и Кари Гилбърт. Същи композиторски тандем пише и песента на американската сол група The Three Degrees, песента When Will I See You Again. Две години по-късно тази песен вече е в класацията на Билборд. Ще я чуем и нея. Ще я чуем и първия соло сингъл на Дайна Рос. Това става след като тя напуска Supremes през 1970 година и започва солова кариера. Песента Reach Out and Touch. Заслуга за появата на този дебютен солов сингъл на Дайна Рос имат Николас Ашфорд и Валери Симпсон.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

стари, но златни. Продължаваме с музика от 1983 година. Ще чуем песни от 15-я студиен албум на Дейвид Бауи, Let's Dance. Албум, в който Дейвид Бауи работи заедно с Найл Роджерс като продуцент. Let's Dance идва 3 години след Scary Monsters. За главната песен от албума застава на първо място в сингъл класацията и на Англия, и на Съединените щати. Още две от песните излизат като сингли на музикалния пазар, Modern Love и China Girl. А самата песен China Girl е нова версия на песента The Idiot, която Дейвид Бауи пише в съавторство заедно с Iggy Pop. Ние в предаването сега ще чуем трите сингъла, Let's Dance, Modern Love и China Girl. Преди това само да добавя, че албума е номиниран за албум на годината за наградите Грами през 1984 година, но губи наградата от Thriller на Майкъл Джексън. Продаден е в повече от 10,5 милиона копия по целия свят. Слушаме сега Let's Dance, Modern Love и China Girl.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер. По този повод премиерът Румен Радев заяви:
1: категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Съединените щати продължават да нанасят удари по Иран, който отговаря с атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Главнокомандващият на украинската армия също беше сменен. И още в

0: бюлетина, Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност. Правителството гони ДПС от сградата, в която се помещаваше досега. Пожарът в Пирин все още не е потушен. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток е подложено на обсъждане в Народното събрание. Как вървят дебатите, ще разберем от парламентарния ни репортер Мария Филева, която е на пряката линия. Добър ден!
1: Добър ден! Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на до 8 военни самолета и до 250 военнослужащи на авиобаза Безмер. И така да не се избързва с гласуването в пленарна зала. Пред депутатите от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати.
2: Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
1: Началото на дебата в пленарна зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Румен Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Ивайло Мирчев от Демократична България се аргументира с промяна в позицията на Радев, който през март твърдеше, че присъствието на самолети въвлича България във войната, а от друга страна твърдение от управляващите, че предоставянето на авиобаза Безмер е свързано с сделка в енергийната сфера. Беше дадена почивка, след нея премиерът Румен Радев се отзова на поканата и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. С гласовете на Прогресивна България и ДПС беше отхвърлено искането на Възраждане дебатът да бъде пряко излъчван по обществените медии БНР и БНТ. Припомням, че вчера ресорната комисия по отбрана одобри този проект на решение. Това стана с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласуваха против, от Демократична България се въздържаха, заедно с един депутат от управляващите, а Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Ние ще проследим дебата и в следващите емисии на Националното радио ще ви информираме за позициите на парламентарно представените сили. За новините Мария Филева.
0: По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че парламентът трябва да реши за американските самолети, тъй като правителството отхвърля практиката да бъдат вземани решения, цитирам, зад гърба на българите. Радев увери, че от територията на страната ни няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток. Репортерът Светелина Стоянова обобщава днешните изявления на премиера по темата.
3: Радев направи първия си коментар, след като снощи стана ясно, че Иран отправя нота спрямо България с предупреждение да не позволява разполагането на американски самолети в базата в Безмер.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
3: Премиерът обяви, че България държи на съюзните си ангажименти, какъвто е разписан в споразумението с САЩ от 2006 година, което включва и авиобазата Безмер.
4: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията.
3: Министър-председателя също така напомни на критикуващата опозиция, че сега се поправя неадекватно решение от февруари на кабинета Желязков.
4: Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София в непосредствена близост до оживени терминали и които прелитаха на центъра на столицата. Ние отхвърляме практиката на разглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание.
3: За новините, Цветелина Стоянова.
0: На този фон жители на село Безмер и околните ямбулски села започват подписка срещу разполагане на американски самолети на военното летище в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбул Даниела Костова.
5: Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер, Росен Русев.
6: Най-вероятно ще бъде гласувано за, но зависимо от това, жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението не съгласна с това решение.
5: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Малмир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне военният министър Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. За новините Даниела Костова.
0: И към новините от Близкия изток, Съединените щати нанесоха удари по Иран за 11-та поредна нощ, откакто примирието беше нарушено. Според американското командване, целта е да бъде подкопана способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани противовъздушните системи за отбрана. Съобщено беше за експлозии в други градове, включително Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия атакува с дронове американски цели в Кувейт. Бахрейн и Йордания съобщиха, че също са прехванали ирански дронове и ракети. Армията на Украйна има нов главнокомандващ. На мястото на Олександър Сирски е назначен 43-годишният генерал-майор Михайло Драпатий, бивш командващ сухопътните войски, който от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна ръководи операции в едни от най-критичните точки на фронта. На този фон Русия продължава атаките си срещу Украйна, а Киев атакува и кораби в Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Русия обяви, че атакувала украински пристанища и военна инфраструктура в Одеска област. Според Руското министерство на отбраната поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията. Същевременно командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно и Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването на окупирания Крим. Отново са били ударени логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия. При атаките в градовете Краснодар и Невинномиск в Краснодарския и в Ставрополския край е убит един човек, а 15 са ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ударила обекти, участващи в снабдяването на руските воени с компоненти за дронове и друго оборудване. По-рано Зеленски съобщи, че освобождава от длъжност главнокомандващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпатий, който до момента ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика серия от протести в страната. Новият главнокомандващ украинската армия заяви във Фейсбук, че за него винаги е било чест да служи на Украйна, а по време на война за независимост това означава да носиш пълна отговорност. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейският съюз прави нов опит да одобри 21-ви пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки ще се опитат днес да постигнат компромис с Гърция. Новият пакет е насочен към банковия сектор на Русия в опит да бъде оказан натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която настоява Европейският съюз да смекчи планираните ограничения за доставки на руски втечнен природен газ, се превърна в основна пречка за приемането на новия пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на приходите на Русия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи теми. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на Държавната агенция Национална сигурност. Тончев беше единственият кандидат за поста. Той беше избран с 175 гласа от депутатите от Прогресивна България, които са вносители на предложението. За Тончев начало на ДАНС гласуваха и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от Възраждане се въздържаха. По време на дебатите настоящи и предишни управляващи си отправиха остри обвинения.

0: От Демократична България се усъмниха, че Пламен Тончев има политически зависимости. Депутатът Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити по думите му от прокуратурата.
1: По коридорите в съдебната палата се носи информация за три такива. Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Обаче ако шефовете на службите са зависими, на притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решения в важни моменти.
0: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
2: Господин Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази роля днес. Защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
0: Думи на депутата от Продължаваме промяната Николай Денков. От своя страна управляващите отхвърлиха обвиненията. Депутатите от Прогресивна България Георги Илиев и Михаил Михайлов заявиха.
3: Ставаме свидетели на отново спекулации, гадания, слухове, лъжи без доказателства. Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
4: Целта е с 14-месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30-годишна кариера. Няма да позволим кадровата политика в сектора за сигурност да се решава от слухове.
0: Заявиха депутатите от управляващата формация Георги Илиев и Михаил Михайлов. От ГЕРБ защитиха номинацията на Пламен Тончев за ръководител на Държавната агенция Национална сигурност. От трибуната на парламента Даниел Митов, бивш министър на вътрешните работи, посочи.
5: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че господин Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата, имайки предвид моментното и състояние.
0: Заяви депутатът от партия ГЕРБ Даниел Митов. Сега новина от Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е прието единодушно, обяви членът на колегията Стефан Петров. На пряката линия с подробности е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден! Какви са мотивите на съдебните казовици не е ясно, тъй като решението беше взето на закрито заседание, включително и с какви мотиви двама от членовете на прокурорската колегия, Калина Цъпкънова и Йордан Стоев, са си направили отвод при гласуването. Иначе до искането за отстраняване на Емилия Русинова се стигна, след като беше образувана дисциплинарна процедура срещу нея, заради изнесени данни от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев за нейни съвместни пътувания с Петю Петров Еврото през 2020 година. Искането беше внесено от неговия колега Андрей Енгулов и поддържано от настоящия министър на правосъдието. Веднага след промените в закона на съдебната власт, които му дадоха това правомощие, Найденов внесе искането за отстраняването на Русинова, аргумент да не пречи на дисциплинарното производство, както и на делата във връзка с така наречената афера 8-те бюджета, които би трябвало да се разследват именно от оглавяваната от Русинова Софийска градска прокуратура. Днес, след дълго известно забавене, все пак съдебните казовици се произнесоха, като решението им да откажат да отстранят Русинова може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Най-вероятно това ще е и следващата стъпка на министър Николай Найденов, който за сега все още не е коментирал решението.
0: Правителството реши до 10 дни сградата на столичната улица Врабчев, в която се помещава централата на ДПС, да бъде върната за ползване от Националната агенция за приходите. Това обяви след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
7: По-важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме, разбира се, политическото задкулисие, на които бяхме свидетели в годините назад. Изграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на

0: сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата. Аз мисля, това е един съвсем нормален подход.
1: Така аргументира решението на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Все още не е потушен пожарът в Националния парк Пирин. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава гасенето на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано сутринта са стигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предела има задимяване. Футболният клуб Славия организира следобед благотворителен матч с дублиращите отбори на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха при катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените по време на матча средства ще бъдат предоставени на сдружението Ангели на пътя. Матчът започва в 17 часа и 30 минути на столичния стадион Славия. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски ще приемат Румънския университет Якрайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20:30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че очаква отбора да покаже по-добро лице, отколкото при нулевото равенство срещу Славия в първенството. Разграчани ще срещнат в Лига на конференциите израелския Апоел Тел Авив. Матчът ще бъде на неутрален терен в Унгария, а тази сутрин отборът заминал от Варна за Дебрецен, откъдето ще продължи за Мишколц. Добавят утре от 21:30. В състава не са новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Английският футболен национал Морган Роджерс официално премина в Челси от Астън Вила. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис Адриан Андреев се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6-3, 5-7 и 6-2. Намиращите се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в северозападните райони до 29 в Кърджали. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е и средната стойност за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява, в повечето райони до ясно. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо.

0: Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението край село Владая по пътя София-Перник е възстановено. То беше блокирано след катастрофа при Владая, при която загина жена на 63 години. За ограничения по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 13.30 до 14.30 часа се ограничава движението по автомагистрала Тракия от 289 до 324 км в двете посоки. Движението ще се пренасочва от пътен възел Зимница през пътен възел Петолъчката по път 1.6 до пътен възел Карнобат и обратно. Посока София от 159 до 158 км на магистралата е ограничена и с преварваща талента. Движението е пренасочено в активен талент. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават и с преварващи таленти. Движението в участъците ще се пренасочва в активни таленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. По този повод премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност, реши парламентът с гласовете на депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието да бъде отстранена от поста и градският прокурор на София Емилия Русенова. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има грамотевични бури с краткотрайни валежи, включително градушки. Интензивни ще бъдат тези явления в източната половина от страната, докато от запад облачността ще намалява. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, киновечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Делнична вечер от 19 до 20.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

13 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Областният управител на Смолян настоява да остане бедственото положение заради свлачището в Пампорово. Шофьор на тир с концентрация на алкохол над 3 промила е задържан на граничния пункт Лесово. Днес и утре записването на учениците в профилираните училища след 7 клас. Шофьор на тир с концентрация на алкохол над 3 промила е задържан от полицията на международния път 1-7 край граничния пункт Лесово. Около 19.50 с нощи гранични полицаи са се усъмнили в поведението на пътя на товарен автомобил с чуждестранна регистрация и са подали сигнал до полицията в Елхово. При проверката е установено, че 53-годишният шофьор е управлявал

0: Ол камиона пиян. Пробата му с дрегер е отчела над 3 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е дал кръвна проба за изследване за държанец за срок до 24 часа по случая, образувано досъдебно производство. И след второ класиране за 8-ми клас най-високи са баловете за прием в математическата гимназия в Пловдив. 3942 бъдещи осмокласници са се записали след първо класиране, това съобщиха от Регионалното управление по образованието. 1146 ученици участваха във второто класиране. Записването на приетите е днес и утре. Още информация от Живка Танчева.
1: Най-високо става минималния бал за математическата гимназия за прием в специалност компютърна графика 437.5. Следват интелигентни системи с минимален бал 433. Следва по успех хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий с профил природни науки с английски език, където минималния бал е 433 точки. Езиковите гимназии в Пловдив също имат много високи нива на втория етап. Езикова гимназия Пловдив, минималния бал за английски език е 376.5 точки, а за немски език 375 точки. Езикова гимназия Иван Вазов, водеща е паралелката с английски език с минимален праг от 370 точки. 1005 ученици вече са класирани на втория етап. 141 остават все още некласирани. Справката за минималния и максималния бал на втория етап на класиране вече е публикувана на сайта на Регионалното управление. Учениците, които са доволни от второто класиране, трябва да се запишат в съответното училище днес или утре. За новините Живка Танчева.
0: Областният управител на Смолян Георги Пепеланов ще упражни правомощията си и ще отмени заповедта на кмета на община Смолян за прекратяване на бедственото положение заради свачището на пътя Смолян-Пампорово, ако след изтичането на определения 3-дневен срок не бъдат предоставени необходимите мотиви и документи. Според Пепеланов, свачището остава активно и движението му се наблюдава ежедневно от геолози. За да се преодолее по-бързо една такава ситуация, трябва да действа режимът на бедствено положение, каза областният управител. Валежите от последните дни допълнително увлажняват терена, но това не пречи на екипите да работят по проектирането, каза още Пепеланов. Той допълни, че се очаква до края на следващата седмица да бъдат готови два варианта на проект за изграждане на мостово съоръжение в засегнатия участък. Георги Пепеланов информира също, че предприета процедура и за свачището в района на Тикале. Предстоят съгласувателни процедури за промяна на предназначението на горски терени в района на свлачището. Целта е до около 10 дни подробният устройствен план да бъде одобрен, а строителните дейности да започнат в началото на септември. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
2: След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Life.
1: Dress code?
2: Swobodem.
1: Wchod?
2: Swobodem.
1: Zapoczwamy.
2: Zapoczwamy.
1: Zapoczwamy. Лятото е онова време от годината, когато сякаш по-лесно си позволяваме да забавим крачката, да тръгнем към нови места и да обърнем повече внимание на хората до себе си. Но дали истинската почивка зависи само от дестинацията или най-важното е как преживяваме времето, което споделяме? Неведнъж в Ход Свободен сме говорили за качественото време, което споделяме с най-близките, качественото време, което отделяме на работния процес и изобщо наистина за тези така взаимно свързани с нашата продуктивност елементи. В днешното издание на Вход Свободен обаче продължаваме пътешествието си към така едно от най-магнетичните места в Родопите, заедно с старши планински водач Пенка Кълъчева. Ви отвеждаме до Белентаж, едно място обвито в легенди, древна история и впечатляващи гледки. В тази част от разговора ни ще научим още любопитни факти за скалното светилище, неговото значение и усещане да се докоснеш до едно от най-загадъчните кътчета на България. Една тема с продължение, която ще развием и в утрешното издание на Вход Свободен. Ще обърнем внимание на още една важна тема за отпускарския сезон. Заедно с семейния терапевт и психолог Петя Георгиева ще поговорим за това как да изберем и планираме почивка с половинката, така че тя да ни сближи вместо да се превърне в повод за напрежение. Защо очакванията често се разминават и как можем да превърнем съвместната ваканция в истинско време за двама души. Ще разберем от разговора, надявам се. В рубриката «За и против» ще останем на лятна вълна с темата «Бягство от града».

Да. Но тук не говорим за бягството за ден, два или за няколко часа. Дали смяната на обстановката наистина ни помага да си починем или понякога носим ежедневния стрес навсякъде, независимо къде се намираме? Очаквайте отговори на тези въпроси. И така, до 15 с вас в ход свободен ще бъдем Дарина Иванова и Мария Стоева. Здравейте от нас!

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания.

0: по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

За природата си говорим от няколко седмици всъщност, а и винаги фокуса в Вход свободен е била природата, близостта ни с нея, това да учим уроците си, наблюдавайки и живеейки така в една симбиоза. Защо природата ни кара да забавим, ще погледнем днес, а утре, между другото, още нещо да издам за това какво предстои с колегата Мишо Косев. Ще си говорим, разбира се, за пермакултура, но този път ще обърнем специално внимание за водата, нещо много интересно и актуално. И така, защо природата ни кара да забавим темпото? Кога, например, за последен път ви се е случило да си погледнете часовника, но така без да бързате, или пък изобщо да не си поглеждате часовника, или да изминете няколко километра без да мислите колко още остават. В ежедневието ни непрекъснато измерваме всичко: времето, задачите, резултатите, срещите, дори собствената си продуктивност, а деня се превръща наистина в списък с задължения. Почивката често е просто още една задача, която трябва да бъде отметната. Това изобщо не е шега, изобщо не е метафора. Наистина в последно време дори почивката е свързана с неимоверен стрес. Към това могат да се прибавят много фактори. Веднага се сещам за почивката с децата, например, която изисква много повече подготовка, много повече търпение. Но дори и да почиваме без деца, ако нямаме деца или ако сме решили да ги оставим, наистина почивката създава стрес. Кое място да изберем, как да пътуваме, какво ни очаква по пътя, на фона на всичко, което се случва пък по пътищата на нашата държава, нали, коментара е излишен. В този момент обаче искам да ви разкажа за природата, всъщност, за срещата с природата, защото там няма график, там не сме подчинени на графици, не ни се поставят срокове. Природата не изисква да бъдем по-бързи или по-успешни. Планината, да речем, не се интересува дали сме отговорили на всички съобщения или дали сме изпълнили всичко, което сме си поставили за деня, а просто там спокойна, величествена, търпелива и вечна. Интересно е, че още след първите минути сред природата започваме да променяме ритъма си абсолютно несъзнателно. Стъпките ни стават една идея по-бавни, погледът вече не е вперен в телефона, започва да се спира върху дървета, върху облаци, върху светлината, която се промъква между клоните, и изведнъж забелязваме неща, които в града изобщо не бихме видели. Не че съвсем ги няма, дори напротив, Пловдив е облагодетелстван с своите буквално отделни екосистеми в рамките на града. Изведнъж обаче наистина чуваме и птиците, усещаме аромата на гората, шумоленето на тревата или пък на водата, ако в близост има. Когато сме сред природата, сетивата ни постепенно се събуждат, истинските човешки сетива. Вместо непрекъснат поток от информация, реклами, известия, шум, около нас има пространство. А именно това пространство позволява на ума ни да започне да си почива. Не е случайно, че толкова много хора казват, че най-добрите им идеи идват по време на разходка, когато мозъка вече не е принуден постоянно да реагира. Говорихме за това и миналата седмица, когато отново припомнихме за това, че да, едни от най-добрите идеи пък идват под душа или в туалетната дори, защото тогава не правим нищо, тогава сме изчистени от задачи, от бързане. И тогава всъщност това са минутите, когато мозъкът ни обработва невероятно количество работа. Той всъщност обработва невероятно количество информация и извършва наистина тежка работа, но по един съвсем по-различен и подреден начин. И така, планината има още една особеност. Тя ни кара да бъдем тук и сега. По стръмната пътека няма как едновременно да проверяваме телефона си, да мислим за работните задачи и да вървим безопасно. Уверявам ви в това. Самата аз имах преди седмица едно така доста екстремно преживяване в гората. Наистина човек трябва да бъде изключително внимателен. Така, при един склон се плъзнах много успешно, без доста екстремно и доста опасно. Защо? Защото Избегнах пътеката, реших да заобиколя, но всъщност подценявах, че в гората над селата Храбрино, Бойково, нагоре, над ситовския надпис, опасността е в това, че шумата е много суха, а под нея се крият тези гнайсови камъни, които наричаме тикли, и един такъв камък

може да ти изстреля като снаряд на доста далечно разстояние. Това беше една вметка такава лична, като предупреждение. Вниманието естествено се насочва към настоящия момент, когато сме в гората, в планината, към всяка следваща крачка, към дишането, към терена, и може би именно това е една от най-големите тайни на възстановяването на човека. Не само, че сме на красиво място, а в известно време, което прекарваме, преставаме да живеем в мислите си, спираме да преживяваме времето по този напрегнат начин, да се тревожим за утре. Понякога най-големият подарък, който природата ни прави, не е красивата гледка, а възможността отново да почувстваме собствения си ритъм. Да си припомним, че не сме създадени да бързаме непрекъснато. И че животът не винаги трябва да бъде надпревара. Може би затова след една разходка в планината често се сещаме за тези неща. Връщаме се към нас, връщаме се и отпочинали, връщаме се някакси по-тихи и по-спокойни, по-близо до себе си. Добрата новина е, че ние живеем на място, от което можем буквално за половин час да бъдем в гората. Защото, представете си, дори в нашата страна има градове, от които за да идеш до гората, да избягаш, да речем, от такава жега, трябва да пропътуваш едно минимум един час. А Пловдив не е от това. Така че трябва да бъдем доволни, да бъдем благодарни и, разбира се, да се възползваме от тези възможности, когато можем.

0: 13.30 водещите новини. Кметовете на петте общини в Ямболска област се обявиха срещу разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. В парламента тече дебат по темата. Според премиера Радев, присъствието на самолетите не означава, че от българска територия се водят бойни действия в Близкия изток. Пламен Тончев бе избран отново за шеф на ДАНС. Започва допълнителен прием за свободните места в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес и утре е записването на учениците в профилираните училища след 7-ми клас. Областният управител на Смолян настоява да остане бедственото положение заради свлачището в Пампорово. Пазаджик засилват контрола срещу опасното каране на тротинетки.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Уроки по щастя.
1: Уроки по щастя.
2: Изключително приятно ми е да кажа добре дошла на психолога и семейен терапевт Петя Георгиева, основен консултант в рубриката ни Уроци по щастие. Петя, през миналата седмица представихме много идеи и така препоръки от твоя страна за слушателите ни по темата как да почиваме качествено. Обещахме им, че през тази седмица ще продължим да говорим по тази тема, но вече през погледа на двойката, на отношенията и така как да планираме почивката заедно. Това си е предизвикателство в доста случаи. Дали ще се съгласиш?
3: Абсолютно съм съгласна. Здравей! Предизвикателство е, защото много често почивката е почивка за един от двамата партньори, а не толкова за другия. И тук всъщност стигаме до идеята за планирането на почивка с партньора, която може да бъде чудесен начин за сближаване, обаче да се подходи с разбиране и, разбира се, добро общуване между партньорите. Тоест тук идеята е почивката да бъде и за двамата удовлетворяваща. А за да се случи това, моята гореща препоръка, преди да започнем да планираме, да организираме или да заминаваме на почивка, е първо да започнем с разговор. Открит разговор, в който да се изясни, ако не е ясно, но дори да е ясно, допълнителен разговор никога не пречи в партньорските отношения, не боли да се говори. Така че горещо препоръчвам разговор, в който всеки партньорите да изясни какво очаква от тази почивка. Защото един може да иска, да кажем, динамика с екскурзии, посещаване на забележителности, повече динамика, а друг тишина, спокойствие и малко по-лежерен ритъм. Тоест, много е важно партньорите да знаят какво иска другия и какво очаква другия и, разбира се,
2: да се стиковат.
3: Да намерят общ начин, по който биха могли да получат и двамата това, което е важно за всеки един от тях. Тоест, обсъждане на желанията, нуждите, наличното време, разбира се, възможности, енергия. И всъщност тук много добър вариант за начало на разговор е всъщност въпроса как можем да направим тази почивка хубава и за двама ни. Тоест, това е въпрос, който можем да зададем на партньора си, на себе си, въпрос, който можем да отворим такава дискусия, също би било много подходящо. Разбира се, другата ми препоръка е избора на дестинация да се направи по възможност за едно. Тоест, не единия да си реши нещо и да каже там отиваме. Разбира се, тук отваряме една скоба, освен ако това не е патерн или модел на поведение, по който функционира двойката или иначе. Тоест, ако те винаги, да кажем, един от партньорите избира дестинацията и това е окей за другия и той му се доверява и вече са изговорили какво за всеки един от тях е важно, тогава няма проблем. Но ако не е такава ситуацията, препоръката ми е да избират партньорите дестинацията заедно. Може да се обсъдят варианти, да се направи списък с възможности, съответно да се разгледат плюсовете и минусите на всяка една от тези възможности. Или да кажем да си разпределят единия да избере мястото, другия да избере, да кажем, дейностите или активностите, които да се случват там. Тоест, идеята е да има съгласуване и опознаване на нуждите. Това е изключително важно на всеки един от партньорите. Тоест, да се обсъдят тези

0: всъщност искаме се наистина да обсъдим и това. Когато са, да речем, по-дълги отношения, в един момент, дали това е период или просто това предвещава по някакъв начин разрив в тези отношения, край на тези отношения, но случва се от едната страна да има като че ли нежелание за съвместна почивка. И тогава всъщност този диалог е буквално невъзможен. Единия партньор се опитва да предприеме, да планува, но от другата страна не среща така отклик, най-малкото. Какво правим тогава?
1: Да, това също е много, много често срещана ситуация, особено при дългогодишни отношения или бракове. Тук е важно първо да започнем с това, да се опитаме да разберем каква е причината, поради която партньора, който има повече нежелание за общата почивка, да се чувства по този начин. Тоест, какво е довело до това, какво го кара да няма желание да се случва това. И ако това е възможно да бъде разбрано и изкоментирано, вече от тази позиция би могло да бъде доста по-лесно евентуално търсенето на
0: решение,
1: на ново решение. Най-вероятно може да става дума за преразглеждане на досегашните начини на почивка, защото когато сме дълги години заедно, всеки един от партньорите, научно е доказано, че се променя, всеки един човек се променя следно на всеки 3 години. И когато ние сме в една връзка, например 10 или 20 години или брак, разбира се, ние през тези 10 или 20 години сме преминавали през различни ситуации, те са оставили отражение върху нас, т.е. променяли са ни. И е възможно и начина на почивка или необходимостта от вида почивка да бъде различен. Така че е много важно да се направи буквално преразглеждане отново и да се обсъди какво към момента е важно за всеки един от партньорите. Това горещо го препоръчвам дори не само когато се обсъжда обща почивка, а буквално за всяка една тема, която е касае
0: отношенията. Да. В следващото издание на рубриката ни «Уроци по щастие» с консултанта, психолога и семейен терапевт Петя Георгиева ще продължим тази тема «Как да планираме почивка с партньора», така че очаквайте ни.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: Від надання. Пардон, від снадення.
1: Един шотландец влязъл в магазин за шапки в Абърдин и след дълго колебание си купил най-евтината шапка. 15 години по-късно същият шотландец влязъл в същият магазин и казал: «Добър ден, аз пак дойдох!»

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Кметовете на петте общини в Ямболска област излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Военният министър защити пред депутатите искането за разполагане на самолетите. РИОСВ Смолян започна информационна кампания за превенция на пожари в защитените територии. Кметовете на петте общини в област Ямбол излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Под нея са се подписали кметът на Ямбол Валентин Ревански, кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на община Стралджата Наскиров, на Елхово кмет Петър Гендов и кметът на община Болярово Христо Христов. Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Смятаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни, се посочва в позицията на петимата кметове. Те призовават народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчитат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение. Междувременно в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети, а жителите са готови за протести, това каза за БТА кметът на селото Росен Русев. Това е от решенията, които не се взимат лесно, но от решенията, които точно в този момент са нужни, това заяви пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на проекта на решение за прибиваване на летище Безмер на авиация и военнослужащи на Съединените щати за подкрепа на операции в Близкия изток. Димитър Стоянов увери, че с това решение страната ни не губи националния си суверенитет, защото в правомощията на Народното събрание е да променя всички параметри по американската нота. Числеността на военнослужащите да разрешава или забранява разполагането на военните самолети цистерни, както и времето на престоя им. Всяко отклонение от одобрените от Народното събрание параметри ще изисква и съответното одобрение от българските институции, подчерта министърът.

0: и времето на престоя им. Всяко отклонение от одобрените от Народното събрание параметри ще изисква и съответното одобрение от българските институции, подчерта министърът. Той увери, че управляващите разбират притесненията на българските граждани, затова са предприели действия за прозрачно вземане на решения с ясни гаранции за законност и защита на националните приоритети и запазване на контрола. Ние постъпваме честно спрямо българското общество, представяйки истината за пребиваването на самолетите цистерни, подчерта Стоянов. Той добави, че са взети всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Регионалната инспекция по околната среда и водите Смолен започна информационна кампания за превенция на пожари в защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Паралелно с това инспекцията ще засили превантивния контрол в защитените територии. Най-рискови са районите с екопатеки, където има най-интензивно движение на туристи, посочи директорът на инспекцията Екатерина Гаджева. В 6 населени места в близост до резерватите са изградени и противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за първоначална реакция при възникване на пожар. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Вход свободен.
1: Днес в Ход свободен си говорим за природата, надничаме към нейните подаръци и към това, че ни помага да се върнем към себе си, защото колкото и да се стремим към технологичното, към развитието, ние сме част от природата и колкото повече запазим тази връзка, толкова по-добре ще се чувстваме. Това беше едно лирично отклонение. Иначе това, което предстои, е още един от разговорите за туризъм с старши планински водач Пенка Кълъчева. Днес си говорим за Белентаж, една тема, която ще продължим и в утрешното издание на Вход свободен. А предстои ни и за и против. Оставаме на лятна вълна с темата бягство от града. С колегата Дора Башакова ще си поговорим за смяната на обстановката, но не тази за 2 часа или за 2 дни, а нещо малко по-различно. Какво? Ще разберете, ако останете

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Продължаваме разговорите за туризъм. Днес заедно с старши планински водач Пенка Кълъчева ще ви отнаведем до Белентаж, място обвито в легенди. Древна история и впечатляващи гледки. В тази част от разговора ще научим още любопитни факти за скалното светилище, неговото значение и усещането да се докоснеш до едно от най-загадъчните кътчета на България.
1: Белентаж е феноменален скален масив, откъснат от всички централни пътища и туристически пътеки и просто виси над махалата врата. Цялото плато внушава респект не толкова с надморската си височина от 1260 метра, колкото с местонахождението. Каменният масив е разположен в център, ограден от високи планински била и характерни върхове, служещи като естествени репери на една огромна слънчева обсерватория. Отляво надясно върховете са Инкая или в пещерата е превода, следва Сини връх, Къская, Момен връх и точно среща е Караджов камък. Това е вулканът, вулканичният кратер, където е бил висок 1445-48 метра, наречен Родопското конче. Оттам, като се мини в дясно, започва Кръстов връх и връх Попа, висок 1312 метра, 360 градуса е панорамата от него. Точно срещу него е връх Марциганица, скален връх, висок 1412 метра, откъдето се е хвърлила булка Гана и по-късно са казали Марцина Гана стана, след като тя се хвърля от високи

0: чистели им. Затова целият връх и местността е кръстен на нея. Марцигани са. От тук скалата е оградена с много други върхове, които наистина влизат в Тополския проход, но са по-безлични. Самото плато от юг е оградено с каменистото и безводно било на река Мостова Сушица, а на север от дълбокият пролом на река Оришачка Сушица. Цялата околност създава илюзия на разрушен от голямо бедствие огромен каменен град, безброй скални групи, наподобяващи на обелиски, куполи, сгради, тука наистина преобладават в местността. Още в началото на отделна скала, в ляво от пътеката, са издълбани знаци, неразчетени и до днес. На скалният масив се извисява в перел поглед в безкрая фантастичния сфинкс, пазителя на светилището, изобразен върху голям брой фиали от Рогозинското съкровище. Теменосът. Това е заграденото свещено място. Той се намира в средната естествено очертаваща се част на свещеното плато. Това място е трудно достъпно. Преди години, може би 20, беше разкрит древният вход на светилището, който е от към изток. Запазени са част от силно ерозирани стъпала. От външната им страна има добре оформени 4 дълбоки дупки, в които най-вероятно е бил вкопан обезопасителен парапет. Нагоре, в дясно от входа на към платото, могат да се забележат множество ниши, етажни и стъполовидни за поставени на свещени дарове. Това потвърждава тезата, че светилището е от голяма величина с трапецовидните ниши, които се свързват с тотемизма. Тотемизмът представлява изображение на животно или растение, почитано от древните хора. Тотемът представлява герба на племето и бил задължителен елемент за племенното знаме. Тотемът бил изработван върху одеждите на жриците, на полководците, на лечителите, а освен това той бил изработен и по челата им, както и по тялото им. Това е била надежда за всички. Понякога изковаван бил от метал или изсечен на висока и непристъпна скала, бил поставен така високо, че да може да го вижда цялото племе. В този племенен герб хората вярвали, че са вплътени духовете на техните деди, които ги предпазват от болести, войни, природни бедствия. Всяка сутрин племето се изкачвало на скалата, протягало молитвено ръце към слънцето, молейки го за топлина, плодородие. И то ги чувало, рядко изпращало дъждовни, студени и неплодородни години.
1: Още от разказа на Пенка Кълъчева за Белентаж, това скално светилище, още от легендите, свързани с него, с племето на бесите и с божеството Сабази,

0: Кметовете на петте общини в Ямболска област се обявиха срещу разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. В парламента тече дебат по темата, според премиера Радев, присъствието на самолетите не означава, че от българска територия се водят бойни действия в Близкия изток. Пламен Тончев бе избран отново за шеф на ДАНС. Започва допълнителен прием за свободните места в Лорийския университет Паисий Хилендарски. Днес и утре е записването на учениците в профилираните училища след 7 клас. Областният управител на Смолян настоява да остане бедственото положение заради свлачището в Пампорово. Пазаджик засилват контрола срещу опасното каране на тротинетки.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Категорично не.
1: По-скоро да.
0: Едва ли.
1: Може би.
2: Е, няма угодия.
0: В реда на нещата
1: и в основата на играта.
2: За и против. Стора и Дарина.
3: Отново е сряда и ние сме с рубриката За и против. Днес разглеждаме темата за бягството от града. Каквото

0: замислим, да, как да избягаме от града. Но този път говорим за малко по-различен тип бягство от града, т.е. не просто да отидем някъде за известно време.
1: За 2 часа или за 3 дни.
0: Да. А доколкото знам, да живеем извън на града, но близо
1: именно
0: до него.
1: Именно.
0: На 15-30 км.
1: За да не скъсваме съвсем с града, тъй като като хора в активна възраст няма как да се случи, или поне в нашата професия, с нашите занимания няма как да се случи, но да имаш своя пристан, така да го наречем, и след натоварения ден да имаш възможността да избягаш и наистина да се потопиш в друга атмосфера, в която всъщност ние не казахме, аз съм в този спор, аз съм за бягството от града и веднага започнах да обяснявам защо. Защото си представям, че би било добре след натоварения ден да имам възможността да се откъсна и да бъда себе си такава, каквато съм, като душевна необходимост, търсени интереси и така нататък. И си мисля, че това много по-трудно можеш да усетиш себе си, да се докоснеш до себе си, до своята същност, до вибрациите си, ако щеш, тогава, когато продължаваш да живееш в шума, въпреки че съм определяла себе си като градски тип, защото никога не съм живяла на друго място, освен в центъра на града, където е много шумно и натоварено, но може би с годините, може би тук се крие причината за тази промяна в мен, си мисля, че би било добра идея. Сега да кажа ното, което идва. Ното е, че това се организира много трудно, когато имаш деца и те трябва да са
0: училище,
1: да. Пък след това имат извънкласни занимания, уроци до по-късно. И общо заето единственото, което ме разколебава, е това, че докато събереш цялото домочадие и дойде време да отпътуваш за това прекрасно място, което си вече приготвил за себе си и за семейството, то става толкова късно, че отиваш да приспиш там. И въпреки това пак си струва, защото ще спиш на хлад през лятото и на въздух през цялата година.
0: Аз познавам такива семейства, които летните, пролетно-летните месеци, даже ранна есен, имат такива къщи на село или извън града. Да, пак на село, в така някое по-малко селце, и пътуват до града, когато им се налага да пътуват. И през това време, пролетно-летните месеци, си живее там, което е чудесно. Сега, разбира се, естествено, логично аз да съм на позиция против, винаги има едно, но това е ясно. Аз съм на позиция против от гледна точка на това, че аз съм от хората, които обичам нещата да са ми наблизо, да се случват бързо. Опитвам се да овладея тези си импулси, защото не са много полезни за мен в по-голямата част от времето. Освен това съм човек, който има книжка, но не шофира, за да живея в така по-малко населено място, близо до... Освен ако не работя в същото селце, правя нещо или не работя от вкъщи, но когато съм в града, ми е по-удобно, съответно имам по-бърз достъп и до работното си място. По-ми е удобно от гледна точка на срещи с приятели, събития и други такива неща, които се случват в града. Пловдив е град, в който се случват доста такива неща, особено когато времето е по-хубаво, пролетно-летните месеци е ранна есен. Но пък от друга страна, винаги много ме е привличал този вариант да си живее някъде наблизо, в някое много по-малко населено място, така тихичко, в къщичка, и да си пътувам тук до града. Ако трябва, ще започна да шофирам, ще карам книжката в активност, да, и в употреба. Но пък и едното и друго.

0: това, което могат или не могат да си позволят. Хората, за сега съм на вариант в града. Надявам се в бъдеще да имам вариант да съм така извън града, на някое тихо и спокойно място и в града да идвам за работа или пък може пък само за удоволствие, не се знае.
1: Знаеш ли, да, събитията, с които така или иначе ние сме свързани и по интереси и заради професията си, това наистина така усложнява малко нещата, защото аз също имам няколко приятели, които живеят извън града в непосредствена близост, но това си е ангажимент. Защото, да речем...
0: Това е организация на времето.
1: Така
0: по различен начин.
1: Отново казвам, нали, изхождайки от собствената си позиция, когато имаш деца, ако нямаш... Може би още по-трудно става, ако нямаш някаква буферна зона, която да влиза в употреба в тези моменти, когато един или друг е ангажиран до по-късно, един приключва по-рано, друг по-късно, и тази буферна зона, дали ще е някоя баба или ще е друго алтернативно жилище, е напълно задължителна. Така че това наистина не е никак евтин вариант. Да, права си за пътните разходи, за всичко останало. Разбира се, когато човек може да си го позволи, си струва във всеки един момент. Колкото до другите бягства, на този етап аз се опитвам да си създам едни други кратки бягства от време на време. Обожавам, да речем, в посредата на работната седмица, след работа да избягам буквално. Mm-hmm. Наистина това са. Ето това вече е бягството. Тогава, когато отидеш някъде, за 2 или за 3 часа, или за дори за по-малко. А Пловдив, между другото, града ни е едно от малкото места, дори в Европа, в което в рамките на самия град имаме уникални места, които могат да те накарат да се чувстваш извън града. Това е гребния канал с водата. Да, наистина има, той е доста натоварен като локация. Има и бетон, но все пак досега с водата, особено от страната, която е северната страна, там е с повече растителност и наистина ти дава усещане за така скъсване с стреса на големия град.
0: Младежки хълм.
1: Тепетата ги открих преди няколко години и с синовете ми много редовно. Задължително имаме поне едно качване всяка седмица, или на Бунарджика, или на Младежкия хълм. За
0: има
1: щастие...
0: такива малки улички в града, които наистина те са в центъра на града, обаче като минеш през тях, по такъв начин са разположени, че е много тихо и много спокойно и много приятно.
1: Да, и се носи, наистина се носи извън града, или пък се връщаш в града, но в града от моето детство той беше съвсем различен. Знаеш ли, че към него, към спомена за този град ме върна първия локдаун по време на COVID, когато всичко беше празно и пусто. Усетих атмосферата, чувах как лаят кучета, как пеят птици в центъра на града, нещо, което не ми се беше случило сигурно от 30 години. И беше много интересно, като един флашбек назад във времето. Но да, отново за града, за тепетата, парка Лаута, който е невероятно място. Отново, ти влизаш извън алеите, влизаш в една истинска гора. Абсолютно истинска, пълноценна гора в центъра на града.
0: Да.
1: Така че имаме възможности и за тези кратки бягства.
0: Ако живеем в града, а не сме извън него.
1: А все повече имаме, поред мен, всички необходимост от това. Въпреки че като се погледам и като мина покрай заведението, като видя колко са пълни всички кръчми, си мисля, че явно потребностите на хората наистина са различни и моите са доста по-различни от останалите.
0: Не знам, аз ми се наложи в един от тези почивни дни. Си мислих, че града е празен, беше по-празнен, не съвсем празен, но главната беше пълна с народ. Това беше последното място, където исках да дойда.
1: Да.
0: По време на тия почивни дни, но просто се наложи за 2 часа. И честно казано, когато си свърших работата в един момент, просто си тръгнах от главната, да, набързо, защото наистина повече ми дойдох хората. Напълни се Пловдив, няма лошо, в крайна сметка. Да, да. Но пък сега, може би, това му е бъдещето, не знам. Всеки град си има някакви такива естествени етапи на развитие.
1: Ами, толкова пресечената ни точка ще е, че имаме нужда от бягства, имаме нужда да прекарваме време извън града. Дали за постоянно, дали за кратки такива разходки. Важното е да имаме възможност и да го правим. Толкова от днес в рубриката ни за и против. Очаквайте ни и следващия път.

0: Българското национално радио и Музик Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Бло!

Така слагаме край на днешното издание на Вход свободен, уважаеми слушатели. Очаквайте ни и утре с продължение за разказа на Пенка Кълъчева за Белентаж, с пореден от разговорите за пермакултура с колегата Мишо Косев. Ще бъде интересно. До чуване ви казваме, Дарина Иванова и Слави Пейков.

0: Мисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. България с най-голям годишен ръст на цените на горивата в Европейския съюз и през юни отчита Евростат. Вътрешният министър коментира твърденията, че той и семейството му притежават необяснимо богатство. Регионалната здравна инспекция в Пазарджик организира профилактични прегледи на открито. Това, което прави в момента е да спазваме нашите съюзни задължения, каза премиерът Румен Радев пред депутатите при представянето на проекта за решение за пребиваване на летище Безмер на авиация и военнослужащи на Съединените щати в подкрепа на операции в Близкия изток. Съединените щати са наш основен съюзник в сферата на сигурността, добави Радев. Той призова разрешението за разполагането на самолетите цистерни да бъде гласувано и каза, че оставя решението на евроатлантическата съвест на депутатите. По думите му, системата за противовъздушна отбрана на съюзниците работи изключително надеждно. България не води двойнствена политика, добави премиерът. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че се прави честа смяна на протоколите за сигурност, за да се обезпечат летищата, гарите и критичната инфраструктура. Независимо от нотата от Иран, го правим ежедневно и ще продължим да го правим, каза на брифинг Демерджиев. Припомням, че Министерството на външните работи получи вчера нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Не съм забогател от депутатската банка, години съм се трудил, каза Демерджиев по повод представеното по-рано днес от депутата от ДПС Хамид Хамид, данни за притежаване от него и семейството му общо 411 недвижими имота, от които 7 апартаменти и парцели за строителство и земеделски земи. Той отхвърли твърдението, че е използвал Министерството на земеделието за промяна на статута на част от имотите, които притежава. Аз съм адвокат от 26 години, благодарение на господин Пеевски имам подробна данъчна ревизия, което установява доходите и имуществото ми и показва, че имам нулеви задължения към данъчните служби, казва още вътрешният министър. Цените на горивата в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% през юни спрямо същия месец на 2025 година, сочат публикуваните днес данни на статистическата агенция Евростат. През май ръстът бе 20,7% на годишна база, а през април 20,8%. През юни с най-много е нараснала цената на горивата в България с 26%, в Литва 23,5%, в Румъния 23,1% и Финландия 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария с 2,3% и в Полша с 5,8%, а в останалите държави от общността ръстът варира между 7,9% в Испания и 18,6% в Кипър. Все пак цените на горивата в страната ни са забавили темпа си на растеж, след като през май бе отчетено повишение от 33,9% и с 27,8% през април. Регионалната здравна инспекция в Пазарджик организира безплатна кампания за профилактични прегледи. Инициативата е в партньорство с регионалната библиотека Никола Фурнаджиев и ще се проведе утре в парк Остров Свобода от 10 до 12 часа. Специалистите от РЗИ ще извършват безплатно измерване на ръст и тегло, изчисляване на телесна маса, измерване на кръвно налягане, на кръвна захар, измерване на нивото на въглероден оксид в издишения въздух. Ще се прави и анонимно изследване с бързи тестове за ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилис. От РЗИ подчертава, че всички изследвания са с гарантирана конфиденциалност. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Пари за здраве на фона на дебати около бюджета и заявките за реформи в сектора. Днес ще се гласува и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Но защо Български лекарски съюз поиска среща с министър-председателя Румен Радев и вице-премиера Гълъб Донев за нарастващото напрежение в здравеопазването и необходимостта от диалог? Ще разговаряме сега с председателя на съсловната организация доктор Николай Брънзолов. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Доктор Брънзолов, защо поискахте среща с премиера и вице-премиера? Какви са най-сериозните опасения на лекарите? Дали са от подготвените промени или от бюджета, който ще разполага здравеопазването през последните месеци на годината в подготовка и за парите за следващата година?
3: Да, аз мисля, че ще бъде много добре да се обхвърлят и тези две теми, които вие вече съобщихте. Искаме срещата да се обсъдят наболелите проблеми в момента в сектора, да дадем своите предложения за оптимизиране и на контрола и подобряване на работата в системата, защото последно време, и то за съжаление не е за първи път, отново наблюдаваме, ставаме свидетели на един вид демонизиране на системата на здравеопазване, което работят всеки ден 34 000 български лекари, които ежедневно се трудят за здравето на българския народ и дават много спасени животи. Това е нашата молба, да има един конструктивен и диалогичен разговор, от който ние също да кажем нашите становища и предложения, защото сме живата връзка между политиците и обществото. Специално в системата на здравеопазване.
2: Имате ли отговор? Ще има ли такава среща?
3: Към този момент няма, но се надяваме.
2: Властта говори за реформи, повече контрол и по-ефективно разходване на средства в системата. Кои от предлаганите мерки вече са внесени предложения за промени в два законопроекта, подкрепете и кои според вас крият

0: риск за системата?
1: Българския лекарски съюз винаги и категорично е подкрепял всяка мерка, която реално повишава прозрачността, контрола и ефективността при разходването на публичните средства. Но настоящото правителство, ако си спомните, отдавна ние сме заявили нашето становище и ние настояваме за точен, правилен контрол върху медицинските дейности. В същия момент ние не можем да пропускаме и факта, че в България се отделят най-малко пари за здравеопазване като процент от брутния вътрешен продукт, а се издава здравна услуга, която по никакъв начин не се различава от тази, която получават гражданите на други европейски страни. Така че трябва да се погледнат нещата от различни ъгли, за да се избистри точно каква да бъде правилната концепция. Настоящото правителство има възможност за много реформи. Надявам се те да бъдат правилните и устойчиви във времето. Стояваме за визионерство.
0: Много се дискутира през последните дни идеята за търговете за лекарства да влезнат и в частните болници, за централизираните доставки. Какво е мнението на съсловната организация? Това ще така в полза на пациентите ли ще бъде? Или има риск в един момент отново да видим, например, тъй като акцент е върху онколекарствата, да видим недостиг на такива медикаменти и риск за лечението на стотици болни?
1: Да, вие зададахте няколко въпроса, ще започна да отговарям. Резервите не са толкова към самото предложение, колкото към резултата от него. Подобно нещо е въведено при онколекарствата. Икономистите излязоха с анализ, че след въвеждането цената на онкомедикаменти е скочила 10-12 пъти. А ако си спомните съвсем близкото минало, един младеж, би казал юноша, направи нещо, което отдавна институциите трябваше да направят и да си направят съответните изводи, защото информацията е обществено достъпна. Смятаме, че има нужда от допълнително обсъждане. Вие сами казахте, че лечебните заведения, които работят на договор с Национална здравноосигурителна каса, според нас Национална здравноосигурителна каса трябва да регулира цените на тези медикаменти. Както закупуват дейности, това, което договаряме с тях като Лекарски съюз, съсловна организация за медицинските дейности, така и Националната здравноосигурителна каса, подобно на другите медикаменти, би било редно да договаря цените на тези медикаменти и всички лечебни заведения в България да работят с тези цени. Защото, забележете, тя заплаща тази дейност, тези лечебни заведения не генерират печалба, те просто префакторират цената, която Национална здравноосигурителна каса дълги години е одобрила. Дали ще се правят търгови, това е нещо, аз съм лекар, не бих се наел с такъв задълбочен анализ, но защо трябва лечебните заведения да се въвеждат този водовъртеж? Те така не че с годините са били въвлечени и сега да се доведе до една допълнителна административна тежест, която те трябва да спазва, защото доколкото съм запознат, такива търгове или мероприят, там както и ще да се наричат, изискват съответния ресурс, изискват юристи, могат да се обжалват. Защо и това нещо трябва да се стовари върху главите на болничните менеджери, след като може да бъде решено централно? Нашето становище е, че Национална здравноосигурителна каса като платец

0: тя трябва да отрегулира този механизъм. До момента не е успяла. Фактите говорят. 10-12 пъти са увеличени цените на онкомедикаменти след въвеждане на подобни механизми.
1: Тоест,
0: и това сега ли го научихме? Това е било години наред. Цяла институция има и други, които правят съответните анализи. Едно момче им показа, че до този момент просто са виждали едни цифри и не са разсъждавали върху тях.
1: Говорите за диагноза България или това, което...
0: Да, разбира се. Аз съм впечатлен. Поздравление за младежа.
1: Да се върнем към пари. Това е тема, която с многоточие тук можем да говорим часове и различни, в различни посоки. И думата, нали, имат и болничните директори, защото на тази плоскост стоят от една страна държавните и общинските болници, от другата страна частните, а всички заедно черпят ресурса на касата.
0: Ами този ресурс нека да бъде отрегулиран от самата каса и всички болници да получават подобие на другите лекарства, които касата реимбурсира, една и съща цена. Защо трябва да правим нещо по-сложно?
1: Явно на някой така е по-угодно.
0: Явно на някой по-угодно и явно имаме един огромен административен апарат, за който ще бъде много по-угодно да пренесе тежестта върху лечебните заведения. А те са лечебни заведения и тяхната работа не е да търгуват по търгове, а да лекуват пациентите. И да не бъдат обвинявани безпринципно за това. Пак повтарям, медикаментите, които лечебните заведения закупуват и касата им плаща, те просто ги префакторират. Те не реализират печалба. Нека вашите слушатели да си направят съответния анализ, защо това до този момент е било допускано и защо искаме допълнително да вкараме в тези проблеми и болничните менеджери. Били те на общински болници, били на държавни, били на частни.
1: Да погледнем и към парите, които са заложени за бюджета, който влиза за гласуване. Достатъчни ли са те като параметри в болничната, доболничната помощ? Знаем пък, че при лекарствата там винаги се отпускат всяка година повече пари, но има заложени и в доболничната и болничната помощ повече средства.
0: Повече средства заложени са в доболничната помощ, увеличение с 4,2%. А в 4,4%, прощайте, в болничната помощ 10,2%. Всеки бюджет, дори правен късно през времето, все пак залага някаква философия, нещо са цели с него. Настоящия бюджет просто облича в законова рамка досегашните разходи, а философията, за философията говорят цифрите. Навсякъде се говори за превенция, но най-големият процент отива за лекарства и за болнична помощ. Нека всеки да си направи съответния извод. Ние заявихме какъв процент увеличение на бюджета се нуждае системата, за да може да функционира нормално. Не го получаваме в момента. Това е политическо решение. Както казахте, днес ще бъде гласуван. А в същия момент бих желал да поговорим малко и за контрола и нашите предложения. Там нещата не се случват и затова искаме и тази среща да дадем нашите предложения относно как той да бъде по-рационален.
1: Кажете, доктор Брънзелов, това е важно.
0: Ами вижте, ще го опитам да го обясня като за аудиторията, която ползва този тип здравна услуга и почти и се налага периодично да ползва здрави услуги. Вече в системата на здравеопазване почти всичко е дигитализирано и информацията се получава за всяка една дейност в Националната здравно-информационна система в реално време. Ще опитам да го обясня колкото се може по-простичко. Когато посетите вашия личен лекар, вие по някакъв начин се автентифицирате след това, че сте вие. Ако сте проличния лекар, той ви познава, но все пак трябва да си дадете някакви лични данни, да кажем ЕГН-то и така нататък. Преди започването на прегледа още вашия личен

0: лекар, а и което и да е друго лечебно заведение, дава в реално време информация в Национална здравна информационна система, че вие сте там и желаете да получите здравна услуга. Ние желаем още преди това да се случи, да има допълнителна верификация от страна на пациента. Изброили сме най-различни варианти, които са приложени в много европейски страни. Това означава, че системата има информация, че вие сте в точно това лечебно заведение и желаете да получите здравната услуга. Тогава тя може да бъде извършена. И след като бъде извършена, ако желаете, може да попълните една анкета, доколко сте удовлетворени от услугата. Опитах се да го обясня колкото се може по-разбираемо, за да разберете каква е нашата концепция за осъществяване на контрола върху дейността на всяко едно лечебно заведение. И надявам се, че, и съм убеден, че сме прави.
1: Звучи много лесно изпълнимо.
0: Защото контрол постфактум след няколко месеца се ровят хартии и така нататък, при положение, че лечебните заведения отдавна отчитат дейността си в реално време по дигитален път, за нас е неприемливо.
1: Тоест искате контрола да бъде
0: превантивен и допълнително и от страна на самия пациент.
1: Дано да бъде прието, тъй като звучи много логично.
0: Този вариант не работи. Разбира се, че е логично и ние не измислиме и не предлагаме нещо, което не е въведено в други страни. Аз работя всеки ден тази работа и виждам колко добре би проработил за всеки вид медицинска дейност, която се осъществява. Не само при личния лекар. Така е при колегите в СИМ, така в болничните заведения, ако щете, в аптеките, навсякъде, където се ползва обществен ресурс, пациента да има вариант за контрол.
1: Последно да завършим, тъй като напреднахме из времето. Доктор Брънзов, говорите за напрежение в системата. Чувства ли се?
0: Чувства се определено. Почти няма менеджер на управител на лечебно заведение, особено за болнична помощ, което да ми изпитва трудности, за да може да работи. И системата се крепи основно от това, че ни моите колеги обичат работата си, до голяма степен прегарят в нея и е за сметка, за съжаление, и на пациентите, защото това не може да не се отрази на тях. Системата е недофинансирана с нерационален контрол. Няма начин да работи добре.
1: Лек ден да ви пожелая и лека работа след този разговор. Да се надяваме за по-бърза среща и да ви чуят управляващите. Доктор Николай Брънзолов, председател на Българския лекарски съюз.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Нашествие на гигантски скакалци. Опасни ли са за хората и растенията и защо тази година са толкова много? Отговорите потърсихме от ентомологът доктор Анелия Павлова.
3: Да, забелязала съм доста публикации в социалните медии. Правя впечатление, защото те са доста едри, около 10, по-малко от 10 сантиметра, но имат и крила и когато започнат да летят, наистина приличат като дребно пиленци. Хората се притесняват от нещо, което не знаят. Винаги е така. Човек се притеснява, защото не знае. Скакалците са насекоми и те имат две двойки крила и три двойки крака. Т.е. 6 кръчета и 4 крила имат. Всъщност, Dectycus albifrons е латинското име на този скакалец или на български белочел скакалец от превода на латински alby – бяло и frons е чел. Той си е естествен вид в Средиземноморието. Въпросът е, че все повече и повече в нашата страна, във вътрешността, започват да се усеща средиземноморския климат. Ето защо всъщност

0: появата му буди притеснение, защото до сега хората не са свикнали. Но освен това, съвпада и с неговия пик на достигане на полова зрялост, защото те се излипват през пролетта и реално сега се развиват крилата им и започват да обикалят наоколо. Още повече, че те не са само растителноядни, а напротив, те са и хищници. И се хранят също с много членистоноги, част от които всъщност са вредители и по селското стопанство. Но в момента в селското стопанство много голяма част от нивите вече са обработени, ожънати и заради това те всъщност се разпръскват където им видят очите. Много често в населените места, така че съвсем нормално да отшуми след няколко седмици този пик. Интересното е за тях, че много хора могат да се безпокоят, ако забележат, че някои видове имат отзад нещо като шило. Да не се безпокоят. Това не е някакво шило, което може да ги пробуде. Напротив, това е яйце по лъгалото на женските. Изглежда точно като шип на дупето, като целта му е всъщност да снесе яйцата в земята. Или както при други видове снасят в стъблата на растения и просто изглежда като малко шило, което може да пробуде нещо, но напротив. Все пак те са едри видове и не съветвам никой да се занимава да ги хваща, защото след като са хищници, те имат много масивен устен апарат, което значи, че може и да охапят някой болезнено, но не са преносители на някакви болести, така че не трябва да се безпокоят хората. Съветвам всеки за каквото и да било, не само за животни и растения, във всичко в нашето ежедневие, да потърсят информация. Човек се страхува от това, което не знае. Най-лесно е, имаме си преднощен музей в Пловдив. Също колегите ще се действат. Ние от зоопарка, които правим също много образователни дейности, не само за насекоми, за животни и най-различни опазващи дейности за нашата природа с университета, които биологическия факултет, колегите, които си имат колекция от ентомологични сбирки, могат също да направят справка. Да не говорим, че в социалните медии също има една група за насекомите ентомолозите, където всъщност отговарят експерти на зададени точни снимки с координати и допълнителна информация.
1: А има ли обяснение как са се появили тук? Защото информацията, която до момента има, е, че в няколко градове са видяни, в Пазарджишко, Пловдивско, Сливен, т.е. да кажем Северна България, няма до момента информация, че ги има.
0: По-скоро са няколко фактора обединени в едно. Най-важният според мен, което сме свидетели най-много, е затоплянето на времето. Все повече видове започват да разширяват ареала си или местата, където се срещат. Например, по-южните видове започват да се срещат много по-често и на север. Ето защо от Гърция много по-често идват по няколко индивида в България, в Южна България и скоро аз съм сигурна, че в следващите години ще има и в Северна България, защото просто климата все повече се затопля, все повече животни, растенията по-трудно, но и те започват да се разселват по-бавно и те на север, такива видове, които за тях нашите ширини вече не са толкова студени и успяват да издържат на климата. Освен това е важен и пролетния период, когато яйцата, ларвите успяват да се излюпат благодарение на добрите условия. Дъжд с топлина. Така беше и с тигровия комар преди 10 години, който също е типичен средиземноморски вид от Африка, от Гърция, от Италия. Просто е толкова горещо вече, че тези видове намират оптимални условия и в нашата страна, въпреки по-континенталния климат.
1: А този скакалец няма нищо общо с марокканския скакалец, който е един от така страшните вредители по земеделските култури.
0: Да, аз понеже не съм най-добрият специалист по скакалци, също направих справка. Те са точно вредители, марокански, египетски вредители, които са си растителноядни. А този, който е с внушителни размери, белочелия скакалец, той е всеяден. Той също не може да направи такива щети, както другите, които споменахте.

0: какълци и не са в такъв каламитет, както предишните видове, но също така той се храни и с други членистоноги, други насекоми, артроподи, такива тип многоножки, също може да бъдат паячета, освен че се нарича белочел скакалец, той е от групата на дългопипалестите скакалци. Ако някога ви е попадал скакалец, може да ги различите на две групи. Едните имат много дълги антенки, които са почти цялото им тяло, дължината на цялото тяло, а другите имат едни много къси антенки. Най-често дребните скакалци имат по-къси антенки, а тези по-големите имат антени, които достигат до края на тялото им. Така е по-впечатляващи се. И нещо друго интересно, че те също си комуникират с ултразвуци. И мои колеги, които се занимават с екологията на прилепите и техните храна жертви, много често са скакалци, щурци, пепероди. Всички тези насекоми, еволюцията ги е накарала да си изработят механизми, с които да се защитават от хищниците, от прилепите най-често. И правят едни заблуждаващи ултразвуци, които изпращат към прилепите. Все едно тук съм, ама няма. И прилепите използват по същия начин ултразвуци. Представете си сонарите на корабите, за да могат да сканират кой къде се намира. Прилепите сканират наоколо, усещат звуците на скакалците, насочват се към тях, обаче те в последния момент избягват, защото и те улавят, че наблизо има прилепи. Просто природата е уникална. Хем създава условия хищник жертва единия да не хем да оцелее, да не умре от глад, хем и защитава по същия начин и жертвата все пак да остане, да се запази вида, но не индивида. Защото индивида и той да не оцелее, няма да направи кой знае какво, ще оцелее самия вид. Така че природата си знае работата, ние просто ако се притесняваме за нещо, е важно да потърсим информация, защото само от незнанието се страхуваме, нищо друго. Природата си знае работата.
1: Фактите в ден след ден.

16 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Политическите сили от опозицията коментираха гласуването за разполагане на американски самолети в база Безмер. Подписката срещу BTV е заведена в СЕМ и ще бъде разгледана. Община Пловдив започна поетапното поставяне на нови контейнери за биоразградими отпадъци. Депутатите от ГЕРБ, които първоначално обявиха, че ще подкрепят искането на Съединените щати за разполагане на самолети цистерни и военнослужащи в авиобаза Безмер, отказаха да коментират пред репортери защо не са участвали в гласуването. Във вота не участваха също от Продължаваме промяната и Демократична България. Възраждане разкритикуваха правителството и премиера Румен Радев, като заявиха, че с подобни решения България се въвлича във военни действия и действия.

0: против чужд интерес. Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран за пореден път, но вече още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим, заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Според Божидар Божанов от Демократична България, около темата може да има договорки между Съединените щати и българското правителство, свързани с бъдещето на Лукойл и дерогацията за внос на руски нефтени продукти. Ние не получихме отговор дали това е част от някакъв друг ажиотаж и от друга сделка, каза Божанов. Община Пловдив започна поетапното поставяне на нови контейнери за биоразградими отпадъци. Над 1500 нови съда за смет ще бъдат разположени на места с интензивно използване. Нови контейнери ще се поставят поетапно в кварталите Прослав, Остромила, Беломорски, Разкопаница и Гаганица, където ще бъде въведена нова система за събиране на растителни отпадъци от врата до врата. На домакинствата там ще бъдат предоставени индивидуални съдове тип Мева с вместимост 120 или 240 литра, а на определени места ще бъдат разположени и контейнери тип Бобър с вместимост 1100 литра, предназначени за общо ползване. В квартал Коматево ще бъдат подменени съществуващите повредени съдове и възстановени липсващите контейнери. В контейнерите за растителни отпадъци не се допуска изхвърлянето на смесен битов отпадък, подчертават от администрацията. Съдовете ще се обслужват веднъж седмично в периода от април до октомври, когато се образуват най-големи количества зелени отпадъци. През есенно-зимния сезон честотата на обслужване ще бъде съобразена с сезонните количества. Над 500 са събраните до момента подписи в подкрепа на отворено писмо и петиция по казуса с BTV заради отказаното участие в ефира на телевизията на Мартин Атанасов, създател на платформата Диагноза България. Това стана ясно на организирано от Съвета за електронни медии дискусия, посветена на редакционната независимост. Подписката е адресирана до СЕМ и до собствениците на BTV Media Group и в нея се настоява за ясни гаранции за редакционната независимост, професионални стандарти и отговорност от ръководството на медията. Председателят на медийния регулатор Габриела Наплатанова коментира, че подписката вече е заведена в регулатора и ще бъде разгледана, но също така очерта законовите ограничения пред СЕМ и задължението му да уважава редакционната независимост. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва и

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Родопското село Момчиловци привлича гости от цял свят и е утвърдена целогодишна туристическа дестинация. През цялото лято селото предлага богата културна програма, спортни събития, традиционен фестивал и нови атракции. Кореспонденция на Радостина Колчева.
2: Богата палитра от вълнуващи събития са включени в летния календар на смолянското село Момчиловци, казва кметът Сийка Суркова.
3: Летния сезон в Момчиловци стартира силно, кулминацията обаче предстои през месец август. В последните дни на юли от 31 до 2 август ще се проведе третото издание на фестивала за здравословен живот Здраве и здраве. Фестивалът ще бъде открит от Ненчо Илчев, обичания наш актьор и иллюзионист, който ще присъства в програмата с атрактивни свои изпълнения.

0: Ние, лекторите са изключително интересни, като тази година мотото на фестивала е Здрав корен, здраво бъдеще. Единият от тях е отец Иван Марински, който ще говори за семейството и партньорските отношения във връзка с християнството и с вярата. Елена Андреева, известна с дарбата си да пее и да обучава деца и знае много за бита и традициите. Тя е и автор след смъртта на баща си на няколко издания на книгата «Параклисите» в Момчиловци, като съвсем направи допълнение с откритите нови параклиси в селото. Те вече наброяват 32.
1: Националният велотур Момчиловци 2026 е друг акцент в календара от лятото. Събитието отново ще събере стотици колоездачи на 16 август.
0: Стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци, а велосипедистите ще карат по познатия кръгов маршрут Момчиловци, Соколовци, Смоленския квартал Устово, Търън, Стоянов мост, Баните, където ще имат почивка и обяд и ще продължат обратно към Момчиловци. Очакваме над 100 колоездачи, които да се включат в велообиколката и се подготвяме за нея с изненади за присъстващите велосипедисти, които всяка година с удоволствие идват в Момчиловци.
1: Момчиловци не е ориентирано към туристи, които обичат лъскави курорти. В Момчиловци богатството е друго. И освен красивата природа, добрите и усмихнати хора, определено човек, идвайки в селото, може да се зареди и почувства начин на живот в планината, допълни още кметът Сейка Суркова.
0: Не случайно Момчиловци е известно като селото на дълголетието в цял Китай. И не случайно китайските туристи отново тръгнаха към Момчиловци. Интересът се събуди. Кулминацията на тези отношения Момчиловци-Китай е фестивала на киселото мляко, който тази година ще се проведе в последния уикенд на август. Традиционният курс по китайски език и култура ще бъде по-различен. Той ще стартира седмица преди фестивала на млякото и освен на китайски език, акцентът ще падне върху китайската кухня. Тези, които се включат в курса, ще имат възможност да се научат как точно се правят китайските пелмени, други екзотични азиатски ястия. Плавно с тази китайска настройка преминаваме към фестивала на млякото. Знаете, че това е най-пишният празник в календара на Момчиловци. Той е 3-дневен, започва в петък, когато ще бъде официалното откриване на събитието. Съботният ден е отреден за участието на много изложители, които ще покажат млечните си продукти. Ще има възможности за дегустация. Няма да пропуснем конкурса за красота и тази година, който е акцент в фестивала. Така че всички красиви момичета нека се запишат и да участват в конкурса Мис Родопи, кралица на киселото мляко.
1: За летния сезон в Момчиловци има и няколко нови атракции. Едната от тях е люлката между небето и земята. Тя се намира на Кърджалийския камък. Изключително атрактивна заради гледката, която се разкрива оттам.
0: Там се вижда цялото село Момчиловци. Мястото е емблематично заради историята, която е вплетена в него. Кърджалийския камък е мястото, където са посрещани и изпращани горбечиите. И знаете, че единствената песен за работа, Торна Латьодио, стига точно до Кърджалийския камък, главния герой, но така и не продължава нататък, на където е тръгнал. Изключителен интерес за хората събуди тази люлка. Първо заради това, че тя е подарена на Момчиловци и на гостите на селото от млада двойка, които живяха в Пловдив, върнаха се в Момчиловци и започнаха да творят красиви неща. Люлката е спирка на офроуд маршрут, който отново организирате. Това са Анастас Андреев и Поли. Освен офроуд в Момчиловци, туристите могат да се потопят и в емоцията на конната езда. Има конна база.
1: През последните години в Момчиловци се утвърждава сватбеният туризъм. През това лято има изключително много желаещи двойки, които да сключат граждански брак в селото, каза още кметът Сейка Суркова.
0: Една част от сватбите вече минаха. През целия юли и август месец няма свободен уикенд. Почти във всеки уикенд имаме сватба, понякога и по две на ден. Общо взето двойките предпочитат да сключват брак на открито, сред красивата природа, с атрактивността.

0: активни елементи на своите сватби. Върнаха се големите сватби, традиционните, тези, които събират доста гости и се спазват определени ритуали. Искам да поканя вашите слушатели. Нека посетят Момчиловци, да добият впечатления от първа ръка. Могат да се потопят в празниците, които организираме, и събитията. Могат да направят вълнуващи преходи в планината. И всеки за себе си да избере какво го кара да се чувства щастлив в нашето село.
1: Историите в ден след ден.

16.30 водещите новини. Народното събрание одобри разполагане на американски военни и техника в авиобаза Безмер. В обща позиция кметовете на петте общини в област Ямбол се обявиха срещу такова решение. Пламен Тончев бе избран отново за шеф на ДАНС. Започва допълнителен прием за свободните места в Лорийския университет Паисий Хилендарски. Днес и утре записването на учениците в профилираните училища след 7-ми клас. Община Пловдив започна поетапното поставяне на нови контейнери за биоразградими отпадъци. Областният управител на Смолен настоява да остане бедственото положение заради свлачището в Пампорово.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Народното събрание одобри разполагането на американски военни и техника в авиобаза Безмер. Община Пловдив започва поетапното поставяне на нови контейнери за биоразградими отпадъци. Областният управител на Смолян настоява да остане бедственото положение заради свлачището в Пампорово. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените щати в авиобаза Безмер. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обяви против. В рамките на тричасовите дебати изказване направи и премиерът Румен Радев, който отхвърли твърденията, че правителството води двойнствена политика. Това, което правим в момента, е да спазваме нашите съюзни задължения, каза Радев. Кметовете на

0: Те общини в област Ямбол излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Смятаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежения, както за област Ямбол, така и за страната ни, се посочва в позицията на петимата кметове. Пловдив продължава разчистването след бурята в понеделник, при която бяха нанесени сериозни поражения в града. Над 40 сигнала са се отзовали огнеборците от Пловдивската пожарна, като сред тях са 5 отводнявани и отстраняването на паднали дървета. Служителите на общинското предприятие Градини и паркове също продължават да разчистват нападалите клони и дървета, като вчера и днес са работили по над 200 сигнала. Даниела Добрева с още информация.
1: Нормализира се обстановката в Пловдив след бурята в понеделник вечер, съобщи директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
2: От сутринта при нас са постъпили 40 сигнала, като 11 са пренасочени към паркови градини. По-голямата част от тях са дървета. Някои от произшествията, които бяха от предишния ден, изискаха по-тежка инженерна техника, необходимост от кранове, допълнителни вишки. 12 такива произшествия бяха отработени от сутринта до момента и продължават колегите да работят.
1: Огнеборците са викани предимно за сигнали, свързани с пострадали автомобили, паднали дървета и за опасно висящи елементи по покривите. Автомеханичната стълба се отзова на сигнал за сградата до бившото кино Балкан.
2: Имахме сигнали за опасни ламарини, елементи от покривни конструкции. Имахме такъв сигнал и на булевард Свобода за армирани остъкления, надвиснали такива, които или сега са възникнали, или са забелязани по-късно, които са били в резултат на бурата. Какъв беше повода и за главната? Да отстраняваме опасни елементи от покривните конструкции.
1: Огнеборците са се отзовали също на 5 пожара, като 3 от тях са погасени, а в момента се работи по 2. Низов пожар в 5 декара широколисна гора край Житница и сухи треви край Хисаря. В градини и паркове продължават да събират нападалите и орязани клони и дървета, така за директорът Радина Андреева.
3: Най-тежко като цяло от бурята е в район Централен и район Северен. В останалите райони колегите се справиха и днес само вдигат дървесина. Иван Вазов днес

0: Вдигнахме абсолютно всичко, там е отстранено всичко. От утре сме в Васил Априлов и прилежащите, които са, и към Новотела също. Утре ще вдигат по Копривчица и много други. На Младежка днес почти всичко е обрано, там беше много тежко също.
1: Андреева допълни, че работниците разчистват дървесината от 6.30 до 18 часа, като има и вечерни екипи. Тя прогнозира, че до края на седмицата ситуацията в града ще се нормализира напълно. За новините Даниела Добрева.
2: Община Пловдив започна поетапното поставяне на нови контейнери за биоразградими отпадъци. Над 1500 нови съда ще бъдат разположени на места с интензивно използване. Нови контейнери ще се поставят поетапно в кварталите Прослав, Остромила, Беломорски, Разкопаница и Гаганица, където ще бъде въведена нова система за събиране на растителни отпадъци от врата до врата. В квартал Коматево ще бъдат подменени съществуващите повредени съдове и възстановени липсващите контейнери. Съдовете ще се обслужват веднъж седмично в периода от април до октомври, когато се образуват най-големи количества зелени отпадъци. И след второ класиране за 8-ми клас най-високи са баловете за прием в математическата гимназия Пловдив. 3942 бъдещи осмокласници са се записали след първото класиране, съобщиха от регионалното управление на образованието. 1146 ученици участваха във второто класиране. Записването на приетите днес и утре, информира Живка Танчева.
3: Най-високо става минималния бал за математическата гимназия за прием в специалност компютърна графика 437.5. Следват интелигентни системи с минимален бал 433. Следва по успех хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий с профил природни науки с английски език, където минималния бал е 433 точки. Езиковите гимназии в Пловдив също имат много високи нива на втория етап. Езикова гимназия Пловдив, минималния бал за английски език е 376.5 точки, а за немски език 375 точки. Езикова гимназия Иван Вазов, водеща е паралелката с английски език с минимален праг от 370 точки. 1005 ученици вече са класирани на втория етап. 141 остават все още некласирани. Справката за минималния и максималния бал на втория етап на класиране вече е публикувана на сайта на регионалното управление. Учениците, които са доволни от второто класиране, трябва да се запишат в съответното училище днес или утре. За новините Живка Танчева.
2: Областният управител на Смолян Георги Пепеланов ще упражни правомощията си и ще отмени заповедта на кмета на общината Николай Мелемов заради свлачището на пътя Смолян-Пампорово, ако след изтичането на определения 3-дневен срок не бъдат представени необходимите мотиви и документи за отмяна на бедственото положение. Припомням, че преди дни кметът Мелемов отмени бедственото положение в района на курортния комплекс, обявено на 1 май, заради отпаднали обстоятелства, наложили неговото обявяване. Иванка Петкова допълва.
4: Областният управител Георги Пепеланов обясни, че свлачището по пътя за Пампорово остава активно и се наблюдава ежедневно.

0: екипите да проектират в момента.
1: Областният управител посочи, че не споделя мотивите на кмета на Смолян Николай Мелемов за прекратяване на бедственото положение и добави, че вече е изпратил писмо до кмета, с което изисква в 3-дневен срок да бъдат представени всички материали, предхождащи издаването на заповедта.
0: Не мога да разбера нетрезвото решение на кмета на община Смолян да отмени това бедствено положение и най-вероятно, когато му изтече срока, това е петък, аз като областен управител ще упражня правомощията и ще отменя заповедта за отмяната на бедственото положение.
1: Междувременно общинските съветници от групата Нашият Смолян поискаха в дневния ред на утрешната сесия на Общинския съвет да бъдат включени изслушване на кмета Николай Мелемов относно отмяната на бедственото положение в района на Пампорово и създаване на временна комисия за проверка и анализ на свлачешните процеси на територията на общината. За новините, Иванка Петкова.
2: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
3: Добър ден! Професионален футболен клуб Спартак Пловдив 1947 поиска стадион Тодор Диев под наем. Клубът внесе днес в община Пловдив заявление за сключване на договор за наем. Думът, който е неразривно свързан с историята, традициите и бъдещето на Спартак. В заявлението се подчертава, че клубът е универсален и пълен правоприемник на легендарния ФК Спартак Пловдив и единственият клуб, който продължава спортното дело на Тодор Диев. Строителният бизнесмен Иван Пашов обаче, който почисти стадион Тодор Диев, общината изготви график за ползване на клубовете Спартак Пловдив и Реал Пловдив, е против това. Стадионът бе тотално занемарен. Заварихме спринцовки, умрели животни, змии и хора, които се бяха настанили да живеят в храстите. Това показва отношението на бившия концесионер и собственик на Спартак. Освен това, сега дори нямам право да извозя буклука от стадион, защото трябва изрично разрешение от общината за подобна дейност, заяви бизнесменът пред Българската телеграфна агенция. Ботев Пловдив поставя началото на нова благотворителна кампания заедно с Ботев. В рамките на кампанията след всеки двубой на канарчетата у дома привържениците ще имат възможност да изберат играч на матча, а фланелката на спечелия в гласуването футболист на жълто-черните ще бъде пусната на търг в официалната страница на клуба в Фейсбук. В първия официален двубой за новия сезон срещу Локомотив София завършил 1-1. Привържениците избраха за играч на матча голмайстора Карлос Меоти. Неговата фанелка е пусната на търка. Всички средства събрани от него ще бъдат дарени на малката Натали Ирен, която води тежка битка с коварно заболяване. Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение за настоящия сезон. Черно-белите привлякоха бразилския защитник Матеос Брито, като заплатиха трансферна сума на досегашния му клуб, португалския Передес. Бившият клуб на Брито запазва и 15% от правата му при следващ трансфер. Матеос Брито е роден на 4 февруари 2001 година в Сао Пауло. Висок е 186 см, играе като централен бранител с силен десен крак. Досегашният му тим е член на португалската трета лига.
2: Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
4: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до ясно. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и в минутите до 18 е обзорни на най-важните теми от света на спорта. Продължават скандалите, така да ги наречем, около стадион Тодор Диев в Пловдив, вече след като бизнесмена Иван Пашов почисти всичко и влезе да тренира от, така да го наречем, институционния клуб ПФК Спартак Пловдив 1947, също поискаха от общината стадиона под наем. Разбира се, и други новини от пловдивските клубове, както и от европейските ни участници тази година. Но най-напред, добър ден от екипа на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофон е водещия Йордан Данчев.

Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Fire и Mona. DJ парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Ботев Пловдив започна по сравнително добър начин новата си кампания в Първа лига с равенство 1-1 срещу отбора на Локомотив София, като Карлос Меоти вкара единствения гол, след като преди това гостите бяха открили резултата. Разбира се, последваха и веднага упреци към старши треньора Станислав Генчев, който, знаете, пък дойде именно от Локомотив София. Упреци към избора му на футболисти и така нататък, и така нататък. Знаете, някои от феновете на Ботев Пловдив не обичат много Станислав Генчев заради предишното му пребиваване в Пловдив. Но за това ще говорим след малко. Нова благотворителна инициатива на Ботев Пловдив поставиха днес на колежа. Тя се нарича Заедно с Ботев и в рамките на кампанията, след всеки двубой, в който канарчетата постигнат добър резултат, привържениците ще имат възможност да изберат играч на матча в клубното мобилно приложение. А фанелката на спечелилия в гласуването футболист на жълто-черните ще бъде пусната на търг в официалната страница на клуба във Фейсбук. Феновете на отбора ще имат възможност да определят за кои благотворителни каузи ще бъдат дарявани събраните средства.

0: В първи официален двубой за новия сезон срещу Локо София те избраха за играч на матча голмайстора Карлос Меоти. Неговата фанелка вече е пусната на търг в страницата на канарчетата във Фейсбук, като надаването ще продължи до 24 юли, петък. Началната цена на фанелката е 70 евро, а всяко следващо предложение трябва да бъде с поне 10 евро по-високо. След края на търга представител на клуба ще се свърже с победителя, за да уточни плащането и получаването на автентичната фанелка. Всички средства, събрани от търга, ще бъдат дарени за малката Натали Ирен, която води тежка битка с коварно заболяване. Нека отново да покажем, че заедно може да направим нещо голямо. Заедно с Ботев написаха от клуба. Сега до мен по традиция нашия стажант-репортер Мартин Иванов, който снощи бе на стадион Христо Ботев и наблюдава матча. Ще го питам само като футболни достоинства как беше този двубой и мислиш ли, че още след първия матч има основание да бъде атакуван старши треньор?
1: Здравейте от мен. Моите впечатления от вчерашният матч са по-скоро положителни, защото видях една промяна в подхода на Станислав Генчев този сезон начало на Ботев в сравнение с предишния му. Видях и не само много хора, видяхме един Ботев, който желаеше победата, който се постара да я постигне. Създаде много положения пред вратата на Локомотив София, но за съжаление един проблем, който все още не е напълно решен в става на канарчетата, именно ниската ефективност в завършващата фаза, като че ли попречи на Ботев Пловдив. Иначе канарчетата показаха и също креативност в изграждането на своите атаки. По двата фланга бяха много опасни заедно с първоначално Димитър Тонев и Самуел Кагулов. В последствие и Карлос Меоти, появата му беше изключително правилно решение, поне според мен от страна на треньора Станислав Генчев. Дали имат основание феновете да бъдат недоволни, рано е да си каже, поне според мен. Аз винаги се старая да бъда положително настроен и смятам, че след този двубой имаме много поводи да бъдем оптимистично настроени към състава на Ботев. Разбира се, ще трябва и време. Съответно, Станислав Генчев заяви

0: преди да бъдем оптимистично настроени към състава на Ботев. Разбира се, ще трябва и време. Съответно, Станислав Генчев заяви в пресконференцията след двобоя, че на отбора още му липсва и един пълен синхрон, който според мен ще бъде намерен с течение на мачовете. И също съм много доволен от новите попълнения, които взеха участие в двобоя. Велиан Видулов направи поне според мен много силен двобой. Димитър Тонев също при завръщането си беше много активен. И също в центъра на нападението Чидера Окох впечатли, въпреки че не можа да се разпише в вчерашния двобой, но мисля, че идеята в Ботев я има, просто трябва да се работи още върху завършващата фаза.
1: Естествено, разбира се, още в самото начало да бъде атакуван по такъв начин старши треньора, за мен също не е нормално. Като каза за новите попълнения, имаме предвид и последните две, които не взеха участие в този двобой, особено централния защитник, родения в Германия, Марвин Зенгер, който наистина е играл в класни клубове като Санкт Паули, Кайзерслаутерн, Дуйсбург, както и в полския Стал. Изключително снажен футболист, който ми се струва, че ще внася ред в защитата на Ботев Пловдив и ще стряска нападателите, но за това наистина трябва да почакаме още малко.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме сега с една тема, която възбуди много духовете, но преди това само за един нов трансфер в лагера на Локомотив Пловдив. Второ ново име, той е бразилският защитник Матеос Брито, идва от португалския третодивизионен ФК Паредес. Информацията именно идва от португалския клуб, от Локомотив Пловдив още не се обявили привличането на Матеос Брито, но са заплатили някаква трансферна сума на досегашния му отбор. Бившия клуб на Брито запазва и 15% от правата му при следващ трансфер. Брито, роден на 4 февруари 2001 година в Сао Пауло, висок е 186 см и играе като централен защитник с силен десен крак. Тимът му е член на португалската трета лига. Ето какво пишат от неговия досегашен отбор. Паредес и българския елитен клуб Локомотив Пловдив постигнаха споразумение за окончателен трансфер на играча Матеос Брито. Като част от тази сделка, операция, Паредес запазва 15% от икономическите права на играча при бъдещ трансфер.

Бизнесменът Иван Пашов почисти стадиона. Общината изготви график за ползване на клубовете Спартак Пловдив и Реал Пловдив. Сега обаче ПФК Спартак Пловдив 1947 отново иска стадион Тодор Диев под наем, въпреки че играе мачовете си и тренира на бившия стадион работнически. По всяка вероятност гладиаторите искат да използват терена, както го правиха и допреди месец, за развитие на детско-юношеската си школа. В заявлението до община Пловдив се подчертава, че ПФК Спартак Пловдив 1947 е универсален и пълен правопремник на легендарния ФК Спартак Пловдив и единственият клуб, който продължава спортното дело на легендата Тодор Диев. Представителни мъжки отбори детско-юношеската школа се нуждаят от своя естествен дом, за да могат да се развиват и да преследват своите цели. През настоящия сезон амбицията на клуба е да спечели промоция и да се завърне в професионалния футбол. Вярваме, че стадион Тодор Диев трябва да бъде изпълнен отново с живота, емоцията и духа на Спартак, написаха от ръководството на клуба. Иван Пашов пък контрира. Стадионът бе тотално занемарен. Заварихме спринцовки, умрели животни, змии и хора, които се бяха самонастанили да живеят в храсталаците. Това показва отношението на бившия концесионер и собственик на Спартак. Освен това, сега дори нямам право да извозя буклука от стадиона, защото трябва изрично разрешение от общината за подобна дейност. А такова разрешение за сега няма. Не ми се иска да мисля, че това се прави нарочно срещу мен, за да не мога да изпълня дадената дума, заяви бизнесменът пред Българската телеграфна агенция, допълни, че желанието му е да се покаже, че градът и квартал Кичук Париж имат нужда от стадион Тодор Диев.

Вие слушате Радио Полив и предаването Антена Спорт. Създадоха се диските назначени за втория кръг на първа лига. В него има едно дерби между Локомотив София и Левски, което ще бъде ръководено от Никола Попов. Матчът е на 25 юли, събота от 21 часа и 15 минути. Помощници на Попов ще бъдат Георги Тодоров и Иво Колев, четвърти съдия Георги Стоянов, навар Димитър Димитров, с помощник Любомир Вушовски, съдийски наблюдател е Александър Костадинов. Арда Кърджали и Славия играят в петък от 21.15. Главен съдия ще бъде Геро Писков. В събота ЦСКА 1948, Ботев Враца от 19 часа, Радослав Гидженов. В неделя от 19 часа, 26 юли, Черноморе Спартак Варна. Варненското дерби е поверено на Драгомир Драганов. В неделя от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на Септември. Главен рефер ще бъде, внимание, Волен Чинков, с помощници Тодор Вуков и Даниел Ников, четвърти съдия Димо Димов. Навар ще бъдат Станимир Тренчев, с помощник Антонио Антов. Съдийски наблюдател е Георги Игнатов. В понеделник от 19 часа Дунав Русе Лудогорец. Георги Давидов ще свири този двобой. В понеделник на 27 юли от 21 часа и 15 минути Ботев Пловдив гостува на ЦСКА. Мартин Великов рефер на тази среща, с помощници Красимир Атанасов и Теодор Петров, четвърти съдия Мартин Марков.

Варс Георги Митрев с помощник Любослав Любомиров, съдийски наблюдателят Цветан Георгиев. И още футбол. Днес бе изтеглен жребия за първенството в Югоизточната трета лига. Ето кои са съперниците в първия кръг. На 7 август петък Хасково срещу Гигант Съединение. От 18 часа са всички матчове. В събота от 18 Розова долина Казалък срещу футболен клуб Ямбол. Марица Пловдив е домакин на футболен клуб Загорец, Нова Загора. Спартак Пловдив приема Созопол. Дублиращият тим на Локомотив Пловдив е домакин на Родопа Смолен. Левски Карлово приема Крумовград. Димитровград е домакин на Марица Милево. Футболен клуб Атлетик Куклен приема ФК Секирово. А дублиращият отбор на Ботев Пловдив гостува на Нефтохимик Бургас.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 808.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

посрещнат след спечелените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. Специалната церемония се проведе в зала Христо Ботев, където младите национали и тренерския щаб получиха почетни благодарствени плакети от Българската федерация по волейбол. На събитието бяха президента на федерацията Любомир Ганев, първия вице-президент Петър Кънев, членове на управителния съвет, както и административният директор на федерацията. В залата бяха още родителите и близките на състезателите, представители на медиите и други гости, дошли да поздравят младите волейболисти за представянето им на шампионата. И нещо интересно, Доналд Тръмп, след като се опита да командва световното първенство в Северна Америка, сега цяла Русия е вперила поглед в президента на Съединените щати, като искат той да върне страната им в световния футбол. Причина за това е негативното отношение на водещите европейски страни Германия, Франция и Англия. Според един от най-известните футболни треньори в бившия Съветски съюз, това може да се промени, ако президентът на щатите Доналд Тръмп се намеси. Никой не очаква Русия да се върне в европейски и световен футбол. Там веднага ще бъдат против Англия, Франция и Германия, това са водещите държави. Те задават тона и имат решаващ глас в FIFA и UEFA, както и навсякъде другаде. Срещу нас ще се изправят също при балтийските и скандинавските държави. На тях не им е нужен конкурент като Русия, която разполага с великолепни стадиони за разлика от техните. Съдейки по начина, по който се развиват нещата, е малко вероятно Русия скоро да се завърне в световния футбол. Единственото, на което се надяват, е американците да дадат зелена светлина и да ни приемат обратно. Но Доналд Тръмп за сега не дава такава заповед. Макар че той с едно телефонно обаждане може дори да отмени червен картон. Той вече показа на всички къде е мястото на FIFA. Защо тогава с едно такова обаждане да не нареди Русия да бъде върната, заяви Валерий Овчинников в интервю за Съветски спорт. По-рано се появиха слухове, че FIFA може да разгледа възможността за допускането на руските отбори, след като Международния олимпийски комитет взе решение временно да отмени отстраняването на Олимпийския комитет на Русия. И така завършва предаването Антена Спорт за днешния следобед от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Арим Тенев. Началото, водещите новини. Силен дъжд на Вониприморско. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, а в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на летище Безмер, а подписка срещу разполагането им там инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете си за нови операции зад вражеските линии. Следват подробностите по тези и други новини. Ден след предупреждението на Иран да не става, цитирам, съучастник на агресора. И малко след като премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток. Парламентът окончателно одобри предложението на правителството за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България

0: и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата предизвика остър спор между управляващи и опозиция. Обобщението е на репортера Мария Филева.
1: Спорът започна още преди пленарното заседание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да свика съвета по национална сигурност, за да се вземе информирано решение, и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: В зала позицията на ГЕРБ претърпя развитие. Първо Даниел Митов обяви.
3: Колеги, аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО, не на думи, а с подпис.
1: Но след това Христо Гаджев мотивира отказа от гласуване.
3: Че Министерски съвет не иска да носи отговорност и го препраща в Народното събрание. Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
1: Позицията на Демократична България беше ясна от самото начало, Божидар Божанов.
4: Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите. Това не е за да ви натрием носа. Това е за да видите, че когато се носи отговорност, е трудно.
1: От ДПС, които единствени подкрепиха управляващите, запазиха мълчание. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане акцентираха върху опасностите за страната.
5: Това решение не трябваше да попада в Народното събрание. Това решение легитимира основен страх, който насаждахте в хората през изминалата предизборна кампания.
6: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: Управляващите отхвърлиха обвиненията и на свой ред отправиха своя Слави Василев.
7: Много колеги и народни представители желаят да всяват страх сред българското общество, за да могат да извличат дивиденд от това. Напротив, силният съюзник е този, който ясно знае какво дава, какво защитава и какво има право да поиска.
1: Намекът за насрещни искания беше подет от опозицията. Ивайло Мирчев попита.
8: Възможно ли е тази отзивчивост, която се проявява в момента на американското искане под някаква форма да е свързана с сделките на Лукойл по отношение на петролните доставки? Каква е тази ваша красива сделка?
1: В края на дебата дойдоха и отговорите от премиера Румен Радев за това има ли сделка и защитена ли е националната сигурност.
9: Не, ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
1: За новините, Мария Филева.
0: Малко след гласуването министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви. България е получила от Съединените щати гаранция за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Пред депутатите министър Стоянов увери.
10: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Заяви в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към искането се присъединяват и жители от други ямболски села. Кметовете на петте общини в областта излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
11: Независимо от решението на парламента, събирането на подписи ще продължи до петък, когато кметът на Безмер Росен Русев ще я връчи лично на военния министър Димитър Стоянов, който се очаква да пристигне в Ямбол.
12: Жителите искат да си изразят мнението и дори в последствие да си внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението не съгласна с това решение.
11: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево,

0: Умир и Болярско. Същевременно с обща позиция в социалните мрежи излязоха кметовете на петте общини в Ямболска област. В нея те изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер и заявяват, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Като представители на местната власт сме длъжни да защитим сигурността, спокойствието и интересите на хората в региона, се казва още в позицията, подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на Елхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините Даниела Костова.
1: А МВР следи внимателно ситуацията в Близкия изток и променя мерките за сигурност според събитията. Това заяви министър Иван Демерджиев.
2: Средата е такава, че опасностите ескалират. Правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други. Подобряваме постоянно както организацията, така и техническото си обезпечение.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Иран след 11-та поредна нощ на въздушни удари. Ескалацията на конфликта доведе до покачването на цените на петрола до най-високите нива от месец и половина. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран. Така американският президент Доналд Тръмп за пореден път насочи гнева си срещу Ислямската република. Реакцията оттам не закъсня, ще отмъстим, заяви военен източник пред иранската агенция Тасним. Преди това Тръмп заплаши с удари срещу силно укрепен ядрен обект южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанс. Техеран отрече да е извършвал дейности там и нарече твърденията на Тръмп изфабрикуван претекст за агресия. Вербалната ескалация дойде след 11-та поредна нощна серия американски удари срещу Иран и ответни атаки срещу американски съюзници в залива. Растящото напрежение доведе до покачване на цената на петрола, която за суровия тип Брент се повиши с над 3% до почти $95 за барел. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанища на Саудитска Арабия. Повечето се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за кораби, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а Агенцията за авиационна безопасност на Евросъюза препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания, където Иран нанаси удари по американска военна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
1: И към другата гореща световна точка. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Това обяви главнокомандващият въоръжените сили генерал Михайло Драпати в първия ден, откакто смени на поста Александър Сирски. Кой е Драпати и как се стигна до смяната във висшето украинско командване, ще чуем сега от редактора Добрин Йотов.
4: Драпати е един от най-авторитетните украински командири, известен с отбиването на сепаратистите от Мариупол през 2014 и защитата на Кривой Рог и Харков през 2022 и 2024 година. От днес той ще командва въоръжените сили на Украина заедно с новия началник на генералния щаб, ветеранът от десантно-штурмовите войски Игор Скибюк. Президентът Володимир Зеленски определи приоритетите пред двамата в снощното си обръщение към украинците.
5: Закрити небо максимално від російських ударів.
6: Да закрием максимално небето за руските удари и да дадем ясна визия за мобилизационния процес. Това е приоритетът. Всички ние искаме едно нещо – победа над врага и постигане на такива условия на фронта и такъв натиск върху Русия, който ще я принуди да приеме мир.
4: Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украина стана под натиска на 6-дневни улични протести в Киев и други градове, които започнаха като обществена реакция срещу уволняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. По данни на украински и западни медии, Федоров е отклонил вече няколко предложения на президента Зеленски за висши постове, тъй като с тях не му се връща реалната власт като министър за провеждане на реформи в армията. с нощното си обещание, Зеленски даде да се разбере, че вратата за връщане на Федоров в управлението остава отворена, но защити избора си на Евгений Хмара, бивш командир от разузнавателната служба СБО, за нов министър на отбраната.
5: Була си сегодня у мене зустріч с Михайлом Федоров.
6: Проведох среща и с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в управлението, която би позволила да обединим технологичния капацитет на нашата държава и да гарантираме нейното развитие. Безупречните компетенции на Евгений Хмара, бойните постижения, технологичните резултати и ударите в дълбочина на подразделението Алфа говорят сами за себе си. Точно от това се нуждаят правителствените структури.
4: Говорител на Кремъл коментира промените в украинското командване с думите, че те нямало да променят нищо на бойното поле. Москва твърди, че войските й са завзели още две малки селца, едното в Харковска, другото в Запорожка област. Киев на свой ред твърди, че неговите войски са си върнали поне 700 квадратни километра от началото на годината. Руските атаки по енергийната инфраструктура от тази сутрин оставиха без ток повече от 100 000 души в Северна Украина. Украинските безпилотни системи достигнаха още руски товарни кораби в Черно и Азовско море. Въздушни удари предизвикаха мащабни пожари в Краснодар и Невинномиск в Югозападна Русия, в които бяха унищожени още два склада на посредника за онлайн продажби Wildberries. Съобщава се за една жертва и 15 ранени вследствие от нападенията. За новините Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Тончев беше единственият кандидат за поста и беше избран с 175 гласа за от депутатите на Прогресивна България, които са вносители на предложението както от ГЕРБ и ДПС. От Възраждане заявиха, че ДАНС не е реагирал адекватно на действията на групировката КУБ във Варна, но въпреки това се въздържаха при гласуването. Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против кандидатурата на Тончев. Божидар Божанов от Демократична България заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата.
7: Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти.
1: А Николай Денков от Продължаваме промяната определи Тончев като абсолютно неподходящ за ръководител на ДАНС.
8: През годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
1: Георги Илиев и Михаил Михайлов от Прогресивна България отхвърлиха обвиненията като спекулации и слухове.
9: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
10: Целта е с 14-месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера.
1: Само от ГЕРБ защитиха номинацията на Тончев, бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов посочи.
11: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента.
1: А правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врабча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
12: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, това е един съвсем нормален подход.
1: Според министър Шишков още също ще трябва, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
13: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук на нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на Прогресивна България.
1: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само

0: което се налага. По-рано заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към министъра на вътрешните работи. Според Хамид, съпругата на Иван Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили и стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци и обявиха, че ще сезират прокуратурата. Хамид твърди още, че Демерджиев извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителна собственост. Като пример посочи данни от декларация пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, според които през 2020 година Демерджиев е придобил скъп автомобил за 1795 лева. В отговор Демерджиев каза, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си.
1: Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Певски имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е вина, а то е подозрение върху другите.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. На закрито заседание прокурорската колегия единодушно отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов. Тя да бъде временно отстранена като магистрат и административен ръководител заради активна дисциплинарна процедура срещу нея. Подробностите от Силвия Великова.
2: В гласуването са участвали само 6 от 8 присъстващи кадровици. След закритата част стана ясно, че отвод са си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Мотивите им не са ясни. Искането си Найденов мотивира с

0: образуваното в средата на май дисциплинарно производство срещу Русинова. То беше инициирано от предшественика му Андрей Янков заради данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото близо година, след като той беше осветен като ключов съдебен лобист от разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета. Янков поиска, Найденов поддържаше искането му Емилия Русинова да бъде уволнена заради уронване престижа на съдебната власт. Отвод стана причина дисциплинарното производство срещу нея все още да не е започнало, но и основание, буквално дни след като с промени в закон на съдебната власт получи такова правомощие, правосъдният министър да поиска временното и отстраняване от поста и като магистрат. Основният мотив – да не повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура, защото, смята Найденов, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към дисциплинарното производство срещу нея. И още да могат подчинените на Русинова в Софийската градска прокуратура да работят свободно и по аферата 8-те джуджета. И макар искането си Найденов да внесе на 2 юли, а по закон прокурорската колегия да трябваше да се произнесе в 7-дневен срок, с процедурни хватки решението беше отлагано и днес правосъдният министър получи отказ. Той може да го обжалва пред Върховния административен съд.
1: А в този момент бюджетът на Държавното обществено осигуряване се обсъжда на второ четене в пленарната зала. В текстовете, които предстои да бъдат гласувани, е заложено увеличаване на максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. С тях се уреждат и пенсионните плащания, които вече бяха увеличени от 1 юли с 7,8 на 100. Как протича дискусията, ще научим сега от репортера Марта Младенова.
2: От Продължаваме промяната се фокусираха основно върху предложенията за повече пари за майчинство, включително идеята при раждане на близнаци или тризнаци, то да бъде съответно двойно или тройно, представено от Венко Сабрутев.
3: И не може вие да заделите 737 милиона за издръжка на администрацията и да нямате 20 милиона за майчинските.
2: Антон Кутев от Прогресивна България обвини предишните управляващи за състоянието на фиска и липсата на достатъчно възможности за подкрепа.
3: Само лихвите върху задълженията, които направихте през тези години, са много по-големи от потенциалните разходи, които всъщност бихме направили в момента за детските. Детските и майчинските ще нараснат тогава, когато е възможно и когато поправим грешките, които направихте.
2: Отговорът на Венко Сабрутев.
4: Когато ние управлявахме, дълга спадна спрямо като процент от БВП до 23%. Вие сега ще окачите на 36-50% повече дълг, без никаква инвестиция в българските граждани. Срам.
2: От Демократична България обърнаха внимание на покачването на максималния осигурителен праг до 2300 евро. Според Мартин Димитров, по този начин се натоварва най-продуктивната част от икономиката.
5: Но на въпроса максималната пенсия, каквото предложение има в този бюджет и което ние подкрепихме и което вие не подкрепихте, отговор е не.
2: Илияна Жекова от ГЕРБ коментира правата на хората, които временно останат без работа, но са плащали осигуровките си.
6: Предложеният в законопроекта размер от 9,21 евро на минималното обезщетение не съответства в достатъчна степен на необходимостта от осигуряване на адекватна доходна защита на лицата, които временно са загубили трудовите си доходи.
2: За новините Марта Младенова.
1: И към бурите в Източна България. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради пороя. Подадените сигнали са предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улицата на Скалче в района Спарухово. Наводнение е регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е бил вече в кукления театър, където е срутена лятната сцена и утре ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Силен дъжд навони Приморско, а ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Екипи от Приморско, Царево и Бургас почистват листа и шума. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
7: Ураганният вятър нанесе най-много щети в Приморско. В момента 150 служители на общината и екипи работят по разчистване на улици и пътища, съобщи кметът Иван Гайков.
8: Няма откъснати места, всичко, което е било към момента възпрепятствано, вече се работи по него и е отстранено. Така че няма бедстващи населени места, хора или зони с така критично състояние. Няма

0: информация за броя на щетите и нанесените по сградите, но да, наблюдават се обрушени елементи и отлепени вследствие на силния ураганен вятър. Все още не сме анализирали щетите.
1: Системата BG Alert е била задействана превантивно в Царево заради бурята, каза кметът Марин Киров. Няма бедстващи хора, уточни той.
2: Ситуацията към момента е напълно нормална. Няма наводнени райони, няма данни за пострадали лица. Има няколко паднали дървета на територията на Царево, Арапя и Лозенец, по които вече се работи като разчистване, така че ситуацията е нормална.
1: От Бургас, Десислава Златева.
3: Ураганен вятър, силен дъжд и градушка си сипаха на много места в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, бяха откарани в спешното отделение на областната болница. Едната е с порезни рани, а другата със съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнение и подлезът при кооперативния пазар в града. Спортните новини ще научим от Владислав Стоянов.
4: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. На самолета не се качи полузащитникът Джеймс Етоо. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че отборът заминава с високи очаквания.
5: Аз мисля, че отборът е готов още преди матч със Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
4: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето ще се придвижи до Мишколц, там от 21.30 часа утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив, Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс предупреди.
6: Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория.
4: А тази вечер играчите на Левски приемат румънския Университатя Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Извън състава са контузените Хуан Перея, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20.30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите на ЦСКА 48. От 21.30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вилла в Челси. Платената трансферна сума от 111 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. И една новина извън футбола. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
3: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Днес по преминаващия студен атмосферен фронт на много места в югоизточната половина от страната имаше краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, като на много места в източна България количествата достигнаха 50-60 литра на квадратен метър, там и поривите на вятъра бяха 20-25 метра в секунда. Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански и от 5 градуса навръх Мусалата и връх Ботев до 10 градуса на връх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В сутрешните часове на места главно в централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад, след обяд в източните райони от северо-исток. Максималните температури ще са между 20

0: 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък с умерен северо-западен в източната половина от страната север-северо-източен вятър ще нахува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гърмотевици и отново има повишена вероятност на места явленията да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 28-29 градуса в югоизточните. В събота над страната ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. Причината за временното преустановяване на движението в района беше обърнало се ремаркия на камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: И малко преди края да си припомним водещите новини. Силен дъжд навони Приморско в община Царево. Превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер, а подписка срещу разполагането им инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновации.

0: Това лято Елана Кино в Синеленд Мал Марково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 19 часа. Новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши окончателно пленарната зала. Депутатите одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза с задна дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Преди гласуването министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че с одобрения закон се гарантират социалните плащания, което не е било сигурно при встъпването на новия кабинет.
1: Всички уязвими групи следва да могат да се ползват от правата на осигурителната система, а за тази цел наша задача е преди всичко да осигурим нейната устойчивост и това действително е най-важната ни задача – да не разклащаме консервативната осигурителна система.
0: Каза социалният министър Наталия Ефремова. Министерският съвет упълномощи министъра на отбраната да подпише изменение в договора за придобиването на боеприпаси за бойните машини на пехотата «Страйкър». Стойността се намалява с 12 милиона и 657 хиляди долара. Предвижда се намаляването на количеството боеприпаси, коригиране на времеви параметри и промяна в схемата на плащането по договора. Способностите на бойните машини «Страйкър» не се намаляват, уверяват от правителствената пресслужба. Изменението в договора трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира меморандум за разбирателство относно изпълнението на норвежкия финансов механизъм 2021-2028. Страната ни ще получи над 106 милиона евро финансова подкрепа, предназначена за намаляването на социално-икономическите различия в европейското икономическо пространство, осъществяване на зеления преход, укрепване на върховенството на закона, социалното включване и устойчивост. Още тази година трябва да приключи изработването на 4 програми – устойчивост на водите, иновации, правосъдие и вътрешни работи, а след това да започне набирането на проектни предложения по тях. Крайният срок за изпълнение на проектите е 2031 година. Жители на Кърджали сигнализираха за нашествие на едри скакалци. Насекомите се появяват вечер на осветени места. Екземпляри от този вид са открити на тераси в жилищни сгради, в коридори и около улични лампи. Според експертите, насекомите са безобидни и хората не трябва да се страхуват от тях.
2: Това всъщност е белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. Той, като пеперудите, се привлича от светлината и хората го забелязват, а вечер около лампи, прожектори. Той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения.
0: Обясни пред БНР Соня Новодрянова, началник на отдел растителна защита в областната дирекция по храните в Кърджали. Сигнали за едри скакалци има и от други населени места в област Кърджали, както и

0: Врачанско, Пазарджишко и Благоевградско. Сушата засегна над 3000 декара горски насъждения в Силистренско. При акацията пораженията са над 90%, а при липата над 70%. Още от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Процесът обхваща не само внесени, но и местни дървесни видове, които досега се смятаха за устойчиви. Според експертите, единственото решение е санитарна сеч и постепенно възстановяване на засегнатите гори, което ще изисква значителни средства и години работа, коментира заместник-министърът на земеделието и храните професор доктор Иван Палигоров по време на нарочно посещение в регион Силистра.
2: Начинът, по който трябва да бъдат възстановени тези гори, с подмладяване. До сега ние сме имали такива периоди на съхнене. Тези периоди обаче са били в малка степен. Справили сме се с тях. Сега обаче се налага много сериозна и много мащабна дейност. Мащаба на съхненето вече е доста голям. И това, тази промяна на ландшафта всъщност ще бъде забелязана. Постави въпроса защо се сече толкова гора и се освобождава толкова площ.
1: Според специалистите, климатичните промени вече се отразяват пряко върху състоянието на горите, а забавянето на мерките ще увеличи както екологичните, така и икономическите щети за региона. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
3: През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.

0: Един от дълголетните параклиси в този първомайски край около Бяла река, който е 1892 година. Димитър Димитров, кмета, е тук. Посрещате днес много гости от съседните села. Кажете ни въобще за това свято място.
1: Значи параклиса от много години е създаден от хората с доброволен труд. Този параклис е на селото. Но си е наистина на селото параклис, на наша земя е построен през далечната 1892 година. Тук всяка година на един ден, на датата, раздаваме или курбан, или ако се падне в пости, фасово правиме. И за здравето на всички жители на селото, но от всички околни села идват хората, добре души са поканени, нали, да запалят свещичка за здраве, да се вземат курбанче или фасовича купичка. И развихме традицията, поддържали си параклиса и гордо около 350 порции курбан раздаваме.
0: Гледам, че днес е така. Има много хора и възрастни, които са дошли да уважат празника.
1: Ами, Свети Илия, нашия параклис, както се казва Свети Илия, хората в селото си го тачат празник. И държат си възрастни. Ето сега имаме примерно, които ще им занесеме карица, обаждат, не могат да дойдат. Някой ги докарах аз колата на три курса, тъй като автобуса днес, както разбрахте, понеже е понеделник и са заети линиите. И ще им напълниме в кашончета и ще минем по къщи. Просто имат желание и ще им занесеме за здраве и за берекет.
0: Интересно, че тук в двора на параклиса блика и изворче чудодейна вода. Казват, че има тя, сила има. Кажете ни пък за това язмо.
1: А язмото, първо построено е язмото и винаги има вода, постоянно има вода. Преди години имаше много вода, отвън извираше от кладенчето и се стича надолу. Сега е малко паднало нивото, но просто и те са решили хората, тук са събирали преди време заради водата и тогава са решили да построят и параклиса до това свято място, до язмото, до кладенчето.
0: Какви са поверите, за какво помага тя?
1: Ами, по принцип има едно поверие, че вечерта на 19 вечерта към 12 часа, когато бяхме като по-малки, идвахме тук и вътре има ангел Ангелов е издресувал вътре всичките икони. Това е с негов дарителски доброволен труд. Не сме плащали нищо. Човека много помага за това отношение за селото. И като сложим свещички до кладенчето и като погледнеш долу след 12 часа, би трябвало да се вижда коня на Свети Илия и той вече въображението, детското, се виждат от блясъци от свещите. Много интересно и деца сме гледали да видим коня в кладенчето.
0: И това се предава така от поколение на поколение до ден днешен?
1: Да, с нощ имаше доста хора. Апаракът се отваря предния ден след обяд. И всеки може вечерта дори, нали, на посещение да запали пак свещичка и да се надява да види коня за здраве и за берекет.
0: И ако днес е църковния празник на това свято място, то в съботния ден е светския празник, когато родовете ще се събират, хорището ви ще се напълни.
1: Да, на стадиона ще бъде на 25 юли, тъй като по принцип го правиме на миналото година, беше се на деня, но се падаше в почивен ден. Сега няма как понеделник да направим събор на селото, ще бъде на стадиона събора от 20 часа, който иска да заповяда, да се повеселиме.
0: И вече казахме, че оркестър Калофер ще е тук.
1: Точно така, оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение. И имаме програма много хубава от читалището, имаме наш певчески състав, който ще изпълни песни, имаме си танцов състав Меракли, които ще изпълнят хора, ще има, имаме още два състава от общината тук поканени, които ще направим една програма, да е интересно, просто за да направим и хубав празник.
0: Заповядайте в Бяла река в съботния ден на 25-ти. Димитър Димитров, кмета, ви покани. Довиждане.
1: Хубав ден на всички, живи и здрави.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа. Новините представя Мерин Тенев. Прокуратурата поиска доживотен затвор за Омар Аднан заради катастрофата от август 2022 година в Бургас, при която загинаха двама полицаи. Окръжният съд в град Бургас постанови присъда от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, но тя беше обжалвана пред апелативния съд. В започналото дело на втора инстанция, защитата на подсъдимия поиска деянието да бъде преквалифицирано като извършено по непредпазливост и наказанието да бъде сведено до 15 години затвор. Прокуратурата възрази, че става дума за особено тежък случай – сарогатност и незачитане на правилата от страна на обвиняемия. Като утежняващи вината на Аднан обстоятелства бяха посочени високата скорост, повече от два пъти над разрешената, продължилото около 30 км преследване от полицейски автомобил, застрашаването на 47 пътници в автобуса и последвалата смърт на двамата служители на МВР. За доживотен затвор се обявиха и частните обвинители, близки на загиналите. Решение на апелативния съд се очаква до 2 месеца. Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на договор и меморандум за разбирателство с Нидерландия и Белгия за придобиването на 7 минни ловци клас Трипарти за българските военноморски сили. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Ангажиментът на България включва заплащането на ремонтно-възстановителните дейности по корабите до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажите. Меморандумът обхваща и прехвърлянето на съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Новият министър на отбраната на Обединеното кралство Уес Стритинг заяви, че увеличените разходи за отбрана ще имат огромен принос за икономическия растеж, като подчерта, че военните ще бъдат приоритет за разходите на правителството на Анди Бърнам пред други ведомства. Стритинг, освен това, критикува войната на Израел в ивицата Газа. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: В реч на известното въздушно изложение във Фарнборо, новият министър на отбраната не пое никакви допълнителни финансови ангажименти, но обеща, че ще даде на оръжената индустрия яснота и увереност, каквато липсваше по-рано при Кир Стармър. Повече разходи за отбрана ще дойдат с алтернативни разходи за цялото правителство, каза Стритинг в даден брифинг, което означава, че Министерството на отбраната трябва да покаже, че разходва разумно съществуващите ресурси. В първата си реч като министър-председател в понеделник Анди Бърнам отново по ангажимента Обединеното кралство да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от брутния вътрешен продукт до целта на НАТО от 3,5% до 2035 година, което предполага реално увеличение от над 25 милиарда паунда за по-малко от десетилетие. Стритинг освен това критикува Израел за поведението в Газа и на Западния бряг. Попитан дали поддържа коментарите си по-рано, че Израел извършва военни престъпления пред очите ни, новият министър на отбраната отговори утвърдително, като допълни, че макар много силно да вярва в правото на Израел на самозащита,

0: Той е отишъл твърде далеч в Газа и на западния бряг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Нови пожари се разрастват в испанските области Андалусия и Арагон. На този фон властите в Кастилия-Ла Манча очакват огнището в Гуадалахара да бъде стабилизирано в следващите 24 часа. От Испания кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Над 260 души са евакуирани заради пожар в провинция Теруел в област Арагон. До момента стихията е унищожила около 1400 хектара горски площи. На този фон властите в Андалусия повишиха нивото на опасност от горски пожар в провинция Уелва, тъй като огънят може да засегне местното население или пътната инфраструктура. Не е изключена и превантивна евакуация на хора. В същото време пожарът в Гуадалахара, обявен за най-големия в историята на Кастилия-Ла Манча, навлиза в фаза на стабилизиране, съобщи регионалният премиер Емилиано Гарсия Пахе. Стихията е унищожила над 32 000 хектара. Министър-председателят Педро Санчес посети района на пожара и отново призова за стратегическо споразумение между всички основни партии и институции в Испания за борба с климатичната криза. Целта е въвеждане на редица превантивни мерки, които да гарантират ефективната борба с пожарите и опазването на природата в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
3: През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А с нея завършват и новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз Милко Петров сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои? Днес ще слушаме парчета от албума «Обичам» на Пламен де Лабона. В студиото ще бъдат Пламен Бонев, известен като Пламен де Лабона, и Адриано Ангелов. С тях ви представяме всички парчета, ще си говорим и за групата, и всичко свързано с музиката. А сега нека чуем първата композиция, парчето, което открива този албум. То е озаглавено завинаги. Само да допълня, че албума има общо 8 парчета, плюс 2 бонус трака, т.е. стават 10. Ето и първото парче завинаги.

0: Днес представяме албума «Обичам» на Пламен Бонев, известен като Пламен Делабона. Едно име, което аз познавам от доста време. Благодаря на това, че и в конкурса Пролет, и в класацията БНР Топ 20 много често виждаме парчета на Пламен Делабона. Най-накрая се виждаме и на живо в студиото на Радио Пловдив. Здравей!
1: Здравей, Милко!
0: Имаме и още един гост. Това е
1: Андреано Ангелов.
0: Андреано Ангелов, здравей!
2: Здравей!
0: Вие сте хората, които работите най-вероятно по създаването на албума, който днес слушам. И първата песен се казваше «Завинаги», ние я чухме. Интересно заглавие, тя открива и албума. Защо избрахте точно тази песен да бъде като начало на този албум?
1: Тази песен е... Тя може би постави началото на концепцията за албума. Тя беше направена по времето на пандемията. Клипа беше сниман на тази високочастотна зона, Камените гъби около Хасково. Има страхотно начало, може да чуете китарата на Андреано, колко добре открива албума. Мисля, че има доста така пънч, както се казва.
0: Да.
1: И мислим, че тя е... И нашия кръг от приятели, тази песен им е любима.
0: Да.
1: И е доста ударна, доста песен, добра песен за начало, макар че е най-бавна.
0: Mm-hmm.
1: Но е... Така има топки, както се казва.
0: Да, така е. Ние го чухме това парче съвсем преди малко. Адриано Ангелов пише, прави аранжиментите на някои от парчетата в албума. Всъщност, от кога работите заедно? От кога се познавате с Пламен?
2: Ами ние се познаваме
0: много време. Да,
2: да, още от 99-та мисля.
1: Сега издали на хората.
2: Така ли?
1: Да. Колко сме възрастни.
2: Няма възраст тук за артистите. Няма възраст.
1: Да.
2: Значи, свирихме тогава заедно в една група «Диалог». Тя...

0: Ела, Пловдивска
1: да,
0: група.
1: абсолютно, да. Даже на идване точно минавахме тук покрай скалата и сетихме за
0: старите хубави времена.
2: Там сте свирили най-вероятно.
0: Ами... Цял Пловдив, тук на копчетата сме свирили и с цяла България.
1: Бяха много хубави времената. От тогава се познаваме и всъщност...
0: Работим заедно, така по последните 20 години по трасето работим къде в Скандинавия, къде по общи проекти и последните 4-5 години започваме да работим така заедно върху авторска музика с цел българска публика на български. Сега сме правили за скандинавците музика.
2: Да, така казвате, скандинавските държави, вие сте музиканти, които продължавате, развивате се, правите музика и вече и българска музика, което е похвално за вас, защото трябва да оставите и следа тук, нали така?
1: Разбира се,
2: да. В продължение на колко време беше създавана албума Обичам? Защото има два бонус трака, те са 9-то и 10-то парче, Прости ми от 2018-та и By Your Side от 2012-та година, което означава, че времето, времевия диапазон може би е доста голям, но това са само бонус траковете, за другите парчета не знам.
0: Първото парче, което беше направено от този албум, беше Всичко ще преборя любовта. Преди това има парчета, които не фигурират в този албум, понеже не можаха да се квалифицират за този албум. Да. Не са така в тази стилистика, това, което се очаква от този албум. Така че мога да кажа, първото парче от този албум е Всичко ще преборя любовта. Това се случи след Гласа на България, когато бях финалист, когато по време на пандемията, веднага след, точно преди пандемия, това беше 2020 година. Значи 2020 албума е издаден. 4 години албума.
2: Тоест, откакто е издаден този албум?
0: Не, албумът е издаден сега.
2: Сега, да.
0: Но 4 години отне да се съберат всички тези парчета.
2: А, тези парчета.
0: Но защо отне толкова време? Защото всяко едно парче си има собствен живот, всяко парче има визуализация, т.е. клип към него. И всяко парче има отдадено отделно внимание и отделен живот от няколко месеца. Следователно, не беше правен албума от до,
1: като албум,
0: а беше правен като отделни сингли с индивидуална концепция всеки сингъл.
2: Да.
0: Затова отне толкова време.
2: Да, то това е нормално. Аз много често давам примера с Каризма, които около 10 години беше така музикалната кариера заедно на дуета, но те всяка година издаваха само по един сингъл и след 10 години албум с всички тези сингли, така че всеки артист избира по какъв начин да представи творчеството, дали най-напред да започне с представяне на много сингли или направо да издаде албум и след това Любо Киров, например, прави обратното, издава албум и след това всяко едно от парчетата от албума ги показва като отделни сингли.
1: Да.
2: Така е. 4 години отне работата, така да кажем, по албума Обичам. Казваме, че е първи за Пламен Делабона.
0: За България.
2: За България, да.
0: Имаме още един с група Диалог, издаден през 2012 ли беше?
2: Да.
1: Аз съм в една песен там.
0: Да. Преди това е... Да, за България изцяло самостоятелен албум. Това е първи.
2: А за чужбина? Какви са били... В какви албуми си участвали?
0: Ами след като напуснахме за Англия през 2000-та година, Диалог продължи да съществува в Англия. Ние имахме много участие в Англия предимно. И там издадахме също албум, който се казва Лондон. Албумът се казва Лондон. Доста експериментален албум с много участници, хора от различни националности. Издали се албума Лондон, след което се направи един комбиниран албум от английски песни и български песни и беше издаден албума Горе на тавана. Като се има напредвид, нали?
2: Да.
0: Какво се случва в горното отделение, в главата ти. Горе на тавана, много експериментален албум с елементи на реченица, с африкански инструмент деджераду, с страшно много хип-хоп, среща реге, хеви метал, фанк-рок. Този е малко по-униформен, мога да кажа малко по-зрел.
2: Да, много ми хареса думата малко, по-униформен, да.
0: Малко по-зрел, по-успокоиха се нещата. Трябва да имам горе-долу някаква стилистика.
2: Да.
0: За разлика от старите албуми, които беше... То се било окей за времето си.
2: Да. Да кажем за уважаемите слушатели, че леко си загубил гласа и да не се

0: чуда, защото ти пееш в албума.
1: Да, но... просто исках миналата седмица една настинка и още...
0: Да, в такова време сме, в което да. Са нормални тези неща. Сега, да продължим с музика, Лъч светлина и Обичам. Това са парчета от албума. По може едно-две изречения за всяко от тези парчета да кажем. Адриано?
2: За Лъч светлина ми...
1: Не ти ли е любимото парче?
2: Да, това в интерес на истината ми е, може би, не любимото, но да кажем едно от любимите. Аз нямам точно любима песен в албума, но тази песен ми е така много защото на сърце.
1: Той направи микса и мастера на това парче, много усилия положи, изпрати ми 10 000 варианта и продължи да сменя до последно.
2: Да, да, да.
1: Звуци и Мери Илиева написа текста за Лъч светлина. Музиката си направихме с Андреано, аранжимента си я направихме, но, както споменах, страшно много усилия хвърли по звука Андреано.
0: А за Обичам?
2: Обичам същия филм. Беше.
1: Тя беше изпращана в Америка, беше пред Дейв Къч в Америка, който,
2: За
1: мастеринг, който е работил с Алиша Кийс. Не ни хареса мастера, поради...
2: Не, че човека не. Той си е направил хубав мастеринг, нашия просто микс. Нашия микс не... Нали... Аз още съм много зелен, нали, в миксирането и мастерирането, обаче покрай микса на другите песни ходихме в София при Бате Пешо, много известен миксинг.
1: Да. И той има тук доста участие в този албум.
2: Да, и страхотен звук прави. Но самата, нали, трябва да ходим до там, нещо не ни хареса, трябва
1: логистиката.
2: Да ходим. Логистиката. Чисто логистично. А пък да речем, като ти е в момента в главата нещо, искаш да го направиш, да го запишеш и да е по определен начин, нали? Викаме, дай се пробваме, викам, ние да ги миксираме.
0: Да.
2: Нали?
1: Защото имаме директен контрол върху целия процес.
2: Да.
1: И страшно, този албум има страшно много усилия хвърляни. Емоционални, физически. Всяка една песен е миксирана, мастерирана в Англия. В Лондон е пращане, проба в Лондон, проба в Америка, проба в София, проба в неговото студио, докато стане нещо.
0: Е, направили сте един много качествен продукт. Сега ви предлагам да продължим с музика от албума Обичам. Ще чуем и заглавието.

0: главната песен, но преди това Лъч светлина, Пламен Делабоне.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Адриано Ангелов и Пламен де Лабона са в студиото на Радио Пловдив. Слушаме музика от албума «Обичам». Гледам обложката, разбира се, там е Пламен с неговото лице и едни грамотевици. Имаш ли някакво конкретно послание за тези грамотевици? Или...
1: Това е рокаджийското.
0: Да.
1: Това е рок. Рок-н-рол. Грамотевицата плюс това... Аз съм Пламен, насякъде държа да има огнен елемент да присъства. В повечето от клиповете има огньове. Ако слушателите гледат клиповете, има доста клипове. Повечето са с огън. Има изгорени коли.
0: Пироман си сте.
1: Пироман съм си.
0: Това е всичко заради името, така ли?
1: Просто имам така, като къщата на Таргериен. Имам афинитет към огъня, наистина. Олицетворява много сила и мистика.
0: Може би си огнена зодия също или?
1: Аз съм рак, не знам, тя е водна зодия.
0: Водна май, да.
1: Акцидента ми е Овен, така че тя се води.
0: Земна май, да.
1: Тя е огнена, не е ли Овена?
0: Ти може и огнена да е, не знам.
2: Той е по огньовете, пък аз съм водата малко да му туширам на места.
0: Да.
2: В албума има доста места, така
0: да. Слушателите могат да ви открият, предполагам, навсякъде в интернет.
1: Да.
0: Имате си канали в YouTube. Повечето от парчетата са клипирани.
1: Всички са клипирани.
0: Всички.
1: 10 парчета от този албум, 10 парчета имат клип.
0: We Will Be Found е парчето, което ще чуем след малко. Къде беше заснет видеоклипа?
2: Ами, имахме честа да свирим на една сцена с Scorpions.
1: Хелуин и Юрап.
2: Хелуин и Юрап. На голямата сцена, нали? И...
1: На фестивал Медалидаре.
2: Медалидаре. И там е заснет клипа по време на нашето
1: участие.
2: Смисъл,

0: всъщност те си имаха тяхно си...
1: Обособена зона.
0: Да, обособена зона. И ние бяхме до тях, защото те като спряха с автомобилите, бяхме направо на един метър.
2: Тоест, все пак, визуален контакт
0: да, е имало по някакъв начин.
1: Имало, но нямаше ги тези селфите, които си представях.
0: Да.
1: С Клаус Майне да си
2: а,
1: правим
2: селфи. А очаквахте ли наистина да ги направите?
1: Еми, очаквахме да ударим по едно уиски с Клаус Майне.
2: Например, да.
1: Обаче не се получиха нещата.
0: Да. Но всеки си има си в бакстейджа.
1: Всеки си беше обособено в собствен район, да. С собствен кейтринг. Така бяха се погрежили организаторите.
2: Да. Пламен, знам, че ти пътуваш и доста извън България. Да. Казахме скандинавските държави. Къде там и какво точно? Е, с музика, със сигурност. Предполагам по корабите или как?
1: Много, много места. Аз бях в гласа на Финландия финалист. Така. Работих много по заведения, по...
2: Коя година е било това?
1: 2017. И...
2: Това даде ли ти популярност там? В
1: да, Финландия? Разбира се, за момент на популярност. Да. След което бях избран за жури в едно друго реалити музикално шоу. Пак пътувах в Финландия. И живях предимно в Турко, втория по големина град. В Хелсинки също. Не забравям, че имах и връзка с жена в Хелсинки. Там съм живял. Но като цяло предимно по кораби.
2: Да.
1: В Норвегия, в Дания, в Финландия.
2: Но това да бъдеш на финала в Финландия е нещо много също. Разбира се, ти си участвал и в българския вариант на Гласа на България.
1: Да.
2: Но първият ти е този финландския.
1: Точно така.
2: А какви са хората там? Как възприемат музиката? Каква музика искат да слушат? Имаш ли така обратната връзка? Как
1: страшно
2: да кажа?
1: Страшно музикална нация.
2: Да.
1: Финландците.
0: Както скандинавците като цяло, да?
1: Като цяло. Тя е, Финландия са 5 милиона и половина, а са толкова музикални, има страшно силна музикална сцена. Като кажа силна, има страшно много банди, с които ходят на гостувания с пълния си сетап, с барабани, с... Няма такова нещо на флашки. Всичко се изпълнява на живо навсякъде.
2: Да.
1: И е тенденция навсякъде да има жива музика. Страшно добре свирят, добри музиканти са. Аз им много хубави спомени от Финландия. Финландия винаги ще си остане специална за мен. Преди това съм пял 16 години в Лондон и цяла Англия, но нямам тази сантиментална стойност, тази сантиментална зависимост, както имам към Финландия.
2: Да.
1: Може би повече емоции остави във Финландия.
2: Да, това е интересно. А българския Гласа на България даде ли ти тласък в това все по-

0: на спестяване, които свършиха бързо. Така че изживях доста тежък период, но пък, но пък беше период за осъзнаване. И съм доволен, че го преминахме този период.
1: Да, да, да.
0: Оценяваме повече нещата сега.
1: Да, така и се радваме малко повече на живота.
0: Да, че, разбира се, да.
1: Така, и може би започне да не ни пука и чак толкова. Какво ще се случи или какво няма да се случи.
2: Българите принципно сме си такъв народ.
1: А, да, да. Така е. А, понеже говорихме за Will Be Found, казахме, че клипа към тази песен е заснет на рок-феста Мидалидаре. Вие сте били подгряващи на Scorpions, на Europe, извинявайте, да, Europe
0: и Хелоуин.
1: И Хелоуин. Но следващата песен, след We Will Be Found, е със заглавие само Us и Ти, понеже представяме албум, ако има някаква кратка история за нея, също да разкажем.
0: Us и Ти, клипа е много интересен, той е сниман на Малдивите.
1: На един малък. Цялата банда ли бяха?
0: Не, само аз с Мария.
1: Да.
0: Двамата сме с нея на този остров. Малък остров, който може да бъде обиколен за един час, което обхваща смисъла на песента, само аз и ти, да заминем някъде далеч от тук. И какво по-хубаво място от един малък безлюден остров на Малдивите.
1: Да кажем, че Адриано Ангелов е автор на музиката и аранжимента.
0: Да. Той е автор на музиката и аранжимента.
1: Да. Ти беше ли на Малдивите? Или?
2: Не, не бях. Трети човек ще е малко.
0: Много европейско ще е.
2: Да, да, да. Да светя там не.
1: Но музиката и аранжимента са твоя, текста на Пламен Бонев. А сега да чуем тези две парчета.

0: Пламен Делабона и Адриано Ангелов са в студиото на Радио Пловдив. Слушаме парчета от албума Обичам и предстои да чуем още две парчета от този албум. Събудиме и всичко ще пребори любовта. Да, третото, ако не остане време, ще го чуем, разбира се. Интересна история има около клиповете. Казахме в предното ни включване, че всяка една от песните в албума има видеоклип, така че, уважаеми слушатели, погледнете канала на Пламен Делабона, за да ги видите и визуално, освен това, че ги слушаме сега по Радио Пловдив, но най-напред да разкажем за клипа на Събудиме, той как изглежда и какво се случва в него.
1: Много набързо, всяка една песен си с индивидуален клип, но всеки клип отнема време да назрее, затова не толкова време. Сега за Събудиме имаме истински индианец, имаме елемент.
0: Къде го намерихте този индианец?
1: В Хасково.
0: Хасковски индианец. Наистина,
1: истински индианец, който е срещнал любовта на живота си в България и по стечение на обстоятелство за нас щастливи е останал в България. Много духовен, много неща научих от него, за знаците. Тази песен Събудиме винаги съм бленувал да направя клипа по този начин. С прерия, с бягащи коне, които от улицата
0: Рема. Снимано ли в България всичко?
1: Снимано в България, но имаме кадри от Америка. Mm-hmm. Имам връзка с режисьори, които снимаха там урли, такава National Geographic тип фотография.
0: Да.
1: За да стане точно така, както аз го виждах клипа, аз съм го мечтал 5 години да го направя по този начин и си мислех, Боже, как да закарам целия екип в прерията, колко ли ще ми струва. И накрая намерихме начин по най-добър, така метафизичен начин да се случат нещата. Имаш всяки елемент.
0: Това е за Събудиме, да.
1: Да.
0: Всичко ще пребори любовта. Тук какво се случва в този видеоклип?
1: Какво тук ли? Болене. Запалени коли, две ми с България, страшно много.
0: Те не са запалени, само колите.
1: Не. Имахме хора с контролирани огньове, беше страшно голяма организация.
2: Добре, са контролирани, ако бяха.
1: Да, няма кой да ти позволи такива огньове. Това е може би най-скъпия ни клип. Всичко ще пребори.
0: Пак е заснет в България. Къде се случи
1: в Черпан? В Черпан на няколко места, стария Винпром, на едно голямо поле, за да могат всичките 50-60 моториста да се изсипят, всичките коли да ги изсипиме, да може да палим, да разработим целия сюжет.
0: Колко човека трябват, за да се запалят колите, за да се изнесат след
1: да
0: това?
1: Да, по принцип само мога да ги запаля, обаче за такова нещо трябваше всичко да бъде спазено.

0: Страшно много неща се случиха в този клип.
1: А като казваш костюми, тук са по-специални костюмите?
0: Да, разбира, дизайнерски. Мира Бачварова направи. Аз триколка специална беше направена мотор за мен, защото аз не съм се качвал на такъв нормален мотор. Да си призна, не, че аз ще се кача, но не съм стигнал до там. Но тази триколка беше направена така специално за мен, с специално такъв син костюм, който да пасва триколката. Много интересна концепция на целия клип.
1: Да. Аз изгарям от любопитство да ги видя в YouTube. Разбира се, гледал съм ваши клипове, но точно тези ще си ги прегледам отново, за да видя точно какво се случва там. Така че, уважаеми слушатели, вие погледнете, а ние ще чуем след малко музиката. За финал какво да кажем? Имате ли вече така набелязани следващи парчета, да ви попитам?
2: Да, значи работим вече по нов албум. Днеска даже с него нахвърляхме штрихите на първа песен от албума. Да видим какво ще се получи, но...
1: Как се случва този творчески процес?
2: Пламен идва и казва, да ще измислим някаква песен или пък идва с някаква идея. Да. Или аз имам някаква идея. Различно, смисъл, да. Че... Но... След новогодишните празници решихме да се съберем и така да видим какво ще ми дойде.
1: Вчера, когато се чух с Пламен, го попитах кога имаш път към Пловдив, той ми каза, утре идвам.
2: Да,
1: така че ето.
0: Ама бях сигурен заради гласа.
1: Да.
2: Ясно. Но като цяло...
1: Тоест вече мислите за следващия албум. Вие си продължавате с вашите участия в България и извън България, но задължително трябва да продължите и в тази посока да оставяте следа след себе си.
0: Трудно е това, което
1: чрез
0: правим.
1: Музика и чрез издаване на албуми, чрез видеоклипове. Наистина е трудно, да.
0: Много усилен и кост. Наистина, но го правим с любов. Да, да. Не само емоционално, и финансово, и страшно много. Но мислим, че смятаме, че наистина прави нещо не само за нас, но и за хората, и така трябва да бъде, така трябва да се прави изкуство.
1: Да, аз го потвърждавам, оценени сте, защото съм част и от БНР ТОП 20 от конкурса Пролет. И знам, че когато пристигне ваше парче, винаги събужда интерес в всички колеги, пък и в слушателите, защото пък в БНР ТОП 20 гласуват и слушателите, и музикалната ред колекция, така че вие там имате и първи места, и така много от вашите песни са влизали. Аз ви благодаря за участието в предаването. Със сигурност ще имаме още много срещи. Интересна банда, интересни неща се случват около вас. А какъв ви е календара за 2025-та, или е твърде рано все още да кажем?
2: Ами нямаме плануване, да. Специално за участие.
0: Малко ваканция сега.
1: Да, той е такъв период за зимен.
0: Малко на ваканция момента, в чужбина.
2: Да.
0: А после продължаваме с музика и...
2: Това, което сме планували, е да записваме нови неща. Смисъл, че
0: гледаме как върви ситуацията и работим в сегашния момент.
1: Да.
0: И чакаме сигнал от кораба майка да ни пуснат на някакво вдъхновение, за да може да се случат нещата.
1: Още да, точно така. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Адриано Ангелов и Пламен де Лабона гостуваха.
2: И ние благодарим.
0: Благодарим много, че ни приехте. И щастлива нова година!
1: Нека да бъде така, 2025-та. Уважаеми слушатели, слушаме Събудиме и всичко ще пребори любовта на Пламен де Лабона. Ако ни остане време, ще чуем и Don't Give It Away.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че Техиран вече има легитимното право да удари България.
3: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: А премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
1: Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Размяната на удари между двете страни продължава вече 11 дни, откакто пропадна двустранния меморандум за разбирателство. Петролът сорт Брент поскъпна с 3% днес, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици насам. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени 3 товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на свой ред са ударили 4 руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. И обратно у нас, Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От Възраждане се въздържаха, само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки. А Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
6: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев. Затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
7: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
1: Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча. Във въпросната сграда оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години, съсочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 на 40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри бюджета на Здравната каса за годината на второ четене. Касата ще разполага с 5,2 милиарда евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
8: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнително средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
1: Ред и на спортните новини с Владислав Стоянов.
9: Футболистите на Левски играят с румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. В 37-та минута сините водят с 1 на 0 с гол на Кристиан Димитров в 8-та минута. Развоя на срещата можете да следите в нашето предаване по програма Хоризонт след емисията. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите от ЦСКА 48. От 21:30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Отборите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказания от УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
10: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
9: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето се придвижи до Мишколт. Там от 21:30 утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория. Още футбол от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-я равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7 на 5 и 7 на 5.
1: Силни бури в Източна Европа този следобед. Нормализира се установката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморском. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони. Най-много съборени дървета има в Китен, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. А сега към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград до 26 в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южно от Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност. Временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12 часа и 30 минути. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10. Здравейте, започва Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще се грижи за вашето добро настроение и за това да проследим как са се раздвижили парчетата в нашата класация. Това ще се случи в следващия час. Само че преди това започваме с новото предложение. Този път той идва от колегата Теодор Попов и най-новия му сингъл

0: Предлагам да не губим време и да започнем изкачването нагоре в нашата класация. На 10-то място тази седмица финишира парчето «Тук съм» на групата No More, Many More. 9-та позиция е за Адриана Бенова квинтет и It's Not The End, а на 8-то място ще чуем Intelligent Music Project с звездите.
1: Номер 10.

0: и ежедневието
1: за мъжете и всичко останало. Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Номер 9.

0: Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Какво чухме до тук? На 10-то място тук съм на No More Many More. 9-та позиция бе за Адриана Бенова квинтет и It's Not The End. 8-то място за Intelligent Music Project и техния сингъл Звездите. Ето ги и следващите три, вървейки нагоре в изкачването в нашата класация. 7-то място е за Жената до мен на Spectrum Vocal Band. На 6-та позиция ще чуем Волева с Шок и паника. Тази песен слиза с една позиция надолу. А на 5-то място Лили Иванова с Чупено сърце.
1: Номер 7.

0: Ретро хит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика. Днес ще обърнем внимание на едно от много големите имена в българската поп музика. Още известен от 80-те, края на 70-те, началото на 80-те години. Това е Георги Христов. Той завършва Държавната музикална академия в специалност поп-музика, нашумява с диско песента «Кой е той?» от албума «Естрадна мозаика», е появил се през 85-та година. Има 10 издадени албума, първи от които е Георги Христов през 87-ма, на 8 от тях е продуцент, на последните 4 продуцент и издател. Концертира в България и в чужбина, в Европа, Азия и САЩ със своята вокално-инструментална група «Черно и бяло» и собствен балет. Печели отличи и награди в много категории, на много места. След малко ще се спра малко по-подробно и върху това, кои са неговите награди. Георги Христов обаче е автор на музиката и текста на 90% от песните, които той изпълнява. Неговия репертуар е така доста широк, включва балади, диско, латино, рок и дори фолклор от различни краища на България, родопски, добруджански, македонски песни, пее на цели 5 езика. Сега ще спомена някои от наградите. През 86-та печели първо място на пролетния радиоконкурс за поп и рок песен на Българското национално радио. Същата година получава и награда на публиката и специална награда на Съюза на българските композитори в конкурса «Мелодия на годината», която се провежда във Велико Търново. През 87-ма печели първото място на конкурса «Бургас и морето» с песен за стария моряк. През 88-ма и печели второ място в рок-шток Германия. През същата година първо място на Златния Орфей за песента «Отчаяние няма» и гран-при тогава не се присъжда. Нататък в годините, през 92-ра, печели голямата награда «Мелодия на година» за песента «Не съжалявайте». Първото място на Златния Орфей през 92-ра също печели за песента «Аз и ти без него». През 95-та също печели Златния Орфей тогава плюс вече. 95-та е годината, в която е обявен за певец на годината на национални годишни награди за поп и рок музика. През 96-та получава специална награда «Кристална лира» на Съюза на музикалните дейци в България. Нататък следват 97-ма златен медал, Олимпиада на изкуствата в Лос-Анджелис, Съединените американски щати, 99-та гран-при Малта, най-добра песен и най-добър певец, 2000-та гран-при Европесен, Прага за песента «Безкрайна любов», 2004-та певец на годината на Мело ТВ Мания на Българската национална телевизия, награда на публиката и 3-та награда на професионалното жури на пролетния конкурс за поп и рок песен на БНР за песента «Пожелавам ви късмет», печели през 2005 година. До тук приключвам с наградите, защото те наистина са още много и няма да мога всички да ги спомена. Мисля, че е време да чуем един от най-големите хитове на Георги Христов, песента «Черно и бяло».

0: И сега продължаваме да пренареждаме парчетата в нашата класация, да видим какво се случва нататък. Четвъртото място е за победителя от миналата седмица, Рада Илиева с песента Заключение, с три позиции надолу слиза. Третото място е за Inner Glow и Amusing You, а на второто място ще чуем Funky Lisha си Навън Вали.
1: Номер 4.

0: всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
1: Грабус
0: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Грабус!
0: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.
1: Грабус!
3: Номер 3.

0: И на финала на Rootbox BG Top 10 класацията за българска музика е време да разберете и кой е новия победител, но ще ви припомня, че на четвъртото място чухме заключение на Рада Илиева, третата позиция бе за Amusing You на Inner Glow, второто за Навън Вали на Funkylicious. Новият победител е един много приятен дует между Даниела Белчева и Росен Кокошаров, а парчето носи заглавието How Many Sorrows. От Александър Кочев и от мен Милко Петров до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!
1: Номер едно.

0: 22 часа. Новините представяме Рим Тенев. Втора поредна седмица посланиците на страните членки не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции на Евросъюза срещу Руската федерация. Допреди месец с вето върху пакета заплашваше България, заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и Financial Times. Основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година. В разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и утре. Тогава изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е 44 долара на барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на 58 долара и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-ви пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. У нас средствата за закупуване на специализирана летателна техника за борба с горските пожари ще бъдат заложени в бюджета за до година. Това заяви в Силистра заместник министърът на земеделието и храните Иван Палигоров. Подробностите от кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: Планираните в предишния бюджет 60 милиона евро за специализирана техника за гасене на горски пожари не са включени в настоящия бюджет заради ограниченията на кризисната финансова рамка. Ще се разчита поне до края на годината на наличната техника, каза заместник министърът на земеделието и храните професор доктор Иван Палигоров.
2: Това, което за сега обаче е ясно, че в прогнозата за бюджета за следващата година е предвидена поне половината от тази сума да се възстановят пожаронаблюдателите. Кули. Нашето разбиране е, че всяко евро превенция ще ни доведе до около 10 евро икономия за гасене и потушаване на пожари.
1: По думите на заместник министър Палигоров, основната причина за възникването на горските пожари остава човешката небрежност. Затова Министерството на земеделието започва информационна кампания в страната, насочена към превенцията и спазването на правилата за безопасност при пожароопасния сезон. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Гърция отбеляза днес един от най-топлите си дни това лято. Температурата беше от 41,3 градуса на повечето места до рекордните 47-48 в Западна Гърция. През следващите дни обаче се очаква значителна промяна във времето в южната ни съседка, като топлата вълна ще отстъпи, а температурите ще отбележат драстичен спад до нива от 30 градуса, но и по-ниски. В събота се очаква осезаема прохлада, в петък се очаква денят да бъде с бури, силни грамотевични бури, внезапни пориви на вятъра, градушки и силни мълни. Явленията ще засегнат почти цяла Гърция, като най-силни се очаква да бъдат в областите Македония, Тесалия, островната група на Спорадите и остров Евия, а не се изключва да има бури и в района на Атина, главно през втората половина на петък. Кипър пък е пещ под двойно предупреждение за екстремни температури тази нощ и утре, когато за първи път това лято ще бъдат достигнати 44 градуса. Нов рекорд в потреблението на ток беше поставен днес, който се очаква да бъде подобрен още утре. Властите призоваха гражданите да намалят потреблението на електричество през пиковите вечерни часове, заради опасност от енергийни прекъсвания. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: Минималната температура във вътрешността на Кипър тази нощ няма да падне под 28 градуса, обяви метеорологичната служба с издадения жълт код в сила от 21 часа тази вечер до 6 часа утре сутринта. Интензивните горещини в четвъртък, които ще отбележат 44 градуса с код оранжев от 12 до 17 часа. Заради изключителната жега, днес от обед потреблението на ток достигна 1332 мегавата, което е рекорд в историята на страната. В четвъртък обаче се очаква още по-високо търсене, с максимални стойности от 1350 мегавата по обяд и 1100 мегавата през нощта, обявиха

0: от кипърски оператор на преносната система. В специално съобщение той предупреди за очевидна невъзможност за задоволяване на търсенето в пиковите вечерни часове днес и утре поради едновременни повреди в двете основни електроцентрали. Операторът призова гражданите за рационално използване на електрически уреди с цел пестене на енергия във времето от 18 до 22 часа днес и утре. За новините от Кипър, Бранислава Бубанът.
1: А какво ще е времето у нас, Калин Петров?
2: През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие слушате Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на военното летище Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата община по Южното Черноморие, Приморско. Следват подробностите за тези и други новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойнствена политика.
1: В последните един-два дена колегите от

0: прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: Каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в база Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
1: Увери Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. По-късно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна, око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Съединените щати, цитирам, няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Размяната на удари между двете страни продължава вече повече от 10 дни, откакто пропадна двустранният меморандум за разбирателство. Същевременно петролът сорт Брент поскъпна с 3% вчера, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени и три товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на своя ред са ударили 4 руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. Втора поредна седмица вече посланиците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. До преди месец вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година, в разреш с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланици

0: ще продължат дискусиите за санкциите и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е 44 долара за барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на 58 долара и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържаха, а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки, а Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
1: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
2: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Коментираха темата Денков и Илиев. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врабча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза с стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 към 40, както и при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
3: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнителни средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони от екипи на Приморско, Царево и Бургас. Най-много съборени дървета има в Китен. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Подадените сигнали са били предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница, едната с порезни рани, а другата с съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. около 40 литра на квадрат.

0: Тън метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски победиха румънския Университет с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 48 завърши 0-0 при гостуването на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни двама участници в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
2: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
1: Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория кръг на пресявките на Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-тия равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейф Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите към този час са от 14 градуса в Габрово, Перник и Дупница до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 60% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад. След обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението се осъществява в една лента по автомагистрала Европа в района на град Сливница в посока граничния контролно-пропускателен пункт Калотина поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Движението се регулира от пътната полиция. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6:30 и 12:30 часа. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено

0: внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от община по Южното Черноморие, Приморско. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Нощен хоризонт.

През месец юни в Грузия се състоя голяма международна конференция, посветена на Тито Алба, каквото е латинското име на забулената сова. Участие взеха учени и природозащитници от различни държави, от Съединените американски щати, от Швейцария, Полша, Германия, учени от Унгария, от Словакия, от Кипър, Гърция, от Турция, от Румъния, от Украина също, от Армения, от Азербайджан, разбира се, от Грузия, от Израел, от Йордания, от Мароко, от Зимбабве. Основен акцент на форума бе официалното поставяне началото на международната инициатива «Птиците като миротворци», насочена към използването на заболената сова като естествен съюзник в екологичното земеделие и към развитието на научното сътрудничество между държавите. На конференцията България беше представена от доктор Асен Игнатов, главен асистент в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. В изнесения от него доклад за първи път беше направен цялостен преглед на разпространението, състоянието и основните проблеми пред този рядък вид у нас. Доктор Асен Игнатов е един от основателите на ДАФНИ – Дружеството на анималисти, флористи и науки.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Михо Петров, ще работим следващите 2 часа за вас. Какво предстои? Само нови български сингли днес в предаването. От изпълнители като Вики Терзийска, знаете, тя беше фронт-дамата на група Мастило. Нова песен от Орлин Павлов, Александър Петров, също така Жени Лечева, Венера Позалес и още много други изпълнители. Затова бъдете с нас. А сега започваме с песен, появила се преди 1 година. Вениамин тогава издаде сингъла на Макс. Това е началото.

Първият самостоятелен сингъл на Вики Терзийска се казва Като за последно, не защото нещо свърсва, а защото някои моменти заслужават всичко. Това лято започва с нов звук, нова енергия, една песен за хората, които не умеят да живеят наполовина. Вики Терзийска представя първия си самостоятелен сингъл Като за последно, модерно, динамично и лятно парче, което носи усещането за моментите, в които спираш да мислиш прекалено много и просто се оставяш на емоцията. Като за последно не е песен за край, тя е песен за миговете, в които правиш нещата като за последно. Падам в теб. Това пее Вики в припева, но това падане няма нищо общо с загуба или слабост. То е онова красиво падане, което избираш сам. Падане в момента. Най-красивите падания са тези, които избираш сам след години на сцена и десетки песни, познати на публиката от група Мастило. Вики не започва от начало, тя започва от себе си. Като за последно, тя не просто поставя началото на соловия си път, тя показва друга страна от себе си, по-свободна, по-смела и готова да се хвърли в ново музикално пространство. Музиката е на Мина Маркова, Виктория Терзийска и Теодор Хараламбиев. Текста е на Нина Маркова, иначе продуценти са Мастило Мюзик. След Като за последно на Вики Терзийска ще чуем и Сам на Орлин Павлов. След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади, Орлин Павлов изненада с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. Сам е песен, която носи енергия, настроение и свобода, комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото, създадена в сътрудничество с Денис Поп Стоев. Песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомнящи се мелодии. Още след първото слушане Сам остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев. Ще чуете след малко тази нова песен на Орлин Павлов и още един изпълнител, Александър Петров се казва с той, с песента Вече съм различен, песен, с която той иска да напомни на хората, че трябва да се борят за свободата си, за своите цели. Това начинание би било много по-успешно, ако имат около себе си близки, на които могат да се доверят, семейство и приятели, които да ги вдъхновяват и подкрепят, казва изпълнителя. Така биха могли да постигнат щастието, любовта и двигателя, благодарение на който се случва вълшебството. През изминалата година, казва още Александър Петров, имах нужда да претърпя своят труден житейски епизод в думи, за да продължа напред. Не всичко по пътя ни е светло, понякога слънцето се е скрило зад облаците, стъпвайки крачка назад пред грамотевичните бури, кръговратът на живота, казва той. Вече съм различен, се стремя да показвам своята динамична, уверена и емоционална освободена страна, откъсвайки се по категоричен начин от призраците на миналото. Музиката на Вече съм различен е на Васко Иванов Декстер и Кристиян Костов, както и Александър Петров. Текста е на самия Александър Петров.

Новият сингъл на групата Giga Shadow се казва Can't Stay Say, а музиката е на цялата банда. Текста на Георги Димов и Елисавета Ташева. След това ви предлагам и една песен, продължение на групата Венера Позалес. Това е една мистериозна банда, която отваря още една страница от непознатият си свят. Призрак на Венета Позалес не свършва там, където прозвучава последната му нота преди месец в YouTube канала на групата. Светът му продължи да диша до момента, в който Венера Позалес усети, че има още нещо за казване. Това, което старата форма на песента не може да побере. И така се ражда писмо в скоби Призрак, новата версия именно на Призрак, която групата представя, защото духът му не я оставя на мира. Новата версия на песента вече е достъпна и във всички стриминг платформи с анимация. За пореден път бандата позволи на най-близкия си кръг от хора да я чуят първи, тези, които са в историята на мистериозната банда и я подкрепят от самото начало. Зад писмо

скоби призрак, стои нужда да бъде споделена, а не конкретен повод или цел. Продукцията превърна призрак в призрак и така се роди писмо, казват тези мистериозни изпълнители от групата Венера Позалес. Музиката е на първа Венера, втора Венера, трета Венера. Това се отнася и за аранжимента. Текста се оказва на първа Венера. Абсолютно не знаем кой стои зад тази група. След Венера Позалес и призрак в скоби писмо, идва ред и за ръцете ти на Синдит. Това е песен, която пресъздава усещането за изгубване в собствените преживявания. Тя разкрива състояние на дълбоко объркване и възприятията, което постепенно разклащат основните устои на личността, морални, духовни и свързани с себепознаването. Този вътрешен каос поражда силна потребност от намиране на вярната посока, но в опита си да я откриете, човек е склонен неусетно да се отдалечи все повече от това, което всъщност търси. Музиката е на Виктория Червенкова, Виктория Колева, Самуил Ставрев и Дарен Пейчев, а текста е на Виктория Червенкова.

DJ Диан, Дидо от Deep Zone Project ни изпрати новото си парче, което се казва Balkan Prodigy. Това е от най-нестандартните проекти, които е създавал досега музиканта. В случай, евентуално той казва, ако търсите нещо различно за ефира си, ще чуете тази песен. Да, различно е от това, което той прави до този момент. Проектът представлява нестандартна комбинация от балканска енергия, брекбит и модерна електронна музика, вдъхновена от духа на The Prodigy, но с изцяло авторски звук и визия. След това ще чуем следа от твоя допир на Михаела Стойчева. С новия си сингъл тя представя дълбока музикална история, която изследва сложните измерения на любовта, загубата и човешката памет. В творчеството ѝ се преплитат елементи от неосол и поп, а сред основните ѝ вдъхновения са артисти като Джордан Рикей, Найпалм и Йеба. Съчетавайки поетичен текст и чувствата, запечатани в песента, Михаела отвежда слушателят през картини и спомени, в които всеки може да открие частица от себе си. Следа от твоя допир разказва за любовта към човек, оставил траен отпечатък, но отсъстващ в най-нужните моменти. Музиката е на Ана Сотирова Анабел, Станислав Станев Стан и Михаела Стойчева. Самата Михаела пише и текста. Какво още? Жаклин Таракчи с ново парче. То е на английски.

казва се Better Incomplete. Кои стоят зад тази песен като автори? Музиката е дело на доста хора. Това са Брайдън Кембъл, Уестън Пиндур, Жаклин Таракчи, Александър Хубенов, Симеон Деянов, Василев. Текстът е на този екип също, както и аранжимента, а продуцент е самата Жаклин.

След успешния дебют като самостоятелен изпълнител с песента Лавина, Жени Лечева посреща лятото с новия си сингъл Само за нас, лятна поп-песен, посветена на любовта, близостта и онези моменти, които искаме да останат завинаги. Музиката е на Денис Попстоев, а текстът е написан от Прея, Теодор Хараламбиев и Жени Лечева. Пресъздава усещането, че понякога най-важните неща се случват без много думи, достатъчно е просто да бъдем заедно. Жени Лечева е позната на публиката като актриса, певица и автор на книги за деца. През последните години тя реализира редица музикални проекти, сред които дуетът пак с теб на Любо Киров и Иван Лечев, както и соловия сингъл Лавина, достигнал първото място в класациите в България. Какво казва Жени Лечева за Само за нас? Исках да напомня, че най-ценните моменти не се измерят с време, а с хората, с които ги споделяме. Надявам се всеки да открие своята история в тази песен. А какво казва пък баща и Иван Лечев? Познавам се с Денис Попстоев, става въпрос, още от времето, когато свиреше на саксофон в групата Dirty Purchis, с която често сме усъмвали. Още тогава ми направи впечатление колко сериозно и отдадено подхожда към музиката и всичко, което прави. Мисля, че създадохме песен, която прекрасно отговаря на темперамента на Жени и я представя пред публиката по един по-различен начин и с много настроение. CMO е следващия изпълнител с парчето Brainworm. Симеон Желясков и Мартин Николов пишат музиката и текста. Това е песен за момента, в който осъзнаваш, че някой е превзел мислите ти и е време да си върнеш контрола чрез метафората за паразит в съзнанието. CMO разказва за освобождаването от токсична връзка и вътрешната борба между привързаността и нуждата да продължиш напред. Парчето комбинира модерен R&B и поп звук, поставяйки началото на новия музикален свят на албума Веспер, както те са си го нарекли. Делулу, това е едно друго пък парче, което след това ще чуете. Интересно е, на Дарси. Базираната между Лондон и Сови изпълнителка Дарина Маркова, известна като Дарси, представи новия си сингъл Делулу, песен за смелостта да вярваш в мечтите си, дори когато някой друг не вижда потенциал в тях. Вдъхновено от популярния интернет израз Делулу, из The True Lulu, наричат го иллюзия днес, наричайки го успех утре. Парчето е създадено в рамките на ден от BBBB So Alive Songwriting Camp 2025 от Дарси, Джими, който е от Албания, Исаак Енчев, Виктор Велинов и музикалния продуцент Лиса Кайда от Германия, така че международен екип стои зад тази песен. Надявам се да ни остане време и за новия сингъл на Вал, той се казва Доверие. Емоционална песен за крехкостта на доверието и момента, в който човек осъзнава, че трябва да постави граници. Песента разказва за доверието като една от най-важните, но и най-лесно раними връзки между хората. Музиката, аранжимента са дело на Камен Колев, известен също като

0: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоялова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП.

0: С две места назад, спрямо миналата седмица, се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента и душа, вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони «Усмивка».

0: Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата

0: това беше деветата позиция в БНР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-мо място.
2: Липсваш

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента «За нас».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл «Само за нас». Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

Топ 20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.